Kolbu og Eina Blandakor skal ha grendekonsert på Lund Grendehus på Lund I Kolbu. Dette skjer nå førstkommende søndag, og koret ble startet rundt 1990 og har hatt en rekke konserter. Vår reporter Jan-Erik har tatt en prat med konsertkomiteen ved Inge-Lise Hol Johansen, Henrik Korsen og Erik Wang.

0: Nå på søndag så skal Kolbe og Eina Blandekor ha konsert i Lund Grendehus ute i Kolbu. Vi har tre stykker fra konsertkomiteen her, og en av dem er deg, Inge-Lise Hol Johannessen. Ja, hva slags konsert er dette?
1: Vi kaller det en grendekonsert, vårkonsert. Vi ønsker å bidra til elevenes bygd, og vi er mange til oss er jo også tilknyttet Kolbu.
0: Ja, og Kolbu er i høyeste grad en elevenes bygd.
1: Ja, men vi ønsker å bidra til enda mer.
0: Ja, men har de hatt konsert i Grendehuset der før?
1: Nei, ikke i min tid.
0: Nei, så det er premiere?
1: Det er premiere.
0: Ja, hvorfor er de der i stedet for kjerka da?
1: Vi ønsker vel å kunne fange litt bredere.
0: Henrik Korsen, du er også med i konsertkomiteen. Og hvis du skal si litt om selve konserten, hva kan du si da?
2: Nei, altså det er som sagt ute på Lund, det er en gymsal som egentlig vi må rigge det meste. Både alt ifra koikraker og stoler og bord. Og så prøver vi å lage en trivelig konsert med en bra kaffepause på midten. Veldig variert program. Og, ja.
0: Ja, og dette med kaffepause og avslapning, det er liksom bare en tradisjon i altså konsertene de har med å satt av pris på publikummet.
2: Ja, absolutt, og ja. Det har vi hatt med på alle våre, og vi har hatt også noen høstkonserter, men dette med kaffe og servering på midten, det er veldig viktig. Og ja. Da selger vi også liksom har utlødning.
0: Ja, betyr det at de står og baker en vikusti i forvegen da?
2: Jeg kan ikke skryte på meg akkurat det, men det er vel stort sett noen damer som gjør det, og så er det vi karer har bidrag med kaffekanner.
0: Men hvis vi kan si litt om selve koret, dette koret her begynner å bli noen år nå.
2: Ja, jeg har vært med siden 2010, da koret har lang historie bak der. Jeg tror i hvert fall det går tilbake til rundt 1990, og enda eldre faktisk. Men da har det variert med det å være kirkekor og et blandekor, og nå er vi i aller høyeste grad et blandekor. Mm. Syng veldig variert og egentlig alt mulig.
0: Og dette med medlemmer, er det likt fordelt mellom karer og damer, eller?
2: Vi er jo veldig få karer da, i forhold til damer, og ønsker oss veldig mer både basser og tenorer.
0: Men hvorfor er det slik da? At, er karer så trege?
2: Det er vanskelig å si, men det er i hvert fall ikke lett å få tak i dem. Vi har solister innenfor våre egne rekker.
0: Ja.
2: Så det blir litt solo fra et par av kormedlemmer, og så er det litt av gruppet da, som skal ha bittelitt, og i tillegg til vanlig koret.
0: Til slutt så har vi deg, Erik Wang. Du er forholdsvis ny dirigent. Du begynte i fjor, og ja, hvordan har dette året her vært da, med dette koret her?
3: Jo, det har jo vært interessant. Det har jo, jeg føler jo det at vi har funnet tonen, bokstavlig talt. Og det er jo, jeg synes vi er i utvikling. Vi er på gang. Det låter bra, gjør det.
0: Hvis du kan si litt om repertoaret på denne konserten her.
3: Ja, det blir jo alt mulig rart. Det blir jo Coldplay for eksempel, Viva la Vida, den skal vi gjøre. Den synes jeg at vi begynner å få godt til.
0: Mm.
3: Og så skal vi synge litt norsk og litt svensk repertoar, og det er jo stort sett tradisjonell kormusikk, nota det, og så altså er det litt grann mer moderne noe, sånn som denne her hooked on a feeling da.
0: Hvordan ligger nivå på dette koret her, synes du, som dirigent?
3: Ja, det er vanskelig å si. Jeg kom jo tilbake til Raufoss etter 45 år så, i fjor, så jeg har ikke helt hørt alle korene rundt omkring her. Men jeg tror de holder en god klasse.
0: Men helt til slutt, Erik Wang, du er som sagt dirigent, og hva skal vi høre nå?
3: Nå skal dere få høre litt fra Viva la Vida av Coldplay.

der fikk dere en liten smakebit av hva dere kan oppleve nå førstkommende søndag, når Kolbu og Eina Blandakor skal ha grendekonsert på Lund Grendehus på Lund I Kolbu. Og det var Jan-Erik Sandmo som hadde vært reporter dette innslaget.

0: Ja, Jan Nesse, du har vært medlemmer til mange komiteer som vi har pratet på så langt, og en annen komité du var medlem og leder for, der var hyttekomiteen.
1: Ja, og der var... Ja, det var kommet til det.
0: Ja.
1: Jern og metal hadde hytte, Eina, Trevatten. Vi tok over RA-hytten på Nordsjæter, der var det to hytter. Og så hadde vi to på fjellet på Per Gunterveggen.
0: Og Nordsjæter da, kanskje?
1: Ja, så vi hadde tatt den seks. 6-7 hytter da. Ja, ja, men komiteens medlemmer da, kjempegjeng, flinke folk, og vi fikk av fabrikken fri noen dager, jeg tror det var 4 dager, ja, som vi da fikk fri med lønn for oss å drive vedlikehold. Altså derfor slår ikke helt på så mange hytter.
0: Nei, men vil du si at du var leder for alle hytten da, eller var
1: det? Ja, vi kom ikke igjen, og jeg hadde meg dom, ja. Så jeg var leder igjen, jeg kom ikke igjen der.
0: Men hva var det de foretok deg da?
1: Ja, det måtte jo vurdere da.
0: Måtte prioritere?
1: Ja, måtte jo det, og som var mest behov for. Men en ting måtte alle hytten var, og det var formanns oppgave, ordne. Ved og drit.
0: Ved og dasen.
1: Ved og dasen.
0: Ja, ja.
1: Det var i alle fall, det var helt nødvendig, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller så, om det var litt gistende vinduer og liknende, derfor vi ta når det passer seg. men det var jo hårdt år da.
0: Så du måtte tømme alle dasser på alle hytten?
1: Ja, jeg tømte dasser og ordnet med ved, ja. Ja, så det var ja. Ellers så for vi måtte utnytte de folka som vi hadde måttet gjøre få mest mulig effekt ut av da. Og da var ikke det også tømme dast for dem. Når vi hadde med snikker og maler, for eksempel, så måtte vi jo sette dem til det da.
0: Ja, der de kunne.
1: Ja, ja. Ja, denne hyttekomiteen var interessant, og vi hadde da jæklig mye søkere. Det var stor interesse på hytten.
0: Mm.
1: Det var oppslag selvfølgelig at hytte tar påske, og det var hundrevis av søknader på hytter som da ønsker seg den og den datoen og den hytten.
0: Hvordan trekte du ut det da?
1: Jo, vi sorterte om det var flere av samme slaget. Hentet der ute, og så trekte vi med nummer. Vi ble beskyldt for å jukse her, altså. Ja, men det er klart, hvis en da hadde skrivet for en dato i påsken på den hytta, hvis den hadde vært uttrekt, så la jeg den ta si, for den kunne ikke være med i trekningen. Ja, så vi gjorde det helt riktig. Jeg hadde god samvittighet. Vi tok et nummer, hadde nummer til lappa, og så gikk vi der og så på lista vi hadde skrivet. Ja, denne var ledig. Han kunne få den, ja. Så det var kjemperespons på det, at det med hytten, altså.
0: Ja, ja. Og så har du notert deg nå om en påhengsmotor til Alufish-båten.
1: Ja, det var en diskusjon i styret, det da.
0: Ja.
1: For den der på Eina-hytta, så var det jo så... Vi hadde kolbubåt, vet du.
0: Ja.
1: Og den var i rank og blæse, så var den nesten ikke var rodd den.
0: Nei.
1: Så vi skulle hatt en motor. Men da var det sterk motstand for i gjerne med etter styret. Særlig klubbformann var sterkt imot at han så på seg at uerfarne folk eller litt på en snur sette seg i båt og kunne kjøre. Mm. Så han hadde noe rett i det. Da.
0: Mm.
1: Så, men det var så jeg fikk kjøpt den om å ha den i kjelleren på rundingen og han måtte kvitte den ut. Gikk jo det. Det var litt ulykket da. Men det gikk jo bra med. Altså, dom på kontoret, dom leverte ut nøklene etter når noen skal ha fått det, og tok mot betalingen, og dette gikk veldig greit.
0: Mm.
1: Men så var det en ting, jeg gjorde en forbedring her, for at jeg laget et A4-ark, og så skrev med som regler, og hvordan du skulle ha en kart over en hytta var, og god råd, og krav til hytte, en som låner hytta, og Ja, det var skrivet ganske mye reglement og, og krav. Og dette var da delt ut, og det var enkelt som fikk, og ja, så det var jo greit det. Så da var jeg på hjernen om etter kom, så det var kanskje helt i stillesvalt. Så, så kom det en som med nøkkelen. Og jeg på den, vet du, var, det, var hytta i orden, var det bra? Ja, det var bra. Men, og så fikk jeg i den salva, Benne. Og lurte på, og Benne, og hytte kom ikke ha med dette å gjøre. Og jeg skjønte ikke, jo, så her sånn, og ble det oppe av meg. Her står det sånn, samleie ikke tillatt. Samleie sin. Nei, det står det til deg. Og så så jeg på det. Altså, det var kopimaskinen før, var kanskje ikke så god. Ja. Og det var kanskje kopi til kopi til kopien.
0: Ja.
1: Så det var kanskje litt utydelig. Og da tenkte jeg da, nå har kjæringen oss lese et gjerrig. Og han prøvde seg.
0: Ja.
1: Og fikk en klart nei med henvisning til reglementet i, i hyttekomiteen i Røpås Hjernemetall.
0: Uten å samle det.
1: Og han ble på mann. Ja, han søkte ut etterpå, og da han skjønte.
0: Ja, for det som egentlig sto på den plakaten var...
1: Framleie. Framleie ikke tillatt.
0: Ja.
1: Det der. Og det her og at du, hvis du har fått hytta, så kan ikke du leie bort den opp meg. Ja, kanskje litt ekstra betaling. Framleie. Det var en annen del samleie.
0: Ja.

Det var nok et tilbakeblikk I serien Komitéminner, og I neste del får vi høre om en komité uten navn, og det blir også den siste delen I denne serien. Produsent for serien for øvrig Jan-Erik Sand.

0: kommunestyret i Østre Toten har nå vedtatt at kommunen skal kunne kjøpe opp fastlegehjemler når disse blir ledige, i stedet for at de nye fastlegene må betale store summer til den som slutter. Og Nari Larsen har mer om saken.
1: Fastlege Ida Marie Ringerud blant de første som blir berørt av politikernes vedtak i Østre Toten. Selv om hun ikke jubler enda, hun glad for at saken nå har fått en løsning.
2: Dette liksom helt grunnleggende og essensielt for å ha sjans til å sikre noe fremtidig rekruttering i fastlegeordningen. Men det vedtaket som har gjort, det klart det to ting ved det som jeg tror uklokt. Det ene at det spesifisert at man skal tilby forhandlinger med avtroppende lege for å kjøpe ut praksis opp til den summen som legen ga for praksisen i sin tid. Og da skal det ikke justeres for prisvekst eller konsumprisindeks eller noe sånt. Og det vil jo da i praksis si at for hvert år som man venter med å si opp, så vil jo man tape subsidivt mer penger da.
1: Ringerud betalte 475 000 kroner for praksisen i 2017. Justert for prisvekst tilsvarer det rundt 630 000 kroner i dag. Etter tre utlysninger uten respons så kunne kommunen ha tatt hjemlen tilbake. Da hadde du risikert å kunne ha tapt hele investeringen.
2: Det kunne jeg definitivt ha gjort, så det å faktisk ha fått noe tilbake for praksisen min, det må jeg jo bare si at politikere forstod det, at det helt uakseptabelt, både for den enkelte person som da denne i dette tilfellet var meg, men også med tanke på stabilitet i fastlegeordningen, det var helt avgjørende. Så vi var prisgitt at det var kloke politikere her som var villige til å lytte til fagfolk for å finne en løsning. Og så det tenker jeg var bra for den avtalen som ligger til grunn, hvor kommunen faktisk kan ekspropriere praksiser nå, det basert på en avtale som har vært inngått mellom legeforeningen og KS. Og jeg jo veldig kritisk til legeforeningen i så måte. De har jo virkelig søvig på jobb altså, når de går inn på en sånn avtale, for det får jo enorme konsekvenser for den enkelte medlem i legeforeningen.
1: Det har over tid vært stor uro rundt legetjenesten i Østre Toten. Så alvorlig at det ble fremmet mistillit mot kommunens helseadministrasjon. For Ida Marie Ringerud har situasjonen vært svært belastende.
2: Det har kostet mange netter med nattesøm. Det har vært utrolig mye sånn frustrasjon og irritasjon på den måten at man nesten ligger og skjær tenner når man egentlig skal sove. Så det klart det en ekstremt utmattende prosess. Og det at varslet fra allmennlegeutvalget, som du sier, vært sendt på enkeltpersoner i administrasjonen, at det har vært tatt jeg opplever at det har vært tatt på alvor og tatt til følge, og da snudde det jo, sånn som jeg opplever det. Det ikke gikk utover pasientsikkerheten er at det jo et fastlegekorps, både med leger og medarbeidere i Østre Toten kommune, som utrolig stabile, veldig dyktige og veldig erfarne, som har strøkket seg ekstremt langt for at det nettopp ikke skulle gå utover pasienter. Men det jo det som hele veien bekymringen. Og det klart at de prater jo om at det dårlige rammer og at det lite penger og alt det her. Men det klart at det noe som dyrt, så det jo det å ha en innleid vikar gående i månedsvis på en ubesatt fastlegepraksis. Det dårlig på pasienter, og det dårlig kontinuitet, og det ekstremt dyrt for en kommune å ha det sånn.
1: Det skrus tall på flere områder, og det merker vi som jobber i tjenesten godt, sier Ida Marie Ringerud. Hun mener føringene fra sentralt hold i større grad legger opp til at fastleger skal ha flest mulig pasienter, korte konsultasjoner og gjøre minst mulig selv. Samtidig opplever hun at det som tidligere var et tillitsbasert system, i økende grad blitt preget av kontroll.
2: Altså Helfo jo det organet som, hvor lønna til en selvstendig næringsdrivende fastlege kommer fra. Og da det sånn at vi fører opp takster for hva vi gjør i løpet av en konsultasjon. Og Helfo jo ikke til stede i den konsultasjonen, eller i det rommet der. Men det også, sånn som det har vært til nå, at man må føre en journal som blir unødvendig lang og omfattende, fordi man må forsvare alle takster som man velger å ta, så det blir et ganske unyttig og uhåndterbart dokument for både meg som doktor og for pasienten, men det handler om at man må liksom redde, eller ha ryggen fri da, hvis det skulle komme av kontroller. Og når Helfo kontrollerer, så kan de si at nei, utifra det som står her, så synes ikke vi at du kan forsvare den taksten der. Og Helfo ender opp med å kreve tilbake at mange hundre tusen kroner, så å si hver eneste gang som de kontrollerer en fastlege. Og du har ingen mulighet til å opponere på det. Det var jo en som prøvde her nå, og det har tatt nesten 3 år i rettsvesenet, hvor han ikke har fått jobba. Man får ikke noe erstatning for det. Så det, man må bare, får man kontroll fra Helfo, så må man bare betale og betale tilbake. Og det også ekstremt belastende.
1: Kommunestyrets vedtak om å kjøpe opp fastlegehjemler når disse blir ledige vil uten tvil gjøre Østre Toten mer attraktiv for nye fastleger, sier Ringerud. Samtidig så understreker hun at det fortsatt en lang vei å gå før man kan si seg fornøyd.
2: Det mye som fortsatt ikke avklart, som for eksempel hva skjer med Kapp Legesenter. Det siste man blir forespeilet der at de skal inn i brakker når leiekontrakten går ut med nåværende lokaler. Man har ikke noen kontinuitet og stabile framtidsutsikter, og det ikke spesielt attraktivt for fastleger å jobbe og søke seg til å jobbe i. Men jeg har virkelig trua på at med et godt samarbeid nå mellom fastlegetjenesten og administrasjonen, så vil man kunne snu denne skuta her. Og der vil jeg bare si at kommunalsjefen Berit Nygaard, hun har virkelig tatt grep og satt seg grundig inn i saken og tatt ansvar og klart å stå støtt i det her. Og måten hun henter det på veldig imponerende. Så jeg tror at det at hun har den jobben, det tror jeg helt avgjørende for at det skal kunne snu skuta og at det skal gå bra.
0: Målet altså å gjøre det mer attraktivt å bli fastlege i kommunen og samtidig sikre stabil tilgang på legetjenester for innbyggerne. Og det var Ida Marie Ringerud, fastlege, som hadde pratet med Odd Arild Larsen i dette innslaget.

0: opplevelsen da kulturhuset ble fylt med liv under arrangementet Ung Scenekveld. Her var det ikke voksne som styrte. Ungdommene tok ansvar fra alt fra planlegging og gjennomføring til det som skjedde på scenen. Vår ungdomsreporter Sander Smestuen var også der.
1: Jeg står med Live og Olivia, som har drevet med noe litt spesielt den siste måneden. Vil dere si litt om det?
2: Altså, ja, vi kan jo gjerne det. Vi har altså da øvnet inn et Mamma Mia-utdrag den siste måneden.
3: Ja, vi har da prøvd å holde fokus på noe som vi kan gjøre som en gruppe. Men samtidig som liksom ikke blir liksom alt for drøyt.
1: Ja, vi er jo her i Kulturhuset. Hva er det som har foregått her?
2: Her har det da vært en forestilling som blir kalt Ung Scene, hvor ungdommer fra hele Raufoss har da fått gjøre og vise fram hva de liker å drive med, da.
3: Ja. Det har i hvert fall noe som vi har kjent på, da, er at det er jo veldig gøy å drive med teater og sånn, men av og til så kan det bli liksom litt for barnslig. Ja, og liksom gjøre noe som vi kan gjøre som er litt mer tilpasset til alderen vår.
2: Og det er derfor det er så fint at Benedikte og hele kulturskolen da gjør noe sånt for oss.
3: Ja.
1: Har dere drivet med dette alene, eller har dere hatt med noen andre?
2: Vi har da hatt med oss 8 andre ungdommer.
3: Mm-hmm. Veldig flotte ungdommer.
2: Som har laget sitt eget utdrag, de også. Og noen av dem har jo vært med oss. Fine Vilde var med også. Mm. Som er her en eller annen plass. Så det har bare vært fantastisk å bare få jobbe med noen som har samme interesser på fritiden, da.
1: Tenkte dere å vise frem dette stykket andreplasser?
2: Denne gruppen har jo da planlagt at selvfølgelig etter de eldste sin eksamenstid, så skal vi da videreføre denne gruppa og lage en ordentlig musikal, og ikke bare et utdrag.
3: Og så kanskje ha litt flere nummer, da. Sånn at det faktisk blir en litt lang og spennende og ikke så kortvarig forestilling.
1: Da ønsker jeg dere lykke til med det.
0: Det var vår ungdomsreporter Sander Smestuen som hadde vært på Ung Scenekveld i Fyrverkeriet Kulturhus på Raufoss.

0: akkurat nå så befinner jeg meg på biblioteket I Vestre Toten, og hva skal vi si, litt sånn nytt inngangsparti. På døra så står det mer åpent bibliotek. Mona Mylland, du biblioteksjef, og hvor det vi står nå?
1: Ja, nå står vi altså I det helt nye inngangsparti, som spesiallagd for mer åpent bibliotek. Vi har helt egen inngang, så her det nytt og fint, og staselig helautomatisk dør. Så det her den helt nye inngangen for dem som lyst til å bruke mer åpent bibliotek.
0: Det veldig koselig da, med liksom stol og kunne henge fra det ting, og litt toalett og sånne ting før du kommer inn I selve biblioteket.
1: Ja, vi har tenkt å liksom prøve å få det veldig praktisk da, akkurat her, for I og med at folk blir jo alene inne her uten at det noen ansatte under mer åpent, så vi har tenkt at da det greit at alt lagt opp sånn veldig forståelig og greit, og så det jo hyggelig å bli møtt med litt sånn fargerikt stol og litt pene ting når man kommer inn.
0: Det har jo egentlig vært kontor her, og jeg tror det har vært en dør der I gamle dager også, ja.
1: I gamle dager, som teller med jeg husker da, så var det en dør der, og så ble den stengt på grunn av at vi skulle ha kontor her. Nå kontoret borte, og så har det blitt gang og ny dør og toalett I stedet for.
0: Men så lurer jeg på hvordan, altså mer åpent bibliotek, betyr at jeg da kan komme inn hit på en eller annen måte og låne en bok uten at det noen på jobb?
1: Det akkurat det det betyr. Det jo rett og slett at det selvbetjent. Ingen ansatte som på jobb. Du kan komme inn mellom klokka 8 om morgenen og 10 om kvelden. Hele året, alle dager. Men, det litt men da, for du må inngå egen mer åpent avtale med oss.
0: Men du, hvordan gjør man det? Hva liksom første ting du gjør da?
1: Første tingen, det å bestemme seg for å dra på biblioteket og komme til oss og si at den vil bli mer åpent låner. Mm. Og så hjelper vi til med hele prosessen videre. Men det jo da sånn at den må signere egen avtale og være over 18 år for å få det tilbudet. Mm. Og så da, etter vi har pratet litt om regler og rutiner og sånne ting, så blir lånekortet oppgradert som et nøkkelkort, så du kan bruke lånekortet ditt og en PIN-kode til å låse opp døra, den helt nye mer åpent døra, fra utsida, og da det bare å gå inn.
0: Mm. Og så vil jo dere kunne se hvem som har vært der og til enhver tid, for det jo en viss sånn, hva skal jeg si, litt sånn risiko med å ha en slags sånn mer åpent bibliotek da?
1: Ja, det jo da sånn at I den avtalen så står det også at området kameraovervåket I mer åpen tid. Mm. Så vi har jo fått montert kameraer I hele biblioteklokalet som slår seg på når vi stenger og går rett, og så står de på til mer åpent stenger. Mm. Så det kameraovervåkning, og jeg tenker at erfaringen vår så langt at folk synes det litt sånn trygghet også. Ja. At det overvåkning, og så har jo ikke vi lov å se på den, med mindre det har skjedd noe spesielt I lokalet. Ja. Det veldig strenge regler for kameraovervåkning.
2: Og det sa biblioteksjef Mona Myland, som I løpet av sendingen I dag skal ta oss med på en runde om hvordan man bruker mer åpent bibliotek.

0: I Vestre Toten har man nå fått mer åpent bibliotek, og lurer du på hvordan dette fungerer? Biblioteksjef Mona Myland forteller at man bruker bibliotekkortet sitt for å låse seg inn.
1: Det gjør du. Legg bibliotekkortet. Det funker også med lånekort på mobil. Legg det på en plate her, og så sier den leseren endre lyder. Det betyr nå kan du taste pinnkode. Taster du en 4-siffra pinnkode, og så går døra opp helt av seg selv.
2: Og da kommer man inn I gangen her. Kan man da henge av seg jakka, eller?
1: Det kan man gjøre, og så det veldig kjekt om man kikker seg litt rundt, og ser at man ikke hadde noen flere som hengte seg på.
2: Det bare at du som en person går inn, det ikke flere, du skal ikke ha med deg hele fotballaget.
1: Nei, det en personlig avtale det her, så du får bare lov å gå inn selv. Ja. Men så det jo sånn at hvis du vil ha med deg unger, altså noen under 18 år da, som egne barn, så det bare å ta med dem inn. Ja. Men da du jo ansvarlig for dem, mens de inne I biblioteklokalet. Men det bare hyggelig med barn I mer åpent også.
2: Og så kommer vi da inn I biblioteket, og da det bare, og kan du vimse, det hele biblioteket åpent da, eller?
1: Nesten hele. Ja. Det som vi kaller verste, der det verktøy og sånt, det kommer til å være stengt. Ja. Og så jo kontoret våre stengt. Mm. Men ellers så ting tilgjengelig. Det vi ikke har fått til enda, det tilgang til skriver. Mm. Så utskrift og kopiering og sånne ting, det ikke mulig. Men det går an å låne bøker, og sitte her og henge litt, eller altså aviser, spille brettspill, spille sjakk, leke med Lego. Ja. Så alt tilgjengelig.
2: Det høres litt koselig ut, faktisk.
1: Ja, det veldig hyggelig. Ja. Så vi har bra tilbakemeldinger så langt. Ja. Det litt nytt for oss, at når vi skal gå hjem for dagen, så det liksom noen folk som at I lokalet.
2: Ja, det litt rart.
1: Det føles litt sånn, det både hyggelig og litt pussy, sånn helt I oppstart. Vi jo ganske nytt for oss også, så vi lærer litt underveis vi jo da.
2: Og så har det jo blitt pusset opp da, det jo blitt veldig fint da, nye farger og litt forskjellig.
1: Ja, det har det. Vi har fått malt og pusset opp ganske mye, så vi veldig, veldig fornøyde med det, så anbefaler jo folk bare å komme innom og se hvordan det ser ut på biblioteket nå.
2: Men bare sånn, før vi avslutter, når jeg da vil låne en bok, hvor går jeg da? Vi har jo den skranken vanlig, men hvor liksom det, hvordan gjør man det hvis jeg da, nå skal jeg låne med meg en bok, hva gjør jeg?
1: Ja, da har vi en utlånsautomat. Ja,
2: Den som står her borte da, eller?
1: Den rett ved
2: den. Den var litt sånn fancy. Den står liksom rett ved inngangen her, og da det noen knapper man kan trykke på, og da står det rett og slett, det står med ganske store bokstaver da, låne.
1: Ja. Ja, og hvis du vil låne, så kan du trykke på knappen låne, og når vi gjør det da, så da sier han at ok, det fint, da vil jeg ha strekkoden på lånekortet ditt.
2: Ja, nettopp.
1: Så da leser du strekkoden på kortet ditt, og så legger du boka, eller det du vil låne, bare rett opp på automaten, og så blir du utlånt.
2: Og så ser du på skjermen hva du, sånn at du ser at det riktig også, da?
1: Da ser du hva du har lånt, og så kan du også be om å skrive ut en kvittering. Så får du med en lapp på hva du har lånt, og når det forfall. Ja. Og så man husker på å logge ut.
2: Ja. Etterpå. Så ikke flere kan låne på din...
1: Da kan det bli veldig mange utlån. Han nullstiller seg etter hvert, altså. Men det like greit å huske på, da.
2: Mm. Og hvis jeg da skal levere en bok, hvor gjør jeg det, da?
1: Innlevering, det skjer I kassa ute og kassa inne, som det står innlevering på.
2: For det står... Ja, det gjør det, så det bare å putte den oppi der.
1: Bare å putte den oppi der, for det låste kasser, og så henter vi ut bøken når vi kommer på jobb, og så tar vi den på innlevering. Så det vil jo også si at boka blir et innlevert med det samme du leverer den. Mm. Den blir innlevert når vi tar den på innlevering.
2: Og så når du har lånt da, og på vei ut, så det bare å sjekke at døra lokker ordentlig bak deg?
1: Ja, da det bare å trykke på den åpne dør-knappen som vi har på veggen, og så går døra opp og ferdig.
0: Og det sa biblioteksjef I Vestre Toten, Mona Myland. Tilbudet tilgjengelig for de som har laget en egen avtale med biblioteket, som du enkelt kan gjøre ved å møte opp I åpningstiden. Og det var vår reporter Alexander Bryntesen som hadde tatt seg en prat med biblioteksjef.

0: Ja, da har vi statsmeteorolog Jon Smits på telefonen her direkte fra Oslo, og vi lurte litt på dette jordskjelvet som var nå sist søndag. Hva det egentlig som skjer, hvis vi skal forklare, for det jo noe med noen jordplater og litt sånn, men sånn, kan du forklare?
1: Ja, det mye rart som befinner seg under oss, som ikke vi vet om, eller tenker på til daglig, da. Det vi tenker jo at det jord, og så det fjell, ikke sant, under, og det ganske solide saker, så det rører jo ikke på seg. Men det jo ikke helt sant, for det kan jo plutselig røre på seg. Og så det fjellet da, som under oss, ganske mange kilometer nede I bakken, det består av forskjellige typer bergarter, og det forskjellige hardhet på det, og det har dannet seg forskjellig, og så har det vært bevegelser opp igjennom millioner og millioner, kanskje milliarder av år for enkelt av disse bergartene. Mm. Så det mye rart som har skjedd. Og så det sånn at noen ganger så blir det spenninger i fjellet, og det som hvis du har en hold I en stein, da, det ganske vanskelig å brekke en stein, selv om det en litt sånn, la oss tenke oss at det en litt lang, flat stein da. Så det skal ganske mye til, men hvis vi slår den kanskje mot en annen stein eller et eller annet, så kan det kanskje klare å få den til å sprekke eller brekke. Så etter hvert så danner det seg I noen zoner spenninger I det her I fjellet under oss, og når spenningene blir store nok, så blir det et sår, kan man si, en rift eller et sprekk rett og slett, altså fjellet beveger seg langs med den sprekken, og da gnisser dette her mot hverandre, og det kan flytte seg av og til bare noen millimeter, en få centimeter, av og til det snakk om flere meter. Da. Mm. Og det, da blir det både rifting, og det frigjøres masse energi, som forplanter seg da vekk fra dette her drittstedet, I en sirkel utover. Og det det vi hører da, og føler den der riftingen og bråkinga, når vi ja, både nær der faktisk selve har skjedd da, og også ganske langt vekk. Så det litt av prinsippet bak et jordskjelv.
0: Ja, for vi snakket om at det var 5 kilometer ned, så det et stykke under oss.
1: Det et stykke under oss, ja. Så, men det forplanter seg jo både oppover og nedover, det merker jo kvinnen seg til, da, men det som oppover mot jordoverflaten, det merker vi jo. Og så forplanter det seg da sidelengs, ikke sant, ut fra senteret, en stor sirkel som brer seg utover. Mm. Og så det forskjellige frekvenser på lyd, og det forskjellige frekvenser på disse bølgebevegelsene som settes opp. Og de forskjellige bølgene de beveger seg også med litt forskjellig hastighet vekk, da, sånn at først kommer det en type bølger som man merker, og så litt senere kommer de andre. Mm. Derfor holder de gjerne på en stund. Det liksom ikke bare et smell, og så det ferdig. Det sånn rumling som pågår av og til ganske mange sekunder. Da. Nå føles jo tida ut som ganske lang når man hører noe sånt, da. Men ofte så det ikke mer enn kanskje en 10-15-20 sekunder at det står på. Mm. Men det kan føles lenger da, hvis man sitter her og opplever det. Jeg synes egentlig på søndag at det var litt for kort, så jeg kunne godt tenkt meg hørt litt mer etter, men hver mann sin bist.
0: Ja, jeg også tenkte det at det var jo spennende når man først skulle oppleve det litt sånn, at jeg merket det. Det vel første gang jeg har merket ordentlig, at jeg skjønte hva det var, men det har gått seg litt fort. For det jo litt lite av sånt i vår del av verden, det litt mer uvanlig her.
1: I hvert fall de kraftigste veldig uvanlige hos oss, men vi har ganske mange jordskjelv I Norge I løpet av et år, men de aller, aller fleste, det var rett I nærheten av Moss faktisk I går, men det var så svart at det ikke noen merket av en gang. Så det stadig noen småtterier rundt omkring, da. Så Norsar jo de som fagmyndighet for dette her, de holder til på kjeller. Mm. De har jo en side som heter jordskjelv.no, der kan man gå inn, og der ser man automatisk registrering av alle jordskjelvene tilbake I tid, da kan man se, det har faktisk vært noen I dag også, eller I går da. Mm. Og der finner man også det skjelvet som var på søndag, og hvor kraftig var det? Ja, det sånn sett I forhold til det vi vant til hos oss, så var det liksom av de sterkere skjelvene. Men hvis vi begynner å sammenligne det med liksom store jordskjelv som gjør skade og sånn, så var det egentlig sånn rundt et middels-minus styrke på det kanskje. Da. Men for oss som ikke vant til å oppleve det, så føles det litt dramatisk og kanskje også litt eksotisk. Jeg har fått med en 3-4 jordskjelv som jeg har klart å registrere liksom av de som har vært på Østlandet når jeg har vært der. Da. Dette det sterke stadig. Mm. så husker jeg hadde et som bare var noen kilometer hjemmefra der som jeg bor på Lørenskog faktisk. Det var på natta, da våknet jeg at det buldret og det ristet litt I skapen og sånn. Så jeg tenkte, ja, det gjorde jeg selv, tenkte jeg, så bare snittet jeg bare ut og så videre. For det var mye på natta, så jeg tenkte, jeg gidder ikke gjøre noe mer med det, for jeg har ikke gjort noe. Men det her var sterkere, og det kom jeg på en tid også hvor folk stort sett var våkne. Det veldig mange som har registrert det. Så det litt spennende at det kommer I et område og såpass merkbart at det er den tetteste befolkningen I Norge befinner seg, rett og slett. Så det mange som nå på en måte har fått stiftet bekjennskap med et jordskjelv og blitt veldig nysgjerrig på hva det for noe.
0: Og selv om det skaper både reaksjoner og nysgjerrighet når jordskjelv merkes så tydelig som vi var vitne til på søndag, så det helt naturlige bevegelser også I vårt område I jordskorpa. Ja, det ble voldsomt med diskusjoner og undring på sosiale medier, særlig Facebook. Og vi skal få høre litt mer senere I sendingen fra deg, statsmeteorolog Jon Smith, som forklarer litt rundt dette.

0: På søndag var det, som mange fikk med seg, jordskjelv her på Østlandet, og utover søndagen tok det virkelig av I sosiale medier. Folk delte bilder og forklarte hva de hadde kjent, og prøvde å forklare litt hva som egentlig skjer under bakken. For mange dette første gang de har kjent noe som kan minne om et jordskjelv, og da melder spørsmålene seg raskt da, hva det som foregår egentlig under bakken? For å få noen klare svar på det, så har vi fått med oss statsmeteorolog Jon Smits på telefonen, som kan gi noen mer faglige forklaringer.
1: Her på Meteorologisk institutt, vi har jo egentlig ikke noe med jordskjelv å gjøre. Vi vet litt igjen om det, for vi har vært borte I det utom noen år. Mm. Men det liksom det vi vet da. Men det, jeg snakket med en kollega her nå nettopp, og hun sa at det tok cirka 3 sekunder, sa hun, fra det ristet til den første telefonen kom. Veldig mange som ringer til Meteorologisk institutt, men når det jordskjelv, så kan dere trenger ikke å gjøre det. For vi vet egentlig ikke noe om det. Men det det som heter NORSAR da, på Kjeller, som fagmyndighet. Men de jo sånn at de har jo ikke vakthavende seismologer Nei. Som sitter hele tiden og følger med, sånn som vi jo døgnbemannet, derfor det veldig lett å ringe til oss, for du får alltid svar. Mm. Selv om det ikke alltid vi kan svare med en gang 100% sikkert på hva det for noe, som jeg tror vi skjønte fort at det var jordskjelv den gangen her da. Ja. Men det også mye forvirring, og det egentlig preget både Facebook og mediene også da den søndagen, at det var opplysninger fra flere kilder på både plassering og styrke, og dette må jo analyseres litt, og det tar noen timer å liksom være helt sikker på hvor senteret var. Det fant man ut etter hvert da, at det var litt øst for Jessheim, som cirka litt sørvest for der som han Jon Almås holder til, men gården sin, altså Bråru I Nes faktisk, han var ganske nær da. Men det var jo spekulasjoner om Sørumsand og andre steder, og det var spekulasjoner I styrke og alt mulig, og det finnes flere kilder på nett, som sånne automatiske registreringskilder, basert på at de registrerer vibrasjoner I mobiltelefoner rundt omkring. Altså, det utrolig hva mobiler kan brukes til, uten at de vet om det selv. Og da, de hadde liksom stor styrke, da, det var 4,4 på en skala som går opp til, ja, det jo 10 som den høyeste, men det bare teoretisk, tror jeg. Det 7-8, kanskje opp mot 9, som det aller verste som registrert noen gang på den skalaen. Mm. Dette her ble til slutt satt til 3,6. Og da vi på det som et middels jordskjelv, og det sjelden det gjør noe skade, men det kan bråke, og det kan oppleves som skremmende, særlig hvis man utrygge tider lurer på hva det kan være. Det jo mye rart som smeller rundt I verden nå, ikke sant? Altså, man kan jo bli litt bekymret når man hører det begynner I nærheten.
0: Det kan man, og det en av de tingene som jeg tenkte på, for det vi poppet jo jeg ut fra min leilighet, og naboene kom ut, og det var en naboen der har en hane, og den begynte å lage noe fryktelig mye bråk rett I forkant, og hunden til naboen, den ville veldig gjerne ut rett I forkant av den romlinga, så begynte hunden å bli veldig ivrig på å gå ut. Så jeg tenker, det merket dyr? Senser de litt mer sånn enn det vi mennesker gjør?
1: Det kan være at de hører noen av de lydene som jordskjelvet avgir, og de lydene kan forplante seg ganske fort, og det kan være høyfrekvente lyder, som altså så høye at ikke vi hører dem. Og det kan også være lavfrekvente lyder, som så lave at ikke det menneskelige øret hører dem. Men så det dyr. De har jo en annen type hørsel enn det som vi har, så mange dyr hører på frekvenser som ikke menneskene gjør. Så det kan godt hende at både hunder og haner og andre kreatur, at de oppfatter noen lyder på forhånd som de instinktivt liksom programmert til å reagere på med en form for frykt. Så skal jeg ikke se bort fra at de kan merke ting også før vi begynner å merke noe. Så ja, det flere som jeg har hørt om som har lagt merke til så litt en merkelig oppførsel da, fra hunder for eksempel og andre dyr på forhånd her, så det der har nok absolutt noe for seg.
0: Ja, og da, når jeg tok kontakt med deg for å høre om du kunne si litt om dette her sånn, så avslørte du at du har jo en tilhørighet til Vestre Toten.
1: Ja, da, siden du fra Raufoss nå, skjønte jeg, så det veldig hyggelig, for det det har vært veldig mye da. Sånn, ikke nå, da har vi jo, det begynner å tynne seg til slekta, for å si det sånn. Så det ikke så mange igjen som bor på Raufoss nå, da, det noen. Ja. Ja, men vi det stadig vekk, og på siden oppveksten har jo vært veldig mye på Raufoss I lange perioder, hadde besteforeldre mine, og det jeg synes, forgjengere der på Raufoss da. Så det et sted som jeg si, liker å være. Da. Det har forandret seg en god del nede I sentrum da, etter hvert. Så fra 60-årene liksom, som jeg husker tilbake fra, da, min første minne som sitter der, så det jo ganske annerledes ut. Da, men Storgata den samme der, og mye av det samme huset står der.
0: Ja, da.
1: Selv om det forandret litt på, så det skjer litt andre ting. Og skolen som bor ned gikk på, der, skoledammen er jo der, alt mulig. Så det frustrasjonen og vi som fortsatt relativt uendret.
0: Ja, for din oldefar var ordfører her?
1: Han var ordfører I Vestre Toten. Han ble vel, han kom inn I kommunestyret, det var I 18, sånn, tror jeg. Og så var han ordfører I 1923, var det vel? Så var han det frem til krigen, men da ble det jo omveltninger, som vi alle vet. Så da måtte han vike plassen da.
0: Ja.
1: Så kom han tilbake igjen, og ble hentet tilbake igjen som en slags overgangsfigur da, I 1945. Ja. For at han var den siste valgte ordføreren, så han, han de måtte ty til. Men da han begynte å bli en eldre mann da, så han var ikke så veldig interessert I å fortsette med ordfører. Men så det ble jo et ordførerskift da, så han ble det på 45. Men ja. Han måtte liksom starte opp igjen da.
0: Ja,
1: og overta, så det, han heter Severin Olsen,
0: ja.
1: Så han har en vei oppkalt etter seg på Rødfoss, så han ligger like overfor jernbanelinja, så han litt rett sør for stasjonen der.
0: Det verden, litt historie her altså.
1: Ja, det litt historie, så det var jo vanskelig tid, det var jo de harde 30 årene som mange har hørt om, og det var nødsarbeid, og det var det å skaffe folk tak over huet, og mye, mye fattigdom, og Også stor utvikling I kommunen, da, og dårlig økonomi den gang som nå egentlig. Så det har ikke forandret så mye I løpet av 100 år, akkurat det da.

0: Og nå skal det handle om den største bedriften I Raufoss Industripark, nemlig Nammo. Og Dari Larsen har tatt en prat med kommunikasjonsdirektør I Nammo, Torstein Korsvold.
1: Nammo på Raufoss sier de må flerdoble produksjonen av ammunisjon og rakettmotorer for å møte den kraftige etterspørsel fra Ukraina, fra NATO-land og andre land som ruster opp. Men ledelsen I Nammo mener dette går alt for sakte og sier selskapet trenger om lag 10 milliarder kroner raskt for å bygge ut kapasiteten. Nammo skal for øvrig også utvide stort blant annet oppe på Bradalsmyra. Dette skal vi komme tilbake til, for nå har vi med oss kommunikasjonsdirektør Torstein Korsvold I Nammo. Dere trenger altså 10 milliarder kroner. Ja, hvor akutt situasjonen for Nammo med tanke på å kunne få disse pengene?
2: Det viktig for mange av de landene som nå ser at de skraper bunnen på sine lagre, blant annet av luftvernmissiler. Nammo en av to store uavhengige leverandører av rakettmotorer I Europa. Så det veldig få som lager fremdriften til disse missilene. Vi også ene leverandør på en del viktige systemer. Og vi har sett I lang tid, både som følge av krigen I Ukraina, men også nå nyere etter krigen I Iran og rundt Hormuz-stredet, at man har hatt et veldig høyt forbruk av blant annet luftvernmissiler, og det fører naturlig nok til stor etterspørsel hos oss.
1: Men hvordan kan det ha seg at Europa fortsatt ikke klarer å produsere nok ammunisjon etter flere år med krig I Ukraina da?
2: Det henger nok sammen med at vi etter 1990 omlag så har vi vært I en lang og dyp og god periode med dyp fred, men da har også forsvarsindustrien blitt tilsvarende liten, dimensjonert for å levere lite over mange år, og når man da plutselig skal skalere voldsomt opp, så det krevende. Og det tar tid.
1: Ja. Men Korsvold, hva det som konkret bremser Nammo mest I dag? Det penger, kapasitet eller politiske beslutninger?
2: Det nok en blanding. Sett fra vårt ståsted så nok noe av det viktigste finansiering, å få på plass mer finansiering av nye fabrikker. Det også ting som gjør at det kan være lange leveransetider på en del materiell. For eksempel så kan det være opp til 2 år leveransetider på noen av de store CNC-maskinene som vi trenger å kjøpe inn. Det må ansettes folk, mange underleverandører må øke kapasiteten sin. Og det må bygges ut, og så det noen regulatoriske ting, og tilgang på strøm for eksempel. Så det litt sammensatt, men dette ting som tar litt tid. Så det jo blant annet to nye produksjonslinjer på rakettmotorsiden, som veldig viktig å få bygd for å kunne levere nok rakettmotorer til luftforsvar, blant annet. Bare kostnaden for de anslått til 7 milliarder. Så finansieringsbiten av dette ganske viktig.
1: Hva skjer hvis penger ikke kommer da?
2: Jeg tror nok at disse linjene kommer til å bli bygd uansett. De må på plass slik at staten skal få levert det de ønsker og det de trenger. Men det klart, hvis man over tid bruker vesentlig mer, for eksempel luftvernmateriell, enn det som produseres, så vil man jo skrape bunnen på lagrene før eller siden.
1: Korsvold, hvor viktig Nammo nå blitt for Ukraina og for NATO-landenes egen beredskap?
2: Det har jo vist seg at våre produkter har vært veldig relevante for krigføringen I Ukraina. Det gjelder blant annet luftvern og artilleri, og også en del av de andre ammunisjonstypene av stridshodene vi lager. Det også veldig relevant for mange av NATO-landene, sånn at vi en sentral aktør, og kanskje spesielt på luftvernsiden i NATO-Ukraina-sammenheng, det det ingen tvil om.
1: Hvor bekymret bør folk være for at NATO-landenes egne lagre fortsatt ikke store nok?
2: Det er en krevende situasjon hvis man skal ha forsvar I NATO-landene, og så mangler man kanskje ammunisjonstyper, så mangler man luftvernmissiler, og det har jo til og med NATO-sjefen selv, den tidligere NATO-sjefen Jens Stoltenberg, også påpekt, og flere landsregjeringer og forsvarssjefer. Så at situasjonen med tanke på lagerbeholdningene nå krevende, og at forsvarsindustrien må bygges opp mer for å kunne møte behovet, det en liten tvil om fra der vi står.
1: Og så det en ting, testing av våpen på droner. Dette vel forholdsvis en ganske ny teknologi. Hva slags forventninger har dere til akkurat dette?
2: Det ser ut som dette med droner, våpenbærende droner, blitt et veldig viktig og relevant våpen som kommet for å bli. Vi har for tiden inne en søknad til Norsk Militær Luftdyktighetsmyndighet for å få en tillatelse på plass, og vi har godt håp om at det kan komme innen rimelig tid. Ja.
1: Da, Torstein Korsvold, så skal vi nå prate litt om de store utvidelsene NAMO nå I ferd med å gjennomføre, og hva som I den forbindelse og venter I fremtiden. På Brallersmyra så skal det investeres stort for flere titals millioner kroner. Hva vil Brallersmyra få att for disse investeringene her?
2: En god del der oppe, blant annet romfarts- og rakettmotorbygg for utvikling og testing av rakettmotorer. Det blitt gjort. Vi har økt aktiviteten på rakettmotorer, altså når det gjelder testing av rakettmotorer, og aktiviteten har generelt gått opp. Det vil nok også, det nok så enkelt at økt aktivitet gir også noe mer støy. Den kanskje litt mer gode nyheten opp I dette med tanke på naboene at vi har en utslippstillatelse for støy. Den skal vi holde oss innenfor. Og så det jo et par av de nærmeste naboene, naboeiendommene som mest berørt, de har vi kjøpt ut. Og så vet vi også at det har ikke vært noen økning å snakke om når det gjelder de tyngste våpnene, altså artilleriammunisjon, som kanskje det som lager mest støy. Så det både litt godt og litt dårlig nytt for naboene.
1: Ja, støy en ting, men hva med den generelle trafikken da? Vil den bli mye, mye større?
2: Trafikken vil nok øke noe med økt aktivitet.
1: En full utbygging på Raufoss vil gi 1000 nye arbeidsplasser. Hva kan du si om disse utvidelsene her?
2: Vi forventer å bygge ut mye. Selskapet skal ansette flere tusen, men vi jo til stede I 12 land de kommende årene. Av disse nyansettelsene så forventer vi at om lag 1000 nye vil bli ansatt på Raufoss. Det et stort spekter, alt fra operatører til funksjonærer til folk på testsenteret, HR-funksjoner og kjemikere og folk som driver med metallurgi og ballistikk og CNC-maskiner. Og det mange, mange ulike ting, og ikke minst ingeniører også på utviklingssiden. Det en spennende tid vi fortsatt skal inn I, og for oss så oppfattet dette som et stort ansvar å jobbe for at vi skal få den økningen I produksjonskapasitet som landene trenger.
1: Hva vil du si om samarbeid dere har med Vestre Toten kommune da?
2: Vi har et godt samarbeid med kommunen, en veldig god dialog. Vi har opplevd dem som gode tilretteleggere og samarbeidspartnere, veldig konstruktive og proaktive, så jeg har lyst til å rose kommunen for det de har gjort for å legge til rette. Det bygges boliger I kommunen, og vi opplever at det et bra samarbeid.
1: Så står dere også foran bygging av et nytt administrasjonsbygg.
2: Det gjør vi også. Det sånn det når man bygger opp produksjon og fabrikker og ansetter mange nye, så blir det også noe mer administrasjon, så der kommer det opp et nytt bygg, og det bygges parkeringsplasser, og det bygges egentlig mange steder I industriparken nå som naturlig, og det vil nok pågå I en del år fremover at det stor byggeaktivitet.
1: Da, Torstein Korsvold, får vi takke for praten, og så får vi vel håpe på en bære og mer fredelig verden etter hvert. Det går vel an å håpe på det?
2: Der tror jeg vi to I aller høyeste grad. Det et paradoks med vår industri at I en bedre verdenssituasjon så hadde det vært mindre bruk for våre produkter, men samtidig så vi jo stolte over at vi kan lage det som statene trenger for å forsvare frihet og demokrati. Så det litt blandede følelser rundt dette. Først og fremst vi stolte, men vi hadde nok ønsket at det ikke var slik.
0: Til slutt sier Korsvold at Nammo ønsker å være en trygg og stabil arbeidsplass, samtidig som de skal bidra til utvikling I regionen. Aktiviteten I Raufoss Industripark ser ut til å holde seg høy også I tiden som kommer, og det var reporter Odd Arild Larsen som har snakket med Nammo. Trust

0: Totens Sparbank nå juridisk slått sammen med Sparbank 1 Østlandet, og i den forbindelse har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med banken for å kartlegge endringer som blitt innført. Det blir prat om kontantbehandling, renteendringer og gebyrer.
1: Da har jeg deg på tråden, Åse Øye. Du regionbanksjef, PM for Oppland. Og ja, dette med å gå fra Toten Sparebank og til Sparebank 1 Østlandet. Ja, hva slags endringer har det bydd på?
2: Ja, så hvis jeg skal ta det fra kunda sitt perspektiv i første omgang, da, så det egentlig veldig lite endringer. De fleste har nok ikke merket så mye enda, for vi har foreløpig bare gjennomført det som heter juridisk fusjon. Det gjorde vi i november i fjor, og da skjedde det ikke så veldig mye ut mot kunda våres. Men i juni, så 5. juni faktisk, så kommer det til å skje noe litt større endringer, for da slår vi sammen de tekniske systemene i Toten Sparebank med de som i Sparebank 1 Østlandet. Og da blir det litt endringer for kunder.
1: Ja, kan du gå litt i detaljer på det kanskje?
2: Det kan jeg gjøre. Det viktigste som folk vil merke at de får ny nettbank og ny mobilbank. Utover det så vil det etter hvert komme et nytt kort i posten, og det gamle kortet slutter å virke. Så det skal egentlig gå ganske sømløst dette her, uten at den enkelte behøver å gjøre noen ting, men det kan jo være greit for mange å ha litt kontakt med banken for å lære seg å bruke det nye systemet. Da. De fleste har jo lastet ned en mengde apper på telefonen sin, og mange jo kunder allerede i flere banker og vant til å bruke forskjellige mobilbanker og nettbanker, så overgangen skal ikke være stor, men vi vet jo erfaringsvis at det igjen er noen som trenger litt ekstra støtte og hjelp, og det skal vi bistå med.
1: Men også for å gå litt sånn konkret av verks, da, dette skal være litt opplysninger for Radio Totens lyttere og for bankens kunder kanskje. Og hvis vi nå begynner med dette med kontantbehandling, det noen endringer på det siden sist?
2: Altså, i løpet av det året vi har bak oss nå, så har det vært i noen endringer.

0: velger vi å løfte fram den tjenesten som heter kontanter I butikk I større grad. Mm. Så det betyr at kunder som vil sette inn penger og veksle penger nå, de blir henvist til de butikker som har avtale med kontant I butikk. Da.
1: Det altså umulig å levere penger nå I banken på en måte da?
0: Ja, I praksis så det det. Vi har ikke noen automater I lokala våre lenger som tar imot kontanter.
1: Sånne bedrifter for eksempel, eller butikker og sånn som driver med sånn kontantbetaling og skal sette inn del summer da, som over 10 000 kroner for eksempel, hva gjør den da?
0: Ja, nå det litt høyere beløpsgrenser for næringsdrivende enn det for privatkunder.
1: Ja.
0: Så det løser seg stort sett gjennom kontant I butikk det også. Men for dem som virkelig har mye kontantomsetning, så det mulig å lage seg en avtale med Loomis, slik at de enten kommer og henter penger I butikken, eller at du får en mulighet til å levere det på et sånt leveransepunkt med det du trenger da. Og når det lag og foreninger som har kanskje litt sjeldnere behov for å levere kontanter, så har vi noe som heter arrangementspakker som man kan få støtte til og få et par ganger I året hvis man trenger det. Og da vil det også være slik at man kan få en avtale med Loomis om at de kommer og henter kontanter hvis det mye til det.
1: Hvis vi da går inn på dette med renter på lån og innskudd, det vært noen endringer på det siden Toten Sparebank, eller?
0: Ja, vi gjorde noen endringer I februar I fjor. Da ble, I og med at vi hadde da slisammen banka, sånn juridisk sett, så skulle vi tilpasse prisa til hverandre. Og da gikk vi gjennom prislisten I både Østlandet og Toten Sparebank og så på likheter og forskjeller. Og det meste var egentlig veldig likt. Det var noen som fikk litt dårligere betingelser, noen fikk litt bedre betingelser, men sånn I snitt så ble det ganske likt som før.
1: Dette med gebyrer for bedrifter, / private, hvordan det I dag?
0: Det noen endringer der. Jeg kan ikke ta hele prislista nå, men noen transaksjonsgebyrer det endringer på for bedrifter. For private så det egentlig veldig lite endringer, vil jeg si. Det som kanskje jeg har lyst til å trekke fram som den største fordelen eller forskjellen, da, at som Sparebank 1 Østlandet så utbetales det kundeutbytte.
1: Ja.
0: Og for veldig mange kunder så utgjør det kundeutbytte mer enn den økte kostnaden som man eventuelt måtte få. Og det utbytte det har vært faktisk betalt ut denne uka her, så kunder som har vært I Toten Sparebank, de kan sjekke kontoen sin og finne ut hvor mye de har fått I kundeutbytte.
1: Men hva grunnlaget for å få et sånt kundeutbytte da?
0: Ja, så det beregnes ut fra saldoen på lånet ditt og saldoen på innskuddet ditt. Så det en sånn... En sånn faktor som beregner opp på mye du får da, ut fra hvor stort engasjementet ditt Og så det et tak da, på hvor mye du kan få utbetalt. Men dette litt spesielt for sparebanker. Noen sparebanker har kundeutbytte, og det en stor fordel som nå opp I noe som heter sparebankutvalget I regjeringen for å vurdere om skal fortsette. Men foreløpig så har vi det I Sparebanken Østland, og kundene våre jo veldig fornøyd med den løsningen. Da.
1: Det gebyr når du skal betale regninger da, I banken?
0: Ikke for private.
1: Nei, men for bedrifter kanskje?
0: Det noe for bedrifter, og det varierer litt. Ja, jeg har ikke prislista foran meg her nå, men det noen mindre beløp for bedrifter på betaling av regninger.
1: Og dette med å ta ut kontanter, det fortsatt gratis?
0: Altså når du tar ut kontanter I butikk, så det 10 kroner for å gjøre det, og så det noe mer for bedrifter.
1: Men,
0: det vi har sett jo at den I kontantbruken, den har gått ned veldig mye. Det begynte jo kanskje, det skjøt litt fart under pandemien, da ble det veldig mye mindre kontantomsetning, og så har det egentlig holdt seg på et lågt nivå etter det.
1: Helt til slutt, Åse Øye, du som sagt regionsjef I Sparebank 1 Østlandet. Ja, hvis du skal avslutte med å ta en sånn oppsummering for den 5.

0: 12. juni. Kan du si litt mer detaljert om det?
1: Ja, veldig fint at vi får lov til å si litt om det, for at det blir en helg med litt annen tallinglighet enn det vi vanligvis pleier å ha. Da skal systemet I Sparebanken Østlandet slås sammen med Toten Sparebank sine gamle systemer, og det vil altså bli en helg der som tilgjengeligheten blir litt lågere. Men dette skal vi varsle kunder om I god tid på forhånd, og det vil komme informasjon ut til alle slik at de vet og, hvilke klokkeslett det blir tatt ned og så videre. Men akkurat den helgen der, så vil det være litt vanskeligere å få ført over penger og gjort akkurat den treng til på øyeblikket. Da.
0: Og med det så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til med omleggingen.
1: Tusen takk, det ser vi frem til.
2: Og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt en prat med Åse Øye etter at Toten Sparebank juridisk sett slått sammen med Sparebank 1 Østlandet.

0: Statsforvalteren i Innlandet har kjent deler av Vestre Totens kommune vedtak om tomtesalg til Raufoss IL fotball ugyldig. Striden handler ikke om selve salget, men om hvordan det skal føres i kommunens regnskap. Og Daril har mer om saken.
1: Og i denne saken så valgte kommunestyret i Vestre Toten å følge en ekstern rådgiver for å unngå å føre et tap på nær 4,7 millioner kroner. Men nå slår statsforvalteren i Innlandet fast at dette i strid med regelverket. Og det betyr at kommunen likevel må føre tapet og dekke dette inn i et allerede presset budsjett. Kommunedirektør Bjørn Fukal advarte tidlig mot denne løsningen.
2: Det riktig at jeg gjorde en vurdering av det ved at jeg innhentet synspunkter fra kommunens revisor, og anbefalingen derfra var jo at det skulle da kostnadsføres med et beløp på ca. 4,7 millioner. Så det var min anbefaling overfor kommunestyret, og så var det kommunestyret da, og rett og slett å følge et annet råd.
1: Hvordan vurderte du da at politikerne valgte å se bort fra revisors anbefalinger?
2: Nei, jeg har ikke lyst til å kommentere det utover at jeg ga en ganske tydelig anbefaling, og så kom jo den andre vurderingen på bordet, og da ønsker jeg å kvalitetssikre det ved at jeg gikk inn da, og hadde også en dialog med den rådgiveren der, samtidig som at jeg tok en ny runde med revisor for å og på en måte drøfte de ulike utspillene. Så her lå det to faglige vurderinger, og jeg forholder meg jo i utgangspunktet til kommunens revisor her, og tiltro til at de gjorde vurderinger fra beredskapsregelverket som da var riktige. Så jeg har ikke mye mer å si enn det.
1: Men Fauskard kommunen er allerede på ROBEK-lista. Hvor krevende blir dette å håndtere denne ekstra utgiften her da?
2: Det blir jo på et vis krevende det. Det er så enkelt og så vanskelig som at det betyr at den må finne 4,7 millioner en eller annen stand i budsjettet i inneværende år for å dekke opp at den kostnadsføringen. Det blir jo en utfordring der, for at vi har jo en krevende økonomisk situasjon, og der vi har vekst i etterspørsel etter tjenester, og vi har jo, vi flyter jo med balansen inneværende år, og det er jo ikke overraskende, og da kommer det på toppen.
1: Flere politikere reagerer kraftig på hvordan denne saken har blitt håndtert. En av disse er Silje Sandsengen fra Arbeiderpartiet, som var med på å kreve lovlighetskontroll.
3: Jeg stolte 100% på Innlandet revisjon. Uttalelsen nummer seg forhold til at dette her måtte føres på drift, ikke på inntekt.
1: Nå har altså statsforvalteren gitt dere medhold da. Hva tenker du om at vedtaket blir kjent ugyldig?
3: Jeg tenker at det er veldig uheldig for oss som kommune og for tjenestene våre, for penger må vi jo finne en stand. Og hvem vi skal finne noen, det er jeg litt usikker på. Det tenker jeg også for øvrig at de som har stemt for dette punktet kan få lov til å finne alt selv.
1: Så du vil ikke være med på å ta det ansvaret, er det det du mener?
3: Nei, da tenker jeg at det kan de som har vært med stemt for dette her gjøre selv.
1: Kommunestyret valgte altså å støtte en ekstern rådgiver framfor kommunens egen revisor her. Hvordan vurderer du den beslutningen nå i ettertid?
3: Jeg synes det er hårreisende at du som folkevalgt ikke har tillit til kommunens egen revisor. Altså Innlandet revisjon, det er jo de vi bruker til all revisjon. Det gjelder jo også i kontrollutvalget. Vi har budsjettrevisjoner, forvaltningsrevisjoner, altså, så jeg forstår det ikke.
1: Hva mener du dette sier om økonomistyringen i kommunen da?
3: Det har jeg ikke noen kommentar til. Det har ikke noe med økonomistyring i seg selv. Dette er en vurdering som folkevalgte har tatt basert på noe de mente var riktig. Men at det var en feilvurdering, da var det. Men at det handler litt om å ta ansvar for økonomi. Ja, jeg tenker det er litt to forskjellige ting.
1: Kommunen må nå potensielt dekke nesten 5 millioner kroner i driftsbudsjettet. Du sa at de som var på en måte ansvarlig for dette burde finne ut hvordan dette skal gjøres. Men du har vel også selv en mening om hvordan dette bør løses?
3: Jeg mener at vi må realitetsbehandle hele vedtaket på nytt.
1: Betyr det at hele avtalen med Raufoss fotball og dette tomtearealet kan gå I vasken?
3: Ja, det som på en måte vanskelig for meg å svare på. Men det I hvert fall meningen min, at vi bør behandle dette her helt på nytt.
1: Men flertallet I kommunestyret står nødvendigvis ikke igjen med det samme bildet av denne saken. Svein-Erik Sørensen fra Fremskrittspartiet var blant annet en av dem som støttet vedtaket.
4: Jo, vi har jo undersøkt saken og mente at det var en riktig måte å gå fram på. At statsforvalteren nå slår fast at det var feil, det synes vi beklagelig. Så vi håper vi kan finne en løsning på denne saken, for det de kommer med der det jo teknisk. Det jo et tap som i teoretisk.
1: Hvordan vurderer du det politiske ansvaret for dette vedtaket da?
4: Nei, vi må rydde opp I det og få denne saken innatt på et riktig spor.
1: Hvordan har dere tenkt å gjøre det da?
4: Nei, der må vi diskutere. Så langt har vi ikke kommet igjen da. Vi må se litt nærmere på det.
1: Kommunen må trolig dekke et tap på rundt 4,7 millioner kroner I driftsbudsjett. Og Sørensen, var dere forberedt på den konsekvensen?
4: Nei, der var vi jo ikke, for vi trodde jo vi hadde fått råd som var gjeldende.
1: Ja, dere trodde, men altså visste ikke helt sikkert. Hvorfor vedtok dere det da?
4: Vi har jo fått råd fra noen som skal ha peiling på dette her, og det jo beklagelig at det ikke var riktig.
1: Nå har jo Fremskrittspartiet vært opptatt av økonomisk ansvarlighet, som dere sier. Hvordan harmonerer dette vedtaket med den linja?
4: Vi så jo litt videre forbi dette salget, for vi har jo fått beregninger som gir kommunen inntekter på mange ganger dette beløpet hvert år hvis det hadde vært utbygd.
1: Hvor viktig det for dere å få dette gjennomført til tross for kostnadene?
4: Hvis Raufoss fotball går konkurs, og hallen blir med der dragsuget, så har vi store forpliktelser der, som vil koste kommunen mange millioner.
1: Men var ikke dette noe dere burde ha forutsett da?
4: Helt sikkert I etterpåklokskapens lys så burde den hatt sett dette, men samtidig så vi veldig opptatt av å støtte lag og foreninger som jobber med barn og unge.
1: Hva mener du bør skje nå da? Bør kommunen fortsatt gjennomføre salget, eller revurdere hele avtalen?
4: Vi må selvsagt revurdere. Når vi har fått en så klar beskjed fra statsforvalteren, så må vi jo revurdere. Hva enden på visa blir, det får vi se.
1: 4,7 millioner kroner I et sprengt budsjett for Vestre Toten kommune. Hvordan skal kommunen I hele tatt greie dette på inneværende års budsjett?
4: Nei, der må vi komme tilbake til.
1: Nå må kommunestyret I Vestre Toten ta denne saken opp på nytt. Hvordan de skal dekke inn millioner av kroner I ekstrautgifter fortsatt uklart. Samtidig står Raufoss fotball fortsatt klare til å realisere prosjektet, dersom politikerne finner en vei videre.
0: Hva som nå vil skje videre at kommunen skal gjøre nødvendige justeringer og legge frem saken på nytt for politisk behandling. Og Daril Larsen skal følge saken videre, og vi kommer tilbake når kommunen har gjort ny vurdering.

Da fortsetter vi vår serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer i samtale med vår Jan Erik om sin tid i Raufoss Jern og Metall, der han var medlem i en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om lønns- og differensieringskomiteen, om besøk i Bergen, prosentdeling, rasende medlemmer, medlemsmøte på Folkets hus og om uravstemming. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Duoen He and Me, eller Heme, har endelig sluppet sitt debutalbum Finally Home etter halvannet år med arbeid. Dette ble markert med en personlig og følelsesladet konsert, der publikum fikk oppleve musikk tett knyttet til duoens egne liv.
1: Nå konserten akkurat over, og det Heme, ja. Eller
2: He and Me.
1: He and Me. Mm-hmm. Og hvem det da?
3: Marit Koloen.
2: Ole Kristian Drovold.
1: For en stund tilbake så laget jeg en liten prat med dere. Jeg husker ikke hvor mange år det nå, og det var oppe I Biri, langt oppe. Og det var hjemme hos deg, Ole Kristian.
2: Ja, og der vi fortsatt Heme, vi. Ja, ja.
1: Det deres kjærlighetshistorie vi har fått høre her I kveld?
3: Ja, til dels den enden på det. Det starten på det, da. Mm.
1: Mange fine låter, da.
2: Jo, takk for det. Ja. Nei, Marit skriver jo disse tekst om, og det jo min oppgave å finne tonefølje som passer med stemningen. Så det jeg har jobbet med. Og, jo, vi har lykkes bra. Jeg synes det selv også. Mm.
1: Og jeg sa jo til deg her nå I sted at dette som en dagbok.
3: Ja, det det. Ja. Det litt reise. Mm.
1: Hvordan har det vært å være I studio og spille inn disse låtene da?
3: Det har gått veldig bra egentlig, fordi Morten så fin å jobbe med. Morten Reppeskår altså.
1: Ja, ikke sant? Mm-hmm.
2: Ja.
1: Mm. Mm-hmm.
2: Ja, jeg må si det at det har gått veldig bra. Vi jo ikke de mest rutinerte sånn sett, så vi har hatt god hjelp der også.
3: Har det. Jeg har ikke spilt din plate før, men det har du, men jeg har aldri det.
1: Ja, hvilken plate har du vært med på da?
2: Nei, da der tror jeg du skal klippe bort, for å si det slik.
3: Da snakker vi 80-tallet.
1: Åja, 80-tallet, ja. Ja, nettopp. Men det har vært en lang prosess, vil jeg tro.
2: Ja, forholdsvis lang prosess. Det har liksom tid et og et halvt år omtrent å jobbe ut hele prosjektet. Plata jo på 12 låter, så det ganske mye som skal inn, liksom. Mm.
1: Hvordan det nå etter en release-konsert, da? Hvordan føles det å lande litt?
3: Det litt sånn deilig, altså, fordi at det jo babyen som slippes løs. Så det har vært veldig mye spenning I forhold til om folk faktisk liker dette her, da.
1: Så... Du hadde jo noen veldig personlige låter til gutta dine som også satt I salen her. Hvordan var følelsen din når du sang
3: det? Det var vanskelig. Det var vanskelig å synge. Ja. Det var det.
1: Og da var det hele livshistorien omtrent?
3: Det var det. Mm.
1: Og du hadde alltid drømt om å lage en sommerlåt a la sommertider.
2: Ja, sommertider, ja. Walking on sunshine, ikke sant? Ja, ja så vi har jo Barefoot in the Sand på denne plata her. Og den teksten så jeg liksom en gang at her må jeg finne noe som litt sånn sommerlig. For nå er det jo snart så vi starter på sommeren nå, så jeg håper at det kan rulle og gå litt grann.
1: Ja, det fantastisk. Hvor får man hørt på musikken deres?
3: Alle sosiale medier, Spotify, Tidal, Apple Music, ja, hvor som helst egentlig.
1: Mm. Da søker man etter He and Me.
3: Ja. Ja.
2: Og plata Finally Home. Plata heter Finally Home.
1: Mm. Og så røpte du jo noe her I stad da, om at du har jo mye mer musikk du vil spille inn, Marit. Mm.
3: Det har jeg. Jeg har mange tekster jeg har lyst til å formidle. Ja. Det har jeg.
1: Mm. Kanskje lande litt etter den her
3: nå
1: først.
3: Ja, nå må lande, så Morten skal på tur, så det blir til høsten igjen I tilfellet.
1: Mm. Blir det flere konserter fremover nå, eller har du noen planer?
2: Ja, altså, det håper vi jo. Mm. Så når vi prater på radio, så vil vi jo, da vil vi jo igjen at de som har interesse til oss, må jo bukke oss inn, selvfølgelig. Vi har litt ledig I kalenderen, så det bare å hive seg på.
1: Nå skal dere få lov til å mingle litt med publikum her, dere.
2: Ja, gjør det nå.
3: Takk skal du ha, Alex.
2: Takk skal du ha.

0: Dette var Curiosity med He and Me, eller Heme, som endelig har sluppet sitt debutalbum Finally Home. Og dette her ble altså markert med en personlig og følelsesladet konsert på byscena på Gjøvik, der publikum fikk oppleve musikk tett knyttet til duons egne liv.
1: 20, 20, 20, 20, 20, 20.

0: Forfatter Erling Vestgård Flote besøkte nylig Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Boka tar opp temaer mange unge kan kjenne seg igjen I.
1: Ja, det jo en ungdomsroman da, som kom ut for 2 år siden. Den handler om Johanne som 17 år, som bor I en bittelita bygd på Vestlandet, tenker jeg da. Og hun heter Dilemma, og det jo en forventning som fra foreldre om at hun skal ta over gården. Men så har hun egentlig mest lyst til å reise ut og studere. Og, ja. Og så jo den, det liksom hovedutfordringen som hun har da.
2: Nå har jeg hørt på lite foredrag om denne boka, og jeg oppfatter det litt sånn at du har tatt litt inspirasjon fra din egen barndom om denne boken.
1: Ja, det jo, boka jo lagt til en bygd som ligner veldig på den lille bygda som jeg vokste opp I, den bygd som heter Folkestad på Sunnmøre, der det var 300 innbyggere. Så den det nok mye inspirasjon som fra der, det jo ikke noe sånn det jo ingenting som handler om meg direkte men jeg nok inspirert av både situasjoner og tanker og følelser rundt det og vokse opp på en så liten plass da.
2: Ja, det høres veldig spennende ut. Har du en eksakt tall på hvor mange kopier du har solgt?
1: Nei, ikke et eksakt tall, men den har solgt ut, altså første opplag av boka jo, var på sånn cirka 2500. Og da blir jo 1800 av dem blir jo solgt til biblioteket. Og så blir jo resten solgt I butikk og sånn da. Så den jo I hvert fall solgt ut det første opplaget og noen til, tror jeg da. Så den solgt helt greit, tror jeg.
2: Kan man kjøpe boka på vanlige bokhandelbutikker eller noen spesielle steder?
1: Nei, den kan du kjøpe overalt på alle bokhandler og på nett. Eller du kan låne den på biblioteket.
0: Og det sa forfatter Erling Vestgård Flote, som nylig besøkte Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Og det var Sander Smestuen som var vår reporter.

0: Reinsvoll herrefrisør har etter 60 år på Reinsvoll flyttet til Raufoss under navnet Studio 44. Jan-Erik Sandmo har besøkt Storgata 44 og tatt en prat med Benny Kaldal, som har vært på Reinsvoll I 42 år. Her forklarer han først og fremst hvorfor han flytter.
1: Jeg jobbet 42 år på Reinsvoll og var veldig happy med det. Trivdes veldig bra på Reinsvoll. Reinsvoll herrefrisør har bestått I 60 år og vært vel nesten en institusjon på den sørlige delen av kommunen. Ideen til å starte på Raufoss kom litt halvplutselig I fjor høst. Datteren min som heter Elin jobber på Gjøvik hos Kleppe. Jobbet der I 10 år og har vært 15 år I Trondheim. Og jobbet I NRK blant annet oppi der. Hun foreslo at vi kanskje skulle ha en salong I lag, jeg og du, pappa.
2: Ja.
1: Og hadde noen annen spurt, så hadde jeg sagt nei, men når hun spurte, så var det lett å si ja.
2: Ja, du hadde ikke noe valg av da.
1: Hadde ikke noe valg?
2: Nei.
1: Nei. Hun har bosatt seg på Raufoss med mann og barn, og trives med det, så det var ganske naturlig at hun ville da starte opp her.
2: Mm.
1: Som sagt, så var det lett å bli med på lastet. Det kom litt bardust på min kundegruppe, men til sammen så tror jeg ikke min kundegruppe har fått noe lenger å kjøre. For de godt spredt I kommunen, og mange bor på Raufoss.
2: Men du starter jo nå her etter påske, og ja, hva slags reaksjon har du fått etter du flyttet hit da?
1: Reaksjonen blant mine kunder fra sørdelen av kommunen var veldig bra, og mine kunder på Raufoss har også stilt opp. Mm. Så vi har hatt bra og forventet tilgang.
2: Men som jeg sa, pratet på innledningsvis, så sa jeg at det var ganske mange frisører på Raufoss nå, og ja, det behov for så mange, eller hva tanken bak?
1: Jeg tror faktisk jeg skal avlive en myte her og nå, for ryktet om alle disse frisørsalonger betydelig overdrevet. Et kjapt regnestykke viser at I kommunen her så det vært borte 12-15 frisører de siste 5 årene. At salonger til stede nok delvis korrekt, men frisører det for få av. Vi for få frisører I hele Norge. Håndverker det for få av I hele Norge. Det ikke bare frisørbransjen som sliter med det, men alle sammen. Så jeg tror faktisk at de fleste frisører på Raufoss har noe å gjøre, ja. Ja, her I salongen så vi tre stykker. Det meg, og så det datteren min Elin Kaldal, og Tina Solheim, som de to jentene bor på Raufoss.
2: Men hvis du skal si litt om lokalet her, Benny, hva sier du da?
1: Ja, jeg og datteren min har vært på jakt etter lokaler på Raufoss her da, de siste, siden I tidlig høst. Og ryktet som nå går I kommunestyret og alle plass om at det så mye tomme lokaler betydelig overdrevet. Vi datt veldig tilfeldig bort til det lokalet her, I Storgata 44, hvor det har vært frisør kanskje I 60-70 år tilbake I tid, men Kåre Grøtberg og Jakobsen, eller dansken som alle kalte den. Så her har det vært frisør bestandig.
2: Det har vært klippet mye hår her, som andre ord.
1: Her har det vært mange dårlige historier og mye hårklipping. Det en tradisjon vi fra Reinsvoll fører videre, med lett underholdning og hårklipp.
2: Men dette med å være frisør, Benny, du får jo veldig god kjennskap til kundene dine, og de prater vel ganske mye. Blir det mye røreprat også, eller?
1: Ja, du prater jo selvfølgelig mye om dine interesser, da. Og etter hvert da, så får du en kundegruppe som I hvert fall deler din interesse, og min interesse har jo vært sykelig opptatt av fotball, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Så vi har god kunnskap om det. Men klart, vi prater om biler også.
2: Ja, men de løser vel også noen verdensproblemer også, kanskje?
1: Jeg har hatt mange kommunale politikere i stolen, men i løpet av de 42 årene så det ingen som har spurt meg om å stå på lista deres. Så jeg prøver å provosere og være litt uenig med alle politikere som vi har i stolen. Og det resulterer i hyggelige samtaler, vil jeg si.
2: Helt til slutt, Benny Kaldal, hvis du skal se denne salongen her om 10 år, hva ser du da?
1: Da håper jeg og tror at den oppegående og i stor aktivitet.
2: Lykke til.
1: Tusen takk, Jan-Erik. Og jeg ser jo at din grå manke begynner å dra seg over øra her, så jeg forventer en telefon fra deg neste uke.
0: Ja, da regner vi med at Jan-Erik Sandmo snart kommer hit i studio nyfrisert og fin. Det var han som var produsent for innslaget.

0: Ungdomsskolestyret i Østre Toten har enstemmig vedtatt å nedskalere planene for en ny ungdomsskole på Lena, og samtidig droppe bygningen av en ny svømmehall, i hvert fall foreløpig. Prosjektet kuttes med hele 250 millioner kroner, og Daril har mer om saken.
1: Politikerne i Østre Toten beskriver det som godt nok når det gjelder nedskaleringen av planene for den nye ungdomsskolen på Lena. Men beslutningen reiser spørsmål. Bygger kommunen for smått, og hva betyr dette for elever, ansatte og tilbudet i årene som kommer? Vi har pratet med lederen av tjenesteutvalget i Østre Toten, Sigurd Dyste.
2: Ja, jeg mener det godt nok. Og så er det jo sånn at selvsagt, da vi startet det her, så gikk vi jo ut med det vi primært ønsket oss. Og med en ungdomsskole så er det jo mange ønsker man har. Og så har vi hatt en ny gjennomgang på hva vi har råd til å investere. Og ser at renter og en del andre faktorer gjør at ting har blitt dyrere de siste årene.
1: Den nye skolen blir mindre enn først planlagt. Færre kvadratmeter, færre fellesrom og mer sambruk av arealer. Samtidig skal alle ungdomsskoleelevene samles på ett sted. Spørsmålet er om dette er en forsvarlig prioritering.
2: Dette er en ansvarlig prioritering. De endringene som har gjort er ikke noe sånn som påvirker umiddelbart hvordan denne skolen her skal fungere. Det har blitt prioritert ned fra en 6-parallell til en 5-parallell, så den har skalert for litt færre elever. Det vil muligens gjøre at den en kort periode noe mindre romslig enn vi hadde tenkt, men det lar seg løse gjennom bruk av andre arealer som fleksible her.
1: Likevel så kan det bli behov for mer plass i perioder. Kommunen erkjenner at elevtallet kan variere, og noen frykter at man bygger for lite og for kortsiktig.
2: Dette er veldig godt gjennomarbeidet, både av de som har tegnet, eller i samarbeid da med arkitekten, og de som har ledet dette prosjektet her, og også ledelsen i grunnskolen, altså ble skolesjefen i kommunen, så jeg føler meg trygg på at når de sier at dette her lar seg løse på en veldig god måte uten å gå på kompromiss med elevers skolehverdag, så føler jeg meg veldig trygg på at det er riktig. Så jeg synes det er et godt gjennomarbeidet forslag, uten noe store offre. Ja, det svekker kanskje bittelitt og fleksibiliteten, men egentlig minimalt.
1: Et annet grep er å dele kontorer og redusere antall rom og garderober. Samtidig åpner kommunen for at dette kan bygges ut senere, dersom behovet melder seg.
2: Det vil jo helt sikkert være mulig å bygge ut, men også er det også lagt inn en viss fleksibilitet her, sånn at hvis man ser at man kan gjøre noe i samråd med frivilligheten som gjør at vi kan hente inn tippemidler for eksempel underveis her, så er det en mulighet. Så vi har på en måte ikke helt låst oss, men det er klart at vi tror veldig på at dette vil være tilstrekkelig i ganske lang tid fremover, utifra den demografiutviklingen som vi ser da.
1: Hvorfor er det riktig å droppe ny svømmehall når dagens hall allerede er så gammel at det opprinnelig var planlagt en erstatning her?
2: Du kan si at der har vi gjort litt vurdering frem og tilbake, og når vi jobber med et sånt investeringsbudsjett, og akkurat med svømmehallen så har vi tenkt at den må vi rett og slett bare skyve på. Det er en stor investering, og så vet vi at de vurderinger som er gjort tilsier at den svømmehallen som vi har på Lena i hvert fall, den kan klare en god del år til.
1: Dyste avviser at det å utsette byggingen av en ny svømmehall betyr at tilbudet til barn og unge nedprioriteres. Tvert imot så mener han at endringene er nødvendige for å sikre en bærekraftig skole i fremtiden. Likevel så står spørsmålet igjen. Er godt nok når kommunen planlegger for neste generasjon?
0: Og dette er noen av mange spørsmål vi må se på i fremtiden.

0: Da har jeg fått besøk I studio her av Espen Amundrud Solhaug.
1: Hei, hei.
0: Hei. Ja. Du har fått ny jobb nå.
1: Ja, nå har jeg jobbet omtrent en og en halv måned som kommunikasjonsansvarlig på Vitensenteret, som ligger midt I Gjøvik.
0: Ja, da tenkte jeg at det naturlig at du forteller litt hva planene, hva drømmene og hva tror du du skal få til?
1: Nei, min bakgrunn jo som journalist. Det på en måte min bakgrunn I det. I

0: her, så det som trigger meg mest med å begynne I den jobben jo å vise frem alt det spennende som skjer på vitensenteret, som man ikke har sett som besøkende da. For jeg har vært mye på besøk på vitensenteret som pappa, og sett liksom den lørdagen. Men jeg tror det ligger et potensial å vise frem den kompetansen som på huset med skolebesøk. Man jobber jo mye ut I skoler, og... har en viktig rolle I samfunnet da. Og så det jo vitensenter innlandet, det jo ikke vitensenter I Gjøvik og Toten, så man skal jo favne ganske bredt, det jo ganske svært geografisk område man snakker om her.
1: Mm. Så målgruppa deres både skoler, barn, unge, voksne?
0: Ja, egentlig fra barnehage opp til videregående da, I tillegg til at man har en del ting for folk over 60, altså familie- og fritidssegmentet jo selvfølgelig ganske svært. Men det skjer veldig mye ute I skoler, men også med skolebesøk på huset som jeg tenker fortjener å skinne litt mer da.
1: Mm. Men det jo på en måte en målgruppe som gjerne blir invitert til ting, de vet om dere, de vil lære, men hva, når du sier over 60, det var helt nytt for meg.
0: Det noe som heter påtår, heter det. Da det en gang I måneden, så det et opplegg for de over 60, men det alt fra hva skal jeg si, foredrag om biologi og vitenskap, men også det å bygge båtbygging og bruke de små grå, men at man også har koblet på for eksempel elever fra ungdomsskolen som bidrar inn I det ting her for liksom koble generasjoner mer da, jobbe litt sånn mer på tvers, at det ikke et sånn, det ikke seniorgruppa liksom, det blir litt sånn, men jeg tror det ligger mye der. Jeg kan for lite om det, men jeg har da vært med og sett et par av opplegget, og det god stemning og ofte godt besøkt, altså. Så jeg anbefaler flere å ta turen ned dit, og det ligger ute på nettsiden vår med dator og sånn.
1: Mm. Og det jo en fin ting også med å, hva skal jeg si, bygge en bro over generasjonskløfter. For det, tidligere så var det jo sånn at barn kanskje kom hjem fra skolen, og så var det noen besteforeldre I nærheten. Nå har vi jo kommet dit at veldig mange besteforeldre jo I jobb de også, så man mister litt av den daglige kontakten, men det å kunne mange har flyttet langt unna sine, hva skal jeg si, eldre og besteforeldre, og da det greit å kunne koble det du sier da, med både ungdom og eldre.
0: Ja, jeg tror det ligger muligheten til å gjøre enda mer da, og det, I dette tilfellet var det et prosjekt på Vardal ungdomsskole, som jobbet inn I det påtåropplegget, men det ligger jo et potensial I videregående selvfølgelig, så jeg tror det, man ser jo at det har man gjort andre steder, så jeg tror at et vitensenter kan dra veksler på det. Vi opprettet jo en venneforening her I forrige uke, og da, der det jo mange veldig sterke ressurspersoner som blitt pensjonister, som har jobbet på NTNU, ikke sant? Dette jo folk som vil bidra I samfunnet, kanskje inn mot ungdom da, for å ta det den veien da. Så det ligger jo mange muligheter her da.
1: Ja, og litt senere I sendingen, Espen, så skal vi få høre litt mer om hva slags kompetanse og bagasje du har med deg som du tenker viktig for vitensenteret.

0: slår hjertet slå.
1: Ja, vi har fortsatt Espen Amundrud Solhaug her I studio I dag fra Vitensenteret, ganske så nyansatt. Espen, hva tenker du viktig som du har I bagasjen din av kompetanse som du tenker viktig for Vitensenteret?
2: Da jeg fikk jobben, så var det en kompis av meg som sa gratulerer med ny jobb. Jeg trodde du måtte være smart for å jobbe på Vitensenteret. det var jo veldig koselig sagt. Vi jo begge to journalister her. Jeg kommer jo fra journalistikken. Jeg jobbet et par år som kommunikasjonsleder I Digital Innlandet før jeg begynte I den jobben her. Så jeg tror jeg gjerne kan se på Vitensenteret utenifra. Da. Se på det med nye briller og... finne av de historiene som fortjener å skinne enda mer. Vi jobber jo på å gjøre nettsida litt bedre med den historiefortellingen, få ut de saker, synliggjøre samarbeidspartnere, synliggjøre de prosjekter vi har. Oppdrag Mjøsa jo et prosjekt der vi med. Mm. Så jeg tror det mange ting folk har fått med seg, men kanskje ikke fått med seg at Vitensenteret en del av, som da litt av jobben min å synliggjøre I form av artikler, videoer, men også sånn kommunikasjonsstrategisk da, for å få fram enda mer så vi tar større plass I media da, for eksempel. Mm.
1: Ja, for det var nettopp en av, hva skal jeg si, aktivitetene borte hos dere sist jeg var der, så var det en sånn lag en avis, da kunne skoleklasser komme og lage avis og se hvordan det gjøres og sånn. Bytter dere ut noen av de hva skal jeg si, stasjonene dere har rundt med aktiviteter inne på Vitensenteret? Det de samme, eller blir det byttet litt ut etter hvert?
2: Vi jo så heldige at vi har tre stykker på et eget verste, en designer og blant annet, som jobber med det her kontinuerlig. Så det her om dagen så var jeg jo så på en ny sånn installasjon som det jobbes med. For eksempel at man kan gjøre noe ut fra matematikk. Vi har jo et matematikkprosjekt vi har så vidt begynt på, der kan man se for seg installasjoner. Så det jo en sånn evig vurdering da. Mm. Vi har fått større plass. Vi skal kanskje lage en sånn escape room med matematikk. Nå må jeg bare ikke foregripe at jeg lover for mye på vegne av sjefen min her.
1: Men, Der hadde jeg blitt sittende fast veldig lenge, kjenner jeg.
2: Ja, jeg også. Så mitt inntrykk at man jobber veldig mye med det, og når man er så heldig at man har liksom det verste, så man har en veldig sånn kul kobling mellom pedagoger som utvikler liksom det pedagogiske innholdet, men også de som lager installasjoner. Og det liksom noe jeg tenker viktig å vise frem. Da. Mm. At her har man mye in-house da, som man kan gjøre.
1: Det er jo ordentlig at det utviklende, og det at det nye installasjoner, nye aktiviteter. For det, jeg har tenkt litt når jeg har hatt med ungene når de var mindre på Teknisk museum, så var det mye av det samme som var der. Så det blir jo ikke så spennende å gå og se på de samme tingene, men det å oppleve nye ting og nye installasjoner og nye aktiviteter. Jeg hadde jo med mine tre opp til Vitensenteret da, når det var sånn, hvor høyt kan du skrike, typ?
2: Ja, stemmer. Ja, den husker jeg også. Vi hadde det på et julebord, faktisk.
1: Ja, og det var veldig stas blant ungene. Jeg tenkte, stakkars de som skal jobbe her hele dagen på dette. Så det er jo artig når det er nye ting. Men du nevnte på oppdrag Mjøsa.
2: Ja.
1: Kan du fortelle litt mer om det?
2: Det jo et samarbeid med blant annet Vitensenteret og NTNU som jobber med å kartlegge den ammunisjonsdumpinga I Mjøsa, som vel, man kan si det et startpunkt fra 2. verdenskrig og den ammunisjonen som tyskere har etterlot seg, men også videre frem I tida fra, ja vi sitter jo et stenkast unna Rødfoss ammunisjonsfabrikk, eller gamle Rødfoss ammunisjonsfabrikk nå, så det jo å kartlegge det der, det nok mer I Mjøsa enn man har trodd. Så det et veldig viktig prosjekt som man følger med på sentralt også for å vise liksom omfanget av det, og ikke minst hva kan man gjøre med det da. For jeg har I hvert fall vokst opp med at jeg leste I Oppland Arbeiderblad at det har vært mye ammunisjon I Mjøsa, og så har det liksom det tryggeste har vært å la det ligge. Det kan jo hende at man må se på andre, jeg ikke forsker, så jeg vet ikke, men få alle fakta på bordet så man vet hva man har å ta I og jobbe med. Det et prosjekt vi veldig stolt å være med på. Da. Og ikke minst at vi kan bruke det prosjektet for å skape bevissthet hos de målgruppene vi har.
1: Mm. Det noe spennende som skjer nå frem mot sommeren som du vil trekke frem?
2: Det skjer jo alltid noe. Vi har jo vi jobber mye med hva vi skal gjøre i sommer, blant annet noe som heter sommereksperimenter som vi skal være oppe hele sommeren. Så der det mulig å sjekke nettsida for å oppdatere seg litt på hva som skjer der. For min del så jobber jeg jo mye med den med å sette meg inn i prosjekter og sånn, og så har vi jo en del spennende prosjekter på agenda, blant annet noe som heter Cyber på timeplan, Tech-løftet, innlandet, som på en måte viktige ting i den tida vi lever i da. Så det en kombinasjon av de tingene, men å få det best mulig tilbud for, holdt på å si, småbarnsforeldre som meg selv, men... så jeg gleder meg veldig til den første sommeren på Vitensenteret. Det første gang jeg jobber der i sommer, så det blir spennende å se hvordan det slår an.
1: Ja, så da kan vi egentlig oppsummere til at vi skal be folk om å gå inn på nettsida og følge med litt der.
2: Absolutt, så legger vi ut en god del på sosiale medier også, så tar vi jo gjerne imot tilbakemeldinger fra folk da. Jeg tenker jo at den beste tilbakemeldingen får vi jo til folk som har vært der eller vurderer å dra dit, tenker jeg.
1: Ja, takk skal du ha.
2: Takk for at jeg fikk komme.

Vi fortsetter nå vår serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer I samtale med vår Jan-Erik Sandbo om sin tid I Raufoss Jern og Metall, der han var medlem I en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan om lønns- og differensieringskomiteen, om akkordarbeid, prestasjonsavlønning, produktivitetsutvalg, der oljeindustrien tok alle fagarbeiderne på bedriftsbesøk til Bergen med fly og matservering. Produsent for serien Jan-Erik Sandbo.

0: Men en veldig viktig kommitté som du var medlem i, Jan Nesse, det var lønns- og differensieringskomiteen ved Raufoss Jern og Metall. Og det var altså i tid etter at fastlønnssystemet ble innført ved Raufoss.
1: Ja, det hadde seg slik at vi hadde akkurat på Raufoss-fabrikken. Mm. Vi på gulvet da, ikke noen andre selvsagt.
0: Nei.
1: Men vi som drev på gulvet og produserte, vi hadde akkurat hadde betaling per stykk.
0: Ja.
1: Fordømmer du dritordningen forresten, at det var ikke noe at det var mye dritt. Men i alle fall, så kom det på, jeg tror det var 1980, miljøvernloven, at noen som drev med eksplosiver, skulle ikke ha prestasjonsavlønning.
0: Nei.
1: Og da stod fabrikken i den situasjonen, skulle de da ha to forskjellige lønnssystemer, de innenfor og de utenfor eksplosivavdelingen. Så da valgte de, ja, han var litt skeptisk enn Bjarne Gravdal da, å innføre dette fast lønn for oss arbeidsfolket. Mm. Han trodde nok at det var det mange som ikke gjorde så mye.
0: Nei.
1: Ja, så han måtte da ha en lønn, en produktivitetsavtale med Jern og Metall. Ja. Og hadde da to produktivitetstillitsvalgte som kunne drive aktivt for å påbygge den nedgangen da. Og få, ja. Ja, ja. Det var den. Men bedriftene i hele Norge var utsatt for et stor vanskelighet. Du skjønner at oljealderen hadde begynt. Og da sa ut i Nordsjøen, og oljeindustrien, de støvsuger landet for fagarbeidere. Mm. Og spesielt elektriker, rørleggere, sveisere, var så ettertraktet, og kunne få jobb ut i Nordsjøen på en jækla høy lønning. Mm. Og mange sluttet, vet du. Og vi trengte dem jo i fabrikken også.
0: Ja.
1: Så, og de som var fagarbeidere, de skjønte jo dette. Og sa at markedsverdien dommes har gått opp mye på de her tida her.
0: Mm.
1: Og dette her som var på fastlønnsavtalen, jeg gikk rundt 10 øre mellom noen ufaglærte og faglærte. Mm. Det var alt for lite.
0: Ja. For det var 1 krone og 10 øre?
1: Ja. Og så, ja, og Trond Strand, han skjønte jo dette her, og det var veldig spenninger innad i Jern og Metall.
0: Mm.
1: Han satte da i gang en lønnsdifferensieringskomité.
0: Ja.
1: Ja, det var ikke småtteri. og der var det mange, jeg tror det var 9-10 stykker til hus.
0: Mm.
1: Og da ifra forskjellige faggrupper, elektrikere og verstefolka, ufaglært, vi var fra forskjellige lag av fagforeningene.
0: Mm.
1: Og vi skulle da sitte sammen og finne en løsning på dette. Og jeg fikk jo spørsmål fra Trond Strand om du er jo bare formann etter her i dag.
0: Ja.
1: Ja, ja. Jeg var så dum at jeg sa ja.
0: Ja, det er ja-menneske du.
1: Ja, ja, ja da, det er ja. Så jeg synes det var litt svært da, at jeg som var ufaglært og representerte de fattigste, skulle man være formann etter.
0: Ja, så bra.
1: Så det var jo en plussting, synes jeg. Så, ja, jeg tok på møte. Og vi satt da i mange møter på kvelda, ned på rundingen, og diskuterte mandat vi har fått fra Jern og Metall og situasjonen. Og ble enige om at nå skulle vi da spreves utover i Norges land for å finne ut og for å få nærkontakt med problematikken.
0: Mm.
1: Og noen drog til Moelven, og jeg tror en gruppe kom til Mustan, sjefen selv og to tall, altså jeg og to tall, drog til Bergen.
0: Ja.
1: Mm. Bergen, det var tettest ved oljeindustrien.
0: Ja.
1: Der fikk vi jo. Og hadde kontakt med en klubb der som vi besøkte. Og vi skulle ta fly over da.
0: Ja, det var ikke så ofte de kjørte med fly de.
1: Nei, det var ja, det var, jeg hadde øvd meg en gang da jeg dro til sjøs.
0: Ja.
1: Men ellers var ikke det vanlig.
0: Nei.
1: Og jeg da hadde fått fullmakter til andre rundt rand om kostnader her, vet du. Skulle ikke betale det selv da.
0: Nei.
1: Så da så jeg var satt der, var litt big boss i dag.
0: Ja.
1: og satt på fly der, og så, så kom det litt papir da, at jeg kunne bestille noe da.
0: Ja.
1: Og så stod det kvikk strek lunsj. Ja, da tenkte jeg, dette er nok brødskive eller to.
0: Ja.
1: Og, for jeg var da såpass akkar at jeg bestiller det der da, sa gutta jeg hadde med meg.
0: Ja.
1: Håp meg selv da. Og jeg bestilte tre like mitt kvikk strek lunsj, ja.
0: Ja.
1: Så fikk vi tre asker. Ja, det var jo ok. Tre asker. en år. <hår. laughs> og løfte på lokket. Der nede lå den Freja kvikk lunsj. Hæ? Tur og nedtur,
0: ja. Ja.
1: Vi ble lange i trynet. Og så var det da tre tapasserer som satte i gang en gapskratt uten like, helt utenom normalen.
0: De skjønte at det hadde tid feil.
1: Ja,

vi fått høre mye spennende ting som Jan Nesse har mimret rundt. Vi fortsetter med neste del senere. Der skal vi få høre mer om lønns- og differensieringskomiteen, og produsent for serien Jan-Erik Sandmo.

0: 15. april ble det arrangert et grendemøte på Håkonshallen, og Dari Larsen har mer.
1: Grendemøte for Ile og Bøverbru på Håkonshallen samlet mye folk. Den yngre generasjonen var nok I flertall, og mange viktige saker ble diskutert. Utvalgsleder for oppvekst- og velferdsutvalget I Vestre Toten, Henning Engeskau Karlsen, opplevde kvelden som svært positiv.
2: Jeg sitter med et inntrykk av at vi bor I en bygd her på Bøverbru som veldig stolt av bygda si og som får til veldig mye til tross for knapphet I ressurser både innenfor skole, men også med de ulike organisasjoner og laga som har vært vist frem her I dag. Så jeg vil si at jeg veldig imponert over all den jobben som faktisk utføres og som produseres og som vanskelig å måle I kroner og øre, men som betyr utrolig mye.
3: Det jo dere politikers oppgave å legge mest mulig til rette for at befolkningen skal trives. Føler du at dere har gjort det dere kan?
2: Vi kan alltid gjøre enda mer enn det vi har gjort, som vil alltid være, tror jeg. Men samtidig så vil jeg si at vi har jo satsa I Vestre Toten som kommune på nettopp frivillighet, på nettopp det å ha lavterskeltilbud, tilskuddsordninger og putte penger inn I frivillighet framfor å bruke dem lenger opp på de dyre tjenester. Og der mener jeg Bøverbru jo et godt eksempel på med den aktiviteten vi ser her, at vi har lykkes med den satsingen. For her skjer det mye, altså.
1: At politikere nå har varslet at de skal se på skolestrukturen kan bety at Bøverbru skole kan stå I fare for å bli lagt ned. FAU-leder Gjertrud Friis Kollandsrud sier at de vil kjempe for å beholde skolen.
4: Vi mener jo at Bøverbru barneskole en god skole. Vi har fortsatt ganske bra med barn, og vi mener at vi kommer jo til å jobbe for at det en skole som vi ønsker at skal bestå.
3: Men foruten undervisningen, hva kan unga på Bøverbru miste ellers da, hvis skolen skulle bli lagt ned?
4: Ja, nå har vi akkurat hatt det grendemøte som vi har hatt nå faktisk på 2,5 time, hvor vi presenterer mye av det som ellers skjer I bygda, eller bygdene, både Bøverbru og Ile. Det klart, det jo masse engasjement på aktiviteter I nærmiljøet som unga kan ha. Om vi klarer å opprettholde alt det, hvis unga for eksempel må over til Reinsvoll, det vet de jo ikke. Så det mye som skjer. Masse fine uteleker, areal rundt Bøverbru barneskole, hva skjer med det? Det mange ting som ikke vet hva som... Ting kan forsvinne da, I nærmiljøet hvis skolen forsvinner.
3: Henning Engeskau Karlsen, hvor viktig en skole I et lite lokalmiljø som Bøverbru?
2: Jeg vil jo si at det selve navet I hele lokalsamfunnet. Uavhengig av hvilken plass du prater om I Vestre Toten, så skolen den helt sentral.
1: Viktig for Bøverbrus befolkning, så vel som for voksne og barn, å ha en trafikksikker vegforbindelse til Reinsvoll. En gang sykkelveg har vært planlagt I flere år, men nå går det mot en løsning, ifølge Engeskau Karlsen.
2: Nå den inne på fylkesvegsprogrammet til Innlandet fylkeskommune.
3: Så... Ja, men hvorfor har dere pratet på dette I så mange år uten at det har blitt noen reaksjoner?
2: Det har blitt reaksjoner. Vi har fått den prioritert inn nå.
3: Men det har gått mange år.
2: Det har gått veldig mange år. Det har gått alt for mange år. Og det sånn med det fylkeskommunale vegnettet. Der vi x antall kommuner I hele Innlandet som kniver om hver våre strekninger. Og nå det våre styr. Så det kommer vi til å legge press på å få gjennomført.
3: Ja, når blir gang sykkelvegen mellom Bøverbru og Reinsvoll en realitet da?
2: Det kan ikke jeg stå her og svare på nå, for avgjørelsen ligger hos fylkeskommunen, men vi vet at vi har den inne på vegprogrammet for de neste 4 årene, og bare det betyr at I løpet av den perioden så forventer vi at det skal skje noe på den strekningen, når det skal spane jorda.
3: Hva synes du om at det blir arrangert sånne grendemøter på et teststell som dette?
2: Jeg synes det veldig, veldig bra. Jeg synes det sunt, og jeg synes det viktig, og det godt å se at befolkningen nå bruker den arenaen her til å møte opp og til å komme og utveksle både ideer og meninger. Det veldig, veldig sunt for lokalsamfunnet.
4: Ja, nå har jeg vært med å arrangere det, det var jo et ønske om å skape et engasjement for å opprettholde et godt aktivitetstilbud. Det var jo liksom bakgrunnen vår for å ha det grendemøtet I dag. Og det var bra frammøte, mange unge, og den idemyldringen av summen vi hadde til slutt, det kommer gode forslag. Jeg opplever at folk syns at det ålet at dette her skjer, og at flere har lyst til å engasjere seg nå.
3: En vellykket kveld.
4: Det helt klart en vellykket kveld.
0: Godt oppmøte og stort engasjement preget grendemøtet på Håkonshallen nå nylig. Flere viktige temaer ble løftet frem, og nå kan det komme konkrete tiltak, ifølge vår reporter Odd Arild Larsen.

0: Feel Good på Raufoss blitt 3 år. Og I den forbindelse så skal vi til Gamle Folkets Hus på Raufoss, der Jan Erik på besøk for å lodde stemningen. Og han skal ta en prat med daglig leder Britt Marion Sørensen, og kanskje noen kunder.
1: Ja, nå har jeg tatt meg en tur til, Feel Good på Raufoss, og Britt Marion Sørensen, det du som daglig leder der, og nå har de holdt på altså her i 3 år. Ja, hvordan det?
2: Det har altså vært så morosam og spennende reise. Ja, nå starter vi da på det gamle scenen på Folkets Hus, på 90 kvadrat. Mm. Og da, når vi nærmer oss 300 medlemmer, så ble det litt trångt der. Så vi flyttet da ned til lokalet ved siden av.
1: Ja, for at de ville ikke stå på scenen og bli scenevant, liksom?
2: Nei, det har vært litt skummelt for noen. Så vi måtte lugne litt ned.
1: Ja, så oppå der så fikk de altså 300 medlemmer, var det så det var?
2: Ja.
1: Hvis du skal se på utviklingen da, fra scenen og der du i dag.
2: Altså, vi holdt oss veldig stabilt på 300 medlemmer lenge, men nå har vi gått opp til 330.
1: Kan du forresten si litt om hva som skal til for å bli medlemmer i dette?
2: Ja, så her kan du jo ta kontakt direkte med meg. Mm-hmm. Eller så ser du jo på Facebook-siden, så kan du melde deg inn. Og på feelgoodsenter.no så kan du gå inn eller melde deg inn.
1: Men for dem som ikke vet hva Feel Good er, Britt Marion Sørensen, kan du kort beskrive det?
2: Altså, det jo en lavterskel da, trening som passer for de fleste. Her trener du da en sirkel med 12 maskiner. Hver maskin den går i 3 minutter. Så du får trent hele kroppen på en effektiv måte på 40 minutter. Og så det veldig lett og enkelt å gjennomføre økten uten komplekse innstillinger. Og det passer godt for de fleste som ikke trives på tradisjonelle treningssentre.
1: Det jeg tenker da, det dette med sånne bevegelser som du normalt ikke gjør. Det jo det som på en måte jeg tenker på som en fordel å være her.
2: Ja, da, altså det noe med at målet vårt jo å få økt helse og styrke i hverdagen. Det å bli hverdagssterke. Få sterkere kjernemuskulatur og balanse. Og
1: hvis du kan si litt om det kunder du har her nå, Britt Marion. Hvem det du har som kunder?
2: Altså, vi har yngste 27 år, og eldste 91.
1: Og såpass, ja.
2: Ja. Og nå har jo mennfolka endelig kommet etter, så nå vi oppe i 30%.
1: Ja, for det jo stort sett damer som liksom...
2: Det var i hvert fall veldig mye damer i fistninga, men så nå har det faktisk begynt flere par å trene her.
1: Ja, da damen lurer med seg Kara.
2: Ja, så da så Kara, de ser at damen blir litt sprekere, vet du,
1: ja.
2: Da.
1: Er det noe med det? Ja.
2: Da kommer de etter.
1: 3 år i dag. Jeg ser det bløtkake og slik her. Det mange som vil ha noe bløtkake av din?
2: Du vet at så siste året, når vi har feiret, to siste årene da, som vi har feiret, da det veldig tomt. Så det jævt å feire en lekkdag.
1: Men det betyr egentlig at du må kjøpe litt mer bløtkake nå da?
2: Altså, nå det jo kringle og kransekake avtatt da, så skal vi ost og kjeks. Så ja, det blir nok å bite til her, og kose seg litt med.
1: Og når var det du begynte i dag da?
2: Nei, altså, jeg var nede på 7 i dag.
1: Ja, det var det. Ja, og det ser jo ut som du har ganske bra med folk her, da.
2: Ja. Her det Stin Brakke.
1: Ja. Kanskje jeg skulle ta en liten prat med en av dem som her, blant nesten alle apparater her nå i Vigør. Sånn.
2: Ja.
1: Så da skal jeg ta en liten prat med...
2: Her Feelgood-stemning.
1: Ja, det bra. Ja, en av mange som her på Feelgood, det deg, Magne Glaserud. Og, ja, hvor lenge har du vært her, da?
3: 1,5 år.
1: Det slik som Britt Marion sa, at det var din bedre halvdel som fikk lurt deg med her, eller?
3: Ja.
1: Fordi at hun skjønte at du ikke var noe særlig sprek, men nå har du vært veldig sprek.
3: Ja, jeg vet ikke å svare på den. Vi begynte på Lena, da, for å si det.
1: Ja.
3: For da var det ikke noe her på Raufoss, så da drev vi der 2 år, var det det?
1: Men hvis du skulle si noe om hva dette gir deg, Magne?
3: Sterkere i kroppen.
1: Og du blir liksom mer fleksibel og mjuk og slik?
3: For jeg har problemer med ledda mine.
1: Ja, akkurat.
3: Så jeg blir mer fleksibel.
1: Og du har tenkt å være med her i mange år til.
3: Jeg får noe så det da,
1: men... men Magne Glæserud, har du smakt på bløtkaka som Britt Marion har lagt ut her? Og du med andre kaker nå?
3: Ja, de er gode.
1: Ja, er klarer du å bære meg igjen, eller må du ha flere?
3: Det er det jeg får.
1: Jeg har blitt Marion Neit noe gjerrig, hva?
3: Nei. Har jeg julebord og...
1: Ja, se der, ja. Men Magne, lykke til videre her på Filmgud.
3: Takk.
1: Ja, Britt Marion Sørensen. Ja, der var Magne Glæserud. Du har mange sånne fornøyde kunder da, skjønner jeg.
2: Vet du at vi sier de kommer inn med smil på Filmgud, og så går de ut med enda større smil.
1: Ja. Hvis du skulle si litt om Filmgud om 10 år, hva sier du da?
2: Altså, vi satser på at det er om 10 år, vi. Ja, så klart. Så vi står på.
1: Men da får vi på Toten Radio ønske deg lykke til videre.
2: Tusen takk for det.
0: Filmgud på Raufoss blitt 3 år, og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært en tur innom Gamle Folkets Hus på Raufoss, og han hadde blant annet tatt en prat med daglig leder Britt Marion Sørensen.

0: Tungtrafikken dundrer forbi bare meter fra huset til Kjell Vangen på Vennevoll. I snart 40 år har han levd med økende støy, støv og trafikk langs fylkesvei 33. Nå kan det endelig skje endringer.
1: Kjell Vangen og naboene har nå møtt representanter fra fylkeskommunen for å få svar på om den planlagte utbedringen av vegstrekningen mellom Billit og Skreia. Å ha trafikken dundrende forbi like inntil husveggen noe en Kjell har måttet lave med I nesten 40 år.
2: Nei, det har jo vært det bare mer og mer da, I løpet av året. Det har jo det. Det var ikke så gærlig før når jeg flyttet hit, men det har jo økt på da. De bruker denne vegen her ganske ofte da, når det jo mye bommer på andre siden, vet du, og da det lettvindere å kjøre her.
1: Hva de største utfordringene med støy og støv slik situasjonen for deg I dag da?
2: Det blir jo mye bråk hvis den kan sitte ute da. Vi gjør det. Inne så det ikke så ille, men særlig morgen og kvelden så det jo mye støy da.
1: Hvordan påvirker det livskvaliteten din, for eksempel?
2: Nei, det tenker ikke så mye over det egentlig, men jeg blir jo vant av det, vet du. Men noen, hvis man begynner å høre etter, så da kan den bli tullet.
1: Ja. Hva tenker du da når du ser på gamle bilder ta huset ditt fra en tid med langt mindre trafikk?
2: Ja, nei, jeg har jo noen gamle bilder liggende her, og da jo... Stakket gjerd utenfor her, og der sitter folk, og det var jo en helt annen tid da, det var jo mye lengre mellom bila, og vegen var smalere.
1: Lengter du tilbarsatt av den tiden?
2: Nei, ja, så som støymessig sier jeg jo det, det klart, men det, du får ikke stoppet da, vet du.
1: Nå har du og flere tall hatt et møte med fylkeskommunen, hvordan opplevde du dette møtet her?
2: Jo, det var jo veldig greie folk som kom hit da, og fikk jo svar på de spørsmålene jeg hadde da. Og de fikk jo se litt liksom, på video da, hvordan vegen ville bli, og du vet jo ikke hvordan det blir da.
1: Så ble det vel også nevnt en mulig innløsning ta huset ditt. Hva var din første reaksjon på dette da?
2: Det jo litt vanskelig å ta det sånn på sparket, vet du, men jeg ser ikke så mørkt på det egentlig. Jeg kunne godt flyttet herifra, ja, men... For da hadde jeg kommet unna vegen litt.
1: Du har bodd I 40 år I samme hus.
2: Ja da. Ja. Men jeg blir ikke kvitt trafikken uansett. Den kommer jo bare 80 meter lenger opp. Men det må jo bli likere enn det nå, det klart.
1: Hva ville være det avgjørende for deg da, I en eventuell beslutning om å flytte?
2: Nei, hvis de finner noe annet av meg som jeg liker, så jeg ser jeg grippet og inn det og setter jeg her. Men jeg tror ikke det blir noe å ta, for å si det sånn.
1: Hvorfor ikke da?
2: Nei, for da hadde vi sikkert fått spørsmål før. Altså på andre siden her, og jo, vi må jo prate mye mer med dem da. Der skal jo rives to hus på naboene mine. Jeg bare tar det som det kommer, og så får vi se hvordan det blir.
1: Når det mest trafikk på denne vegen forbi huset ditt, når på døgnet?
2: Og det en mellom 3 og 5, da går det ganske jevnt her om aften. Det det som verst da. Og så det jo... Nå om sommeren så jo mye traktorer og atåt da.
1: Men hvis du Kjell kunne ja bestemme, hva ville da ha vært den beste løsningen for deg da?
2: Det hadde selvfølgelig vært å ha fått vegen unna der den var foreslått en gang, da oppe I skøven her. Det hadde vært det beste, men da hadde jeg hørt det kvitten, men da var det andre som hadde fått problemet I stedet.
1: Men jeg vet ikke om det går an å si, skal vi håpe på en bra løsning for deg da?
2: Ja, vi får jo bare tall som det kommer, og så håper det blir likere. Det kan jo ikke bli noe verre. Ja, det noe.
0: Så får vi se da hvor lang tid det vil ta før fylkesvei 33 blir utbedret, slik at beboerne får en trafikkmessig bedre hverdag. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

Maria Mena her på Toten Radioen. I don't wanna see you with her. Og når klokka blir seks, så skal du få nyheter etterfylt av vår morgensending Morgenkvisten. Det blir en liten musikkpause nå, så får du nyte musikken så lenge. Her Emma Steinbakken og Synnevo.

0: dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da det fredag. Klokka 6, og du skal få litt nyheter her på morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: Nødetatene i Finland har sendt ut farevarsel om mulig dronetrussel i natt. I meldingen ble folk i områder oppfordret til å søke ly og gå inndørs, og bli der til det ble gitt beskjed om at situasjonen var over. I Latvia NATO koblet på, og luftrommet overvåkes nå kontinuerlig, skriver VG. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pavel Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet. Han viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% i fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens i krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp i flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå i helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale i går kveld. Jonas Löw tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og vilskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Barnehageleder Nina Slartmann Hermanrud vil stille tydeligere krav til foreldre om når barn leveres og hentes i barnehagen. Hun mener mange plasser ikke brukes fullt ut, samtidig som sektoren sliter med høyt sykefravær og mangel på folk. Hun sier barnehagen først og fremst bør brukes når foreldrene på jobb. Akershus fylkeskommune vil innføre et eget bompengenivå for tungtransport på fylkesvei 33 ved Feiring. I planene for tunnel ved Skreikampen foreslås det at kjøretøy over 3,5 tonn skal betale 2,5 ganger vanlig takst. Pengene skal bidra til tunnel, veiforbedringer og gang- og sykkelvei gjennom Feiring sentrum. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Innlandet Bondelag ber om sterkere satsing i årets jordbruksoppgjør. Leder Camilla Rostad advarer om at presset økonomi for saue- og ammekubønder kan svekke både selvforsyning og bosetting i distriktene. Raufoss Taxi jakter flere sjåfører, og de håper flere vil få øynene opp for yrket og mulighetene som taxisjåfør.
4: Det varierer litt på tida, men noen ganger så har vi bra, og noen ganger så mangler vi sjåfører. Og nå vi inne i en tid der vi gjerne skulle hatt fler.
3: Politiet rykket ut til Gjøvik stasjon etter melding om et mulig våpen ombord på et tog. En mann innrømmet å ha tatt fram en pistol og gjort et ladegrep uten ammunisjon i våpnet. Han anmeldt, og pistolen beslaglagt. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Hvordan føler du deg, Kristin? Trøtt?
5: Ja, akkurat å gjespe.
3: Ja, du gjorde det. Og så vi kanskje i dag så vi litt tynnere enn vanlig.
6: Det
7: fordi
6: jeg sikker på.
7: I dag det en inneklemt dag.
6: Ja, jeg følte meg skikkelig tynn.
7: Var ikke den morsom?
6: Ja, jeg var litt overrasket.
7: Det er en tynn fredag. Den nemlig inneklemt. Det var litt morsomt da.
6: Ja, det var litt over i sånn dad joke.
7: Ja, det var det.
6: Segmentet.
7: Mm. Ja. Men vi er på plass. Vi skal være her i hele dag.
6: Så skal vi.
7: Så helt vanlig sending.
6: Ja.
7: Ikke noe tull.
6: Ikke noe inneklemt sending.
7: Ikke noe fri.
6: Nei.
8: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
3: Skyet det meldt i dag, delvis skyet fra rundt klokka 10-11 i formiddag, og så kan det hende vi får litt regn sånn i 5-6 tida. Lørdag 16. mai, det meldt store mengder regn, i alle fall først på dagen. 17. mai, det meldt regn natt til 17. Og så ser det ut som vi får oppholdsvær.

0: Ja, det var denne her berømte inneklemte dagen da.
1: Ja, og da lurer jeg på, I går var det jo fri. Ja. Har du sett litt på nyheter og litt sånn? Hva skjedde egentlig I går?
0: Nei, jeg vet ikke, aner ikke. Nå, det så morsomt å liksom overraske deg.
1: Ja, det holder på å ramle av stolen her.
0: Ja, nei, det jo gjerne sånn at tida vi har vært inne I nå, har jeg sett liksom på avisen at det liksom sånn der, det liksom tidlig agurktid.
1: Ja, pre-agurk.
0: Pre-agurktid. Men hva var spørsmålet, sa du?
1: Ja, det var vel egentlig om du kunne tatt en liten titt på nyhetene som var I går, en liten oppsummering.
0: Ja, og jeg starter med Oppland Arbeiderblad, og der kommer det nå et utspill om barnehager og SFO, for barnehageleder Nina Slartmann Hermanrud mener sektoren må tørre å stille tydeligere krav til foreldre om når barna leveres og hentes. Hun peker på at mange plasser står ubrukt deler av dagen, samtidig som ansatte sliter med høyt sykefravær og bemanningsutfordringer. Målet å bruke ressursene smartere, slik at flere ansatte på jobb når flest barn faktisk til stede. Kommunen sier de kjenner igjen problemet, både I barnehage og SFO, og vurderer ulike grep for å kutte kostnader og forbedre bemanningen. I Totens Blad handler det om den stengte Risdalen gangbru ved Vilberg skole I Lensbygda. Ja, brua har vært brukt av skolebarn og turgåere I over 30 år, men ble stengt I høst etter at en inspeksjon viste alvorlige skader. Nå bekrefter kommunen at det ikke finnes penger til å bygge en ny bru, og at den trolig aldri åpner igjen. For elevene betyr det lengre skolevei og større bekymring for trafikksikkerheten, fordi de må gå langs en trafikkert bilvei. Samtidig prioriterer kommunen å sikre vannledningen som går over brua, framfor å åpne for gående igjen. Vi skal ta en liten titt på en oppdatert avisrunde litt senere I sendinga. Ja, det blir etter klokka 8 det da.

0: har jo vært på konsert med denne karen her.
1: Det har jeg, Teddy Swims. En av de bedre konsertene jeg har vært på. Jeg hadde ikke så veldig mye forventninger, for jeg tenkte jeg hadde bare hørt et par sanger og tenkt, ja, kan jeg alltid dra. Men det var virkelig, det stod til virkelig høyt terningkast.
0: Hvordan er det med låtene? Kunne du mesteparten av dem?
1: Nei, det var et par tre jeg faktisk hadde hørt, som ikke jeg var helt klar over at det var han som hadde heller, før jeg kom dit. Så, nei, veldig, veldig imponert over den.
0: Den her kom, det ikke så lenge siden, Mr. Know It All, også en sånn låt som du begynner å synge med på.
1: Den catchy. Den ligger godt i øret.
0: Ja, det meldingene fra Statens Vegvesen. Og på fylkesvei 2388 ved Eiktunet så fortsatt flere kjørefelt påvirket av veiarbeid, men det åpent da i begge retninger. Fylkesvei 33 Kirkeby Nord Gjøvik pågår veiarbeid i retning Blili. Østre Toten, lysregulering på fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon, begge retninger. Og på fylkesvei 246 ved Smesru det manuell dirigering og nedsatt fart til 50 km I timen. Fylkesvei 33 Eidsvoll, her det lysregulering ved Engebekk I begge retninger, hvis du skal nedover der. Og ved Skreikampen og Flesvik så starter manuell dirigering mandag mellom 6 om morgenen og 7 på kveld.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.

0: www.radioresepsjon.no.
1: Jeg som kong Håkon og kronprinsene gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne Norge, hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2, Tøv på hjernen.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Når har du på bunad? Har du bunad?
1: Ja, jeg har bunad. Ja.
0: Jeg har ikke bunad.
1: Eller jeg har en sånn jubileumsdrakt fra Oslo.
0: Ja, så, hva forskjellen, holdt jeg på å si?
1: Ja, jeg faktisk litt grann usikker på akkurat de reglene, for det ganske strenge regler for det, men jeg tror ikke jeg kan kalle det bunad, så lenge det det som kalles en jubileumsdrakt eller en festdrakt.
0: Ja, for jeg har hørt om festdrakt, og det litt mer sånn, det jeg ikke så farlig med.
1: Nei, det strengere regler for bunadene, så vidt jeg vet.
0: Mm. Nå det jo sånn at det vel kanskje kostnadsspørsmål også, for festdrakt vel kanskje ikke så himla dyrt som en bunad, kanskje?
1: Min jubileumsdrakt, den kom på 72 000, så jeg synes nå det heftig nok.
0: Ja, det tar tilbake den. Bare glem det jeg sa. For bunaden jo for mange det fineste plagget de eier.
1: Ja.
0: Og da det jo sånn at man tar det på seg når det virkelig noe fint, når det konfirmasjoner, bryllup, eventuelt.
1: Ja, når det sånne fine markeringer. Jeg tar nok ikke på når det en fest. På en
0: nei.
1: Møtes for en grilling, liksom, og et glass vin, så da tar jeg ikke bunaden på, nei.
0: bunaden tåler jo lite festing.
1: Det kommer litt an på hvordan du fester, da. Det må vi jo sies. Ja.
0: Hvis du drekker deg fra sans og samling, kanskje, jeg vet ikke.
1: Ja, nå pleier ikke jeg å gjøre det i det hele tatt.
0: Nei, ikke jeg heller. Et tall fra Trygg Forsikring viser at antallet saker knyttet til bunad og bunadssølv økte med rundt 50% i fjor sammenlignet med året før. Ja, vel. Totalt registrerte selskap over 260 skader i 2025, og utbetalingene kom på mer enn 3 millioner kroner.
1: Oi.
0: Og enkelte saker kostet opp mot 80 000 kroner.
1: Altså, da har du virkelig festa når du ødelegger bunaden din for 80 000.
0: Da. Ja, men og da tenker jeg at dette her blir nok mer altså mot den yngre delen av befolkningen. For dette her gjelder, altså halvparten av skadene gjelder personer mellom 18 og 29 år.
1: Mm.
0: Og da tenker du at ja, jeg på bunaden, jeg på fest, ja, da dette går fint, det bare litt champis, vet du. Og så...
1: Jeg tenker at når du fester på en sånn måte at du klarer å ødelegge, da det kanskje på tide å bli litt mer voksen, tenker jeg.
0: Og det sier også kommunikasjonsrådgiver Espen Borge i Trygg. Han sier at kombinasjonen av fest, alkohol og dårlig dømmekraft ofte årsaken til at man da får en bunad som får noe møkk på seg.
1: Ja.
0: Enn hva du kaller det. Og nå det er jo liksom høytida nå da. Det jo det. Det jo konfirmasjoner 17. mai.
1: Ja, bryllup.
0: Ja, høysesong for bunadsskader.
1: Ja, vi kom den i bunadsesongen.
0: Men hva rådet? Hva skal man håpe å si? Ikke drikke, eller feste, eller kanskje være litt forsiktig?
1: De ber om at man skal sjekke forsikringsdekninga før nasjonaldagen.
0: Ja.
1: Mens andre tenker på at, oi, har jeg pusset bunadsskoene, og har jeg... rensa skjorta, liksom, så går det her da ut på at man skal sjekke hva det egentlig forsikringen dekker, og så skal man oppbevare bunaden og sølv trygt.
0: Nå det jo sånn, typiske skader vel kanskje bare sånne rødvinsflekker, altså, stoffet blir ødelagt kanskje, og verste kanskje dyrt bunadsølv som forsvinner da, i løpet av kvelden.
1: Ja.
0: Og så det gjerne kanskje sånn da, at forsikringssummen kanskje litt, altså at bunaden dyrere enn det som forsikringen dekker da, kanskje, jeg vet ikke.
1: Ja, det står på pressemeldingen vi har fått at Trygg forteller at mange reiseforsikringer har en øvre grense på rundt 40 000 per gjenstand. Det kan fort være for lite det, dersom bunaden spesialsøm eller har kostbart sølv.
0: Da det vel bare å passe på da, så ikke festen blir dyrere enn planlagt.
1: Det som går an jo å ha med seg for eksempel en kjole. Skal du bort og være fin på dagen, håper det bunad, og kanskje skal skifte når festen begynner å dra i gang.
0: Ja, det er en god idé.

0: Dead or Alive og, og bli litt svimmel på morgenskvisten, kanskje?
1: Ja, må ikke stå så fort opp da. I vår alder så må vi gjøre det forsiktig.
0: Ja, du mener det. Vi skulle tilbake til 80-tallet, og du, hadde, du visste hvem det her var.
1: Ja, Dead or Alive, Pete Burns som synger I Dead or Alive. Mm.
0: You spin me around. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god morgen. Barnehageleder Nina Slartmann Hermanrud vil stille tydeligere krav til foreldre om når barn leveres og hentes I barnehagen. Hun mener mange plasser ikke brukes fullt ut, samtidig som sektoren sliter med høyt sykefravær og mangel på folk. Hun sier barnehagen først og fremst bør brukes når foreldrene på jobb. Akershus fylkeskommune vil innføre et eget bompengenivå for tungtransport på fylkesvei 33 ved Feiring. I planene for tunnel ved Skreikampen foreslås det at kjøretøy over 3,5 tonn skal betale 2,5 ganger vanlig takst. Pengene skal bidra til tunnel, veiforbedringer og gang- og sykkelvei gjennom Feiring sentrum. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Innlandet bondelag mener staten må komme med et sterkere tilbud I jordbruksoppgjøret. Leder Camilla Rostad sier særlig saue- og ammekubønder sliter økonomisk, og hun ber regjeringen følge opp målet om bondelønn på nivå med andre yrker I 2027. Raufoss Taxi trenger flere sjåfører. De håper flere vil få øynene opp for yrket og mulighetene som taxisjåfør. Du kan høre innslaget på radions nettsider totenradion.no. Politiet rykket ut til Gjøvik stasjon etter melding om et mulig våpen på et tog onsdag. En mann innrømmet å ha tatt fram en pistol og gjort et ladegrep. Han anmeldt, og våpenet beslaglagt. To biler kolliderte I Strandgata på Gjøvik onsdag kveld. Politiet melder om trafikale problemer på stedet etter ulykken rett før klokka 8. Og så skal vi innom lokal sport. Barnefotballen I gang igjen her på Toten. På Skreiaplassen var det full fart, jubel og fotballglede blant åtteåringer fra flere lag. Dette skriver Totens Blad. Ann-Marie Olsen fra Reinsvoll får oppfylt en stor drøm når hun snart skal spille fotball på Old Trafford. Den ihuga Manchester United-supporteren sier til Oppland Arbeiderblad at opplevelsen blir helt spesiell. Supporterklubben Patriotene til Lillehammer ishockeyklubb blir lagt ned. Et enstemmig årsmøte vedtok å avvikle klubben etter at ingen ønsket å stille til nytt styre, skriver GD. Leder Sven-Jørgen Hoem Steen sier de har opplevd nedgang over flere år, og at kapasiteten I styret vært begrenset.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Skyet det meldt, delvis skyet, så da kommer det litt sol sånn I formiddag. Regn I ettermiddag rundt klokka 5. Så skal vi ta med lørdag 16. mai. Store mengder regn først på dagen. 17. mai-været, meldt litt regn natt til 17. Ellers så ser det ut at vi får oppholdsvær I alle fall. Da du oppdatert.
2: Dette Totenradio.

0: For 5 år siden så kom ABBA med en ny låt.
1: Okay.
0: Don't Shut Me Down, det var den vi spilte nå.
1: Den har ikke jeg faktisk, jeg fikk ikke med meg at det var såpass nylig.
0: Nei, det, men det nok bare den låta som på en måte har blitt spilt I etterkant da.
1: Ja, Don't Shut Me Down, det jo passelig for dem.
0: Jeg tror nok at ABBA kommer til å leve videre, selv om de blir borte kanskje etter hvert.
1: Ja, de jo, det jo på en måte en...
0: Ja, eviglevende musikk.
1: Det det.
2: Oss I Sten Begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss I tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400-25-100. Sten Begravelsesbyrå.
3: Velkommen til morgenshopping på Amfi Rødfoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10. Her blir det eksklusive tilbud, konkurranser og god stemning. Fra klokka 8 til 9 kan du også prøve lykken på vårt lykkehjul ved Mortens Café. Velkommen til en hyggelig morgenstund på Amfi Rødfoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10.
4: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle 4 spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Vi jo inne på Snapchat her nå, Kristin.
1: Det vi, og kikker litt på alle de bildene vi har fått inn. Det mye moro.
0: Ja, og så det en som kaller seg for Roger 001.
1: Mm-hmm.
0: Han har sendt et bilde av hva han vil ha med opp I hengekøya. Hva det?
1: Det en stor Milwaukee, ja, hva skal jeg si, stereo, ja. Radio, ja. DAB-radio-ting.
0: Med Totenradion selvfølgelig.
1: Ja. Ja.
0: Og så har vi Renate tok vi jo med her om dagen. Hun ville ha med seg godteri og en bok og iskaffe.
1: Ja, det stemmer.
0: Og så har vi Heidi Furulund.
1: Hun ville ha med salat, hun.
0: Ja.
1: Ja, det digg.
0: Dette ville jeg ha med I hengekøya. Salat. Og så bare, dere trekker en vinner på fredag? Spørsmålstegn. Smilefjes med rød kinn.
1: Ja.
0: Så ja, vi får se da, vet du, hvem det blir. Heidi Furulund var det da. Ja, og så har vi fått et bilde fra en som heter Jon Terje Granli.
1: Det var ikke det, det var bildet litt lenger opp.
0: Nei,
1: jo.
0: Det var lenger opp.
1: Litt lenger opp I, ja, på chatten hans, den flaska der.
0: Ja, nå ser jeg ikke. Snadder I hengekøya. Der har vi en, ja. Snadder I hengekøya. Det
1: Bildet av et, hva skal vi si, en drikke som heter Ratzeputz.
0: Aldri hørt om.
1: Nei, ja.
0: Da har vi fått med noen av bidragene her, og saken for deg som ikke har fått med deg enda da, vi skal dele bort en hengekøye til verdi av 400 kroner gitt av Sport 1 på Amfi Raufoss.
1: Mm-hmm.
0: Det skal vi gjøre på fredag. Ta et bilde av hva du vil ha med opp I hengekøya.
1: Ja.

0: Den blir kort.
1: Ja, jeg skulle liksom si noe her. Sam Fisher og Meghan Trainor. All right, var vi hørte. Og her oppslagstavla. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert I Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Når det gjelder torsdagsdansen denne uka, så det ingenting på torsdag, men 17. mai så spiller Svein Eriks på Bygdestua på Vangen klokka 19. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivilligsentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Reiseglede fortsetter bussturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn inviterer til åpent hus 17. mai fra 10 til 13 på Vestre Toten pensjonistsenter. Her selges karbonadesmørbrød, kaffe, te og marsipankake. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!

0: til en forening eller arrangør med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokken

0: for skjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka bikka 7, og du skal få nyheter både riks og lokalt.
2: Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert i utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende i den foreslåtte listen. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pavel Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet. Han viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% i fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens i krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp i flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå i helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale i går kveld. Jonas Love tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og vilskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Barnehageleder Nina Slartmann Hermanrud på Kapp mener foreldre bør forplikte seg til mer faste hente- og leveringstider i barnehagen. Hun sier mange plasser står ubrukt deler av dagen, samtidig som sektoren mangler ansatte og sliter med høyt sykefravær, skriver OA. Rundt 20 operatørstillinger forsvinner ved Moelven limtre i Moelv etter en omstilling i selskapet. Moelven sier de vil forsøke å hjelpe ansatte videre til andre jobber, blant annet internt i konsernet. Akershus fylkeskommune foreslår ekstra høye bompenger for tungtransport på fylkesvei 33 ved Feiring. Pengene skal gå til tunnelprosjekt og ny gang- og sykkelvei, skriver OA. Raufoss Taxi trenger flere sjåfører. De håper flere vil få øynene opp for yrket og mulighetene som taxisjåfør. Du kan høre innslaget på radioens nettsider totenradioen.no. Politiet rykket ut til Gjøvik stasjon etter melding om et mulig våpen ombord på et tog. En mann innrømmet å ha tatt fram en pistol og gjort et ladegrep uten ammunisjon i våpenet. Han anmeldt, og pistolen beslaglagt. To biler kolliderte i Strandgata på Gjøvik onsdag kveld. Politiet melder om trafikale problemer på stedet etter ulykken rett før klokka 8. En russebuss med motorstopp skapte trafikkproblemer på riksvei 4 ved Bråstad torsdag morgen. Ved 9-tiden var bussen fjernet, og trafikken gikk som normalt igjen. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
5: Du får holde den nysen, Kristin.
3: Hvordan det egentlig med allergien din nå?
1: Ja, I dag har jeg ikke tatt allergimedisin, kommer jeg på nå.
3: Ja, ok. En inneklemt dag det også?
1: Det det.
3: Det vel kanskje ikke så mye spredning på en måte når det litt sånn gråvær og regn og sånn i lufta?
1: Nei, da dempes det litt mer.
3: Ja.
1: Det gjør det.
3: Vi på plass. Noen har vel muligens tatt seg fri i dag?
1: Det nok en del som har gjort det. Jeg merket det var litt færre biler på veien i dag.
3: Ja, det blir gjerne sånn. Og så det jo deilig at man kan gjøre det da. Det blir sånn pre-ferie.
1: Ja, egentlig.
3: At man liksom varmer opp til ferien kommer etter hvert.
1: Varmer opp til neste helg som det pinse.
3: Ja, det også. Det rart.
1: Langhelgene bare står i kø.
3: Ja.
5: Mm. Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Skyet det meldt i dag, delvis skyet fra rundt klokka 10-11 i formiddag, og så kan det hende vi får litt regn sånn i 5-6-tida. Lørdag 16. mai, det meldt store mengder regn, i alle fall først på dagen. 17. mai, det meldt regn natt til 17. Og så ser det ut som vi får oppholdsvær i alle fall.

0: Da skal vi sette over til Studio 2, hvor vi har fått besøk av flere representanter fra Raufoss Taxi. Tema I dag rekruttering av nye sjåfører, som et viktig tema I en bransje som stadig trenger flere folk bak rattet. I studio sitter daglig leder Laila Bekkemellom sammen med Didrik Danielsen og Håvard Lishagen. Sammen med vår egen Jan-Erik skal de snakke om hverdagen I taxiyrket, behovet for nye sjåfører og hvilke muligheter som finnes for dem som vurderer å prøve seg I bransjen.
1: Men helt først, Didrik Danielsen, dette med å ha sjåfører på Raufoss Taxi, hvor vanskelig eller lett det å få tak I da?
2: Det varierer litt på tida, men noen ganger så har vi bra, og noen ganger så det mangler vi sjåfører. Og nå vi inne I en tid der vi igjen skulle hatt flere.
1: Ja, og, men hvis vi sier litt først om Raufoss Taxi, hvor mange eiere det, hvis daglig lederen kan si litt om det,
3: Laila? Vi åtte drosjeeiere på Raufoss Taxi.
1: Og antall sjåfører de har I dag da?
3: Ja, vi vel rundt 25 hvis vi tar med alle.
1: Det stort sett faste sjåfører de har da, eller det folk som kan si nei, holdt jeg på å si?
3: Nei, det noe sjåfører som kjører litt sånn, for forskjellige drosjeeiere på helg og sånn, og så det noen faste.
1: Ta bare satt av deg, Didrik, dette med eldre sjåfører, altså seniorsjåfører, det har de tenkt litt på.
2: Ja, altså, det jo en ressurs for oss. Nå sitter jo en Håvard her som har gått at han blir gående og satt bort av det sikkert I mange år, og du, Jan-Erik, har jo begynt å kjøre litt. Vi har jo et behov for folk som kan steppe inn både på dagtid og helg, og dagtid jo kanskje pensjonister. Vi har flere som har gått fra å være ufør til å være I fullt arbeid. Og de som pensjonister som kanskje har lyst til å gjøre litt innimellom, og glad I å kjøre bil, glad I å prate med folk, så dette en perfekt jobb å tjene litt ekstra på, og så blir du en ressurs for samfunnet rett og slett.
1: Hvis jeg går tilbake til deg, Laila, hva må man på en måte ha til kunnskaper eller kurs for å bli taxisjåfør?
3: Nei, nå har du fått en... Du må ha en sjåføreksamen på biltilsynet.
1: Hva går den ut på da?
3: Den har ikke jeg tatt selv. Nei, og så det helsetest og papirer og politi.
1: Ja, så du må ha på en måte fri vandelsattest, som det heter. Men når jeg drev med deg der, så var det noe som heter kjentmannsprøve.
3: Ja, vi har kjentmannsprøve I Vestre Toten.
1: Ja, og fortell hva det for noe.
3: Nei, det jo egentlig, altså det jo et kort krav for at vi ønsker at sjåfører skal ha litt stans I kommunen hvor de hen, skal jeg si, og det to av fire ark med gater som du skal plassere rundt I zoner, eller ja, I
1: zoner da. Ja, det jo blitt forskjellige zoner på Raufoss. Ja. Men ikke bare Raufoss, det hele Vestre Toten.
3: Hele Vestre Toten, ja.
1: Ja.
3: Så det jo kart med, som vi gir ut med indelt zoner I, og så har du fordelt dette her da.
2: Etter frisleppet I 20, så ble det med kjentmannsprøve, det ble fjernet som et krav fra myndigheten. Men det ble ikke fjernet I den grad, men det ble valgfritt. Og I området her så har både vi og Gjøvik Taxi fortsatt med å ha kjentmannsprøve som krav. Det rett og slett å vete navnet på gaten og hen de ligger. Og så må du ta en prøve ned til oss for Vestre Toten. Det ikke slik at du stryker ikke på den, men det mulig du må ta noe på at. Vi har de som har tatt den opp både 3 og 4 ganger, men de klarer den til slutt, og det kun for at vi vil at folk skal ha en viss interesse for å bli drosjåfør. Og når den da begynner å kjøre, så hvis den kan gaten, I stedet for at den skal bruke GPS på hver eneste tur, men du vet hva du skal kjøre en når du får se hva du skal hente en, så bruker du mye kortere tid på turen, og det å få flere turer kjørt om dagen, det betyr at du tjener mer peng. Så det en vinn-vinn-situasjon.
1: Ja, hvis vi skal gå på dette med inntekter da, for å kjøre drosje, hvordan det den har fordelt?
2: Vi den næringen som fortsatt bruker provisjon, avlønning etter provisjon. Og hos oss så det 43% av det du kjører inn om dagen. Og det kan variere med hvor god du til å stå på. Rett og slett det vi sier å være sulten på å kjøre. Og det kan variere litt med at det en, kan være en dårlig dag, men så kan det være en veldig god dag. Men jamt over på en måned så blir det ganske greit å være, det å være en drosjåfør.
1: Ja, du kan jo leve av det, kan du si?
2: Jo, det mange som gjør det nå til oss. Mm-hmm. Jeg vel cirka 15 stykker som lever til det daglig nå til oss.
0: Det var første del av praten med representantene fra Raufoss Taxi om rekruttering av nye sjåfører. Vi skal straks høre mer fra Studio 2, der Jan-Erik fortsetter samtalen med Laila Bekk-Mellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.
4: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver, også om du trenger gravering så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
5: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
6: Velkommen til morgenshopping på Amfi Raufoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10. Her blir det eksklusive tilbud, konkurranser og god stemning. Fra klokka 8 til 9 kan du også prøve lykken på vårt lykkehjul ved Mortens Café. Velkommen til en hyggelig morgenstund på Amfi Raufoss. Fredag 15. mai fra klokka 8 til 10.
7: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: fred og ro. Det kan det jo bli I dag når folk hjemme og kanskje sover nå.
1: Ja, og en del kanskje på hytta. Det tok seg litt, litt langfri.
0: Ja, for det er jo en sånn, jeg vet ikke om det noen statistikk på det, hvor mange som egentlig har fri I dag.
1: Nei, det vel kanskje noen som, det vel ikke alltid at sånt innrapportert
0: Nei,
1: overalt.
0: Jeg vet ikke.
1: Men jeg tror det ganske mange som, som sagt, var veldig stille på veien I dag.
0: Men
1: så.
0: Hvordan forklarer du til barna hva en inneklemt dag Har du sett den videoen?
1: Nei.
0: Ja, den litt morsom. Den, jeg skal se om jeg kan finne en link til den. Søk etter det på YouTube, inneklemt dag.
1: Ok.
0: Den litt morsom.
1: Ja.
0: Vi skal videre med litt musikk før nyhetene nå etterpå.

0: skal vi tilbake til andre del av praten med Raufoss Taxi. Temaet fortsatt rekruttering av sjåfører, og Jan-Erik fortsetter samtalen med daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.
1: Og som du sa I starten, Didrik, så har vi en Håvard Lishagen her, som vært med I veldig mange år. Og ja, Håvard, når var det du egentlig startet med å kjøre drosje da?
2: Jeg startet da I år, så det 41. Året som jeg driver med at jeg reier.
1: Ja, hva var det som gjorde at du startet med det da?
2: Jeg har jo nesten vært født til å synes å kjøre bil morsomt. Og I starten så var det jo bare nye biler som Vita hadde selv da, som du kunne få kjøre, og så var jeg jo litt interessert I dette her med å prate med folk, og ja, så jeg fikk jo se mye fart rundt alle plasser, noen steder var litt skummelere alleders, men det var jo veldig interessant allikevel, pluss det at det var jo, det spedde jo på litt på lompenga med denne her jobben.
1: Du fikk bensinpeng?
2: Ja, du fikk peng, og da fikk du peng til både bensin og røyk, til minst.
1: Men du var så vidt inne på det, dette med å kjøre, du kjører mange forskjellige typer mennesker. Kan du si litt mer om det?
2: Ja, det jo alt ifra det som nesten nyfødt, og det det som driver går ut til tida, så det jo det som jeg synes nesten morsomst å kjøre, det skoleunger. De så åpne og ærlige og lette å prate med. Noen I hvert fall, når de får lagt ifra sin mobiltelefon, så de veldig, det moro. Moro en skoletur om morgenen, synes jeg. Det stas, det gjør noe godt ut av hele dagen.
1: Det en sånn begrensning på lenge du kan kjøre. At du har fulgt 75 år, så får du ikke lov til å kjøre lenger. Om noen år så må du sikkert også gi deg, og hvordan vil du takle det?
2: Jo, jeg må jo bare takle det, men jeg ser jo ikke frem til det, for det jo til neste sommer, så da går jo jeg ut på dato I dette systemet der. Så hadde jeg drivet I en annen bransje, så kunne jeg drivet til doktoren hadde sagt at jeg ikke kunne kjøre litt mer, men dette med taxi og buss, da, det jo begrensninger til den dagen du... Så jeg kan kjøre natt til den datoen jeg fyller 75 år.
1: Men Håvard Lishagen, I og med at du har drivet så lenge da, så når du hører en adresse, så vet du med en gang hvor det en.
2: Ja, I hovedsak så gjør jeg nok det, men du vet, når man begynner å bli I disse her aldersklassen som vi da, så glemmer du jo litt inniblant da, vet du. Så jeg har jo alltid med meg en GPS da, men I hovedsak så vet jeg hvor jeg skal renne.
1: Og så det dette med korte turer og lange turer, det ikke noe med det?
2: Jo, det jo forskjellige meninger om det. Jeg ser jo det at mange korte turer, det gir jo like mye I svenskepungen som lange turer kan gjøre. Men når du har satt og kjørt på kryss og tvers I Raufoss halve dagen, så det jo greit å komme og ta Raufoss og kanskje kjøre en litt lengre tur.
1: Ja, etter alle de årene du har kjørt nå da, hvor lang var den lengste turen din da?
2: Den tror jeg var ned til Søgne.
1: Og såpass, ja.
2: Og da bommet jeg noe grådig, for jeg skulle gi meg noen klokka var 3 om dagen, og så tok
1: jeg... For da var maddagen ferdig hjemme.
2: Ja, så tok jeg mot turen 5 på 3, for jeg trodde den bare gikk ned til Raufoss, og så kom jeg om dit jeg skulle hente, så visste jeg det at den som turen jeg hadde slien, den gikk ned til Søgne. Så, men...
3: 11 timers overtid.
2: Ja, det var det, men det gikk helt fint. Det var ingen av deg som driver på senteret som trodde jeg skulle komme opp med den bilen, men det gikk bra. Så det var ikke noe problem.
1: Og så har du kjører mange typer mennesker, som jeg sa I stad. Du kjører mye syketurer, gjør du til deg?
2: Ja da.
1: Og du ser mye skjebner da, gjør du
2: til deg? Ja, du gjør det. Så det hender om kveld at du tenker litt over det han har sett om dagen, og så finner ut at den har det egentlig veldig bra selv. Når du slipper unna mye av det som de har, de som passasjer, og det noen turer som størstligere eller andre, ja.
1: Til slutt så går vi til Barsat Data I Didrik Danielsen. Hva slags oppfordring har du nå til lyttere på Radio Toten som kanskje kan tenke seg å bli med som taxisjåfør?
3: Om du er I ferd med å bli pensjonist, eller om du 20,

0: for det et krav. Du må ha lappen I to år sammenhengende. Og du har lyst til å tjene litt ekstra, og du glad I å kjøre bil, så burde de ta kontakt med oss. Og det enten å komme innom, eller å ringe på sentral, så får du nummeret enten Laila eller meg. Mm. Og det litt, litt arbeid og litt innsats til å begynne med, men så blir du fort en del av samfunnet vårt nede på bua. Og da det spørsmål stadig vekk, og så kan du velge å jobbe, eller du kan velge å si nei. Og det har vi mange som gjør.
1: Og, hørt om dem.
0: og det helt greit, hvis du bruker dette som en mulighet for å få litt ekstra på kontoen I løpet av måneden, så det fullt mulig å jobbe nesten så mye du vil når du har hit av det.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til videre med den rekrutteringen.
0: Takk for det.
2: Og der satte vi et punktum for praten med representantene fra Raufoss Taxi. Takk til daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen, som tok turen innom for å fortelle mer om behovet for nye sjåfører og mulighetene I taxiyrket, til vår reporter Jan-Erik Sandmo.
3: Søknad om legatmidler, Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge I Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes I. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd I behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse I resepsjonen.
4: Søknadsfrist 20. mai 2026.
3: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambraten, postboks 842831 Raufoss.
5: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
7: Hva du si for noe? Ikke godt?
6: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
7: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall.
6: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
7: Nei. Og hen får du gjort noe slik,
6: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
7: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
8: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: regner med du har planene klare for 17. mai.
1: Ja, jeg har det. Det ser ut at jeg får huset fullt.
0: Ja. Ja.
1: Av familiemedlemmer som kommer på besøk.
0: Hva skal du servere? For det litt opptatt av. Hva spiser vi på 17. mai?
1: Vet du hva? Dette snakket jeg med mutteren om I går. Og vi ble enige om at vi rett og slett, I og med at det skal regne,
0: ja.
1: Vi tenkte at kanskje vi skal grille. For det sånn typisk som man gjør 17. mai hvis det fint vær. Nei, da kjøper vi bare pølser og så varmer vi de.
0: Ja.
1: Og vet du hvordan det med deg?
0: Nei, det kommer noen gjester til meg, så vi også pratet om grilling. Men sånn tidligere, tradisjonelt sett, så har vi alltid hatt laks.
1: Ja.
0: Laks til middag med sånn hollandaisesaus og agurksalat, og så det jordbær og fløte til dessert.
1: Nei, tradisjonelt så det grillmat på 17. mai, alt sånn. Det jo det. Jeg har nok ikke vært sånn veldig god på frokosten, egentlig, på 17. mai. Det ikke, men mange har jo liksom sånn skikkelig, ordnet frokost.
0: Det, når jeg da hadde, jeg var jo alene med tre barn, og da var det mest strømpebukse, kjefting, stryking av flagg, det var det som foregikk til frokost.
1: Ja, det akkurat det, at man skal komme seg av gårde, og så spiser man for eksempel bare kaster I seg brødskive, og så løper du av gårde.
0: Ja.
1: Nå det jo sånn at vi tenkte vi skulle ta en liten sånn oversikt over hva folk spiser på 17. mai. Og pølser topper jo lista hos mange familier, og det var jo nettopp det jeg sa. Det antageligvis det det ender opp med hos meg.
0: Pølser og is.
1: Pølser og is. Og så det jo sånn at man kanskje slenger I seg en is eller to eller tre. Eller.
0: Det blir fort det.
1: Ja. 17. mai handler jo også om tradisjonsmat rundt frokostbordet, og mange starter jo kanskje dagen med en lang frokost med familie og venner, hvis de da muligens har tid til det. Hvis man ikke skal se på tog og den slags, og da det jo eggerøre, røkelaks, spekemat, og ja, det jo en veldig ordentlig frokost da.
0: Det jo det, og nå hører jeg når vi prater nå at det handler veldig mye om sånn familie og venner og selskap og sånn. Ja. Ja. Det ganske mange rundt omkring som sitter alene.
1: Ja, og det har jeg faktisk gjort noen 17. mai. Og da går jeg bare og dasser rundt I kosebuksa og gjør ingenting.
0: Jeg synes du skal slå et slag fra de som ikke... Ja, som kanskje ikke har så stort nettverk. Kos deg på dagen likevel. Gjør noe litt ekstra.
1: Ja. Det jeg har gjort I de tilfellene at da har jeg bare hatt på NRK med sånn der Oslo-tog I bakgrunnen og sånn. Henger opp flagget og lager meg en kaffe og koser meg allikevel, men det I og med at man ikke skal liksom, ikke nødvendig å dra ut på noe da, liksom, hvis ikke har tatt det som en fridag. Og så det jo desserten da. Jeg skal lage pavlova.
0: Ja.
1: For det kan jeg.
0: Det kan du.
1: Og den kjempegod. Det min favorittkake.
0: Ja.
1: Bortsett fra ostekake. Hva spiser du helst av sånne ting?
0: Av desserter?
1: Ja.
0: Jeg veldig, veldig glad I tilslørte bondepiker. Ja. Jeg synes det kjempegodt. Og så jeg en reser på laget tiramisu. Ja. Nå vet jeg ikke, skal vi egentlig gå ut og velge italienske desserter på Norges nasjonaldag, eller skal vi holde oss til den norske?
1: Nå ikke pavlova norsk heller da. Men...
0: Nei, ikke det altså.
1: Men også det jo noen som kanskje også tar litt rømmegrøt og den slags.
0: Spekemat og rømmegrøt, det jo godt.
1: Lammestek... gryteretter. Ja, det mye å velge mellom.
0: Det det. Jeg blir litt sulten nå.
1: Men pølseris, det vel kanskje nummer én å få I seg.
0: Helt klart.
2: Velkommen til morgenshopping på Amfi Rødfoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10. Her blir det eksklusive tilbud, konkurranser og god stemning. Fra klokka 8 til 9 kan du også prøve lykken på vårt lykkehjul ved Mortens Café. Velkommen til en hyggelig morgenstund på Amfi Rødfoss. Fredag 15. mai fra klokka 8 til 10.
3: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på deg. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
6: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
7: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
8: Vips oss på 79313.
6: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
9: Vi her på Totenradion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
10: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Tokenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da klokka 8, og vi skal få nyheter både riks- og lokalt.
2: Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Norsk Filminstitutt mener film er for svagt representert i utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk er en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film er helt fraværende i den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger er en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og er trappet opp i flere omganger. Fra mandag er over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raúl Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskyting av fly med aktivister i 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er de lokale nyhetene på Totenradioen. Barnehageleder Nina Slartmann Hermanrud på Kapp mener foreldre bør forplikte seg til mer faste hente- og leveringstider i barnehagen. Hun sier mange plasser står ubrukt deler av dagen, samtidig som sektoren mangler ansatte og sliter med høyt sykefravær, skriver OA. Gangbrua over Risdalen ved Vilberg skole kan bli fjernet helt etter at den ble vurdert som utrygg. Dette skriver Totens Blad. Kommunen sier det ikke er aktuelt å bygge ny bru nå, og elever og ansatte må bruke lengre og mindre trafikksikre skoleveier. Moelven Limtre i Moelv kutter rundt 20 stillinger i en omstillingsprosess. Selskapet sier ansatte kan få tilbud om andre jobber i konsernet. Akershus fylkeskommune foreslår ekstra høye bompenger for tungtransport på fylkesvei 33 ved Feiring. Pengene skal gå til tunnelprosjekt og ny gang- og sykkelvei, skriver OA. Politiet rykket onsdag ettermiddag ut til Gjøvik stasjon etter melding om det som hørtes ut som et ladegrep fra et våpen ombord på et tog. En mann innrømmet å ha tatt fram en pistol og gjort et ladegrep, men våpenet var ikke ladd. Mannen er anmeldt og pistolen beslaglagt. En russebuss fikk motortrøbbel på riksvei 4 ved Bråstad torsdag morgen. Sørgående felt ble periodevis stengt mens nødetaten og bilberger jobbet på stedet, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Fikk du riktig stemning nå, eller, Kristin?
1: Ja, nesten så jeg kjente gnagsåret til bunadskoa med en gang.
0: Du, I dag så skal du handle en del om nasjonaldagen, hadde vi tenkt.
1: Ja, det jo på tide.
0: Ja. Vi har derfor laget vår egen intro her med korpsversjon.
1: Ja, en Totenradiomars.
0: En Totenradiomarsjen. Vi tenkte vi skulle gå gjennom litt av programmene I både Østre og Vestre Toten I dag, og se litt på hva som foregår på selveste dagen.
1: Ja, kanskje noen blir fristet til å komme seg ut og ja. Oppleve litt.
0: Jeg skal være konferansier på Raufoss, så jeg må komme meg ut.
1: Du nødt for det.
0: Ja. Skal vi først ta en titt på vær, eller?
1: Det synes jeg vi skal gjøre.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Ja, det blir en blanding ifølge yr.no med ja, både litt regn og gløtt av sol innimellom rundt 10 grader. I morgen på lørdag 16. mai, det meldt litt tåke sånn veldig tidlig på dagen. Regn, og så ser det ut at det blir en overgang til oppholdsvær og litt bitte grann sol I morgen ettermiddag. 17. mai, det starter grått med regn natt til 17. oppholdsvær fra rundt klokka 7, og så ser det ut at vi kan få litt sol sånn midt på dagen, nasjonaldagen.
2: Dette Totenradio.

0: en gang scrollet på lokalavisene både Oppland og Totens Blad, og det noen, ja, skal vi si, gladnyheter I dag?
1: Ja, jeg har valgt en fra Oppland Arbeiderblad. Ja. Det en gladnyhet for alle som glad I Totenrunden. Det tradisjonelle sykkelrittet så lenge ut står I fare for å bli lagt ned, men årets oppslutning gir nytt håp. Selv om regnværet hang over Toten, så stilte 117 syklister til start. Det nesten dobbelt så mange som I fjor. Og arrangøren I Raufoss og Gjøvik sykkelklubb sier nå at mye tyder på at det blir ny runde også neste år. Og det til stor glede for både veteraner og nye deltagere. Og kanskje mest charmerende av alt, 71 år gamle Turi Skundberg syklet sammen med barnebarnet Lina på 14, som allerede håper at dette bare starten på en ny familietradisjon. Og det koselig.
0: Veldig positivt det da, og at man greier å doble det, for I fjor så var det farlig lite deltakere på dette der.
1: Kan det være fordi at det ble snakket om I forkant, både I aviser og på denne lokale radioen vår, at de sto I fare for å måtte gi opp, og tok til sykkelstyret sitt og dro av gårde selv I regnvær?
0: Må vel ha vært fordi at vi oppfordret til det på radioen. Vi må vel tro såpass?
1: Ja, jeg ville egentlig tro det, men jeg la til avisen også, bare sånn for å være grei.
0: Vi skal til Østre Toten I neste sak her, og vi skal til Kulturhuset på Skreia. Ja. For I Totens Blad så handler det om Kulturhuset på Skreia, som virkelig blomstrer takket være frivillige krefter. For noen år siden var det lite aktivitet der, men nå huset I bruk nesten hver eneste dag med konserter, kino, øvelser og møter. Mye av æren går til ildsjeler som Ketil Bakke, som egentlig har en liten deltidsstilling, men legger ned langt mer arbeid enn det. Kulturhuset drives på dugnad, og alt overskudd går tilbake til drift og oppgraderinger. Og nå utfordringen å få råd til nytt kinoutstyr, for dagens anlegg så gammelt at de nærmest holder pusten hver gang de starter opp.
1: Ja, Kjetil gjør en fantastisk jobb bort på der. Mm. Jeg har selv vært med på noen show der borte, og han stiller opp.
0: Mm. Og så jo bygdekinoen en av Norges mest besøkte, hvis ikke jeg tar helt feil.
1: Mm. Det mulig.

0: Ja, vi skal ta en liten titt på hva som foregår 17. mai rundt omkring I Vestre og Østre Toten.
1: Ja, vi har stablet noen programmer på rekke og rad her og trukket ut noen høydepunkter.
0: Vi starter på Raufoss, og det blir en innholdsrik nasjonaldag også på Raufoss med både barnetog, borgertog, konserter og familiefest på Nytorvet. Dagen den starter allerede klokka 7 med salutt og tradisjonell korpsmarsj gjennom gatene med Raufoss skolekorps.
1: Det gjør det, og klokka 10 så skal barnetoget gå gjennom sentrum med både Raufoss skolekorps og Raufoss musikkorps I spissen. Senere på dagen blir det familiefest på Nytorvet med underholdning fra scena, leke for barna og taler ved blant annet Ken-André Ottesen og russepresident Oliver Baksetter-Sveen.
0: Ja, og kvelden avsluttes med borgertog gjennom sentrum og fyrverkeri fra Minneparken klokka 23.30.
1: Som seg høre bør.
0: Det det vel mange som skal få med seg.
1: Det tror jeg.
0: Ja, vi skal gjennom programmet, vi skal I løpet av sendingen her nå gjennom programmet, så da det bare å følge med.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, I tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 0070. 61 11 0070. Få det trygt I land, du også.
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Dick.
1: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
4: Når da?
5: Fredag lørdag, 12-2!
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, I dag så tar vi en liten kikk på hva som foregår på Toten 17. mai. Og på Bøverbru så starter 17. mai-feiringen tidlig, når Bøverbru Musikkforening spiller både ved Ringvoll og Ili Flerbrukshus på morgenen.
1: Ja. Og barnetoget går fra Bøverbru skole klokka 10, med Bøverbru og Eina skolekorps I front, før det blir minnestund ved Ås kirke.
0: Ja, og etter familiegudstjenesten så inviteres bygda til familiefest på skolen med leker, musikk og underholdning, og Sanitetsforeningen holder også helsehuset åpent utover dagen. Skal vi til Reinsvoll?
1: Ja, der starter nasjonaldagen med flaggheising ved Reinsvoll skole. Barnetoget går fra skolen klokka 11 gjennom sentrumsgatene før toget returnerer til skoleområdet.
0: Ved ankomst så blir det konsert med Reinsvoll skolekorps, underholdning fra 5. trinn og kåring av beste heiarop. Gjennom dagen så blir det gratis is og saft til barna, aktiviteter, loddsalg og åpen kafé inne på skolen.
1: Og på Eina, der starter feiringen allerede klokka 6 når Eina Musikkforening spiller rundt Einafjorden.
0: Og senere så blir det folketog til Eina kirke, kransnedleggelse og familiegudstjeneste. Barnetoget går fra Eina grendehus klokka 12. Med både Bøverbru Eina skolekorps og Eina musikkforening I toget.
1: Og etter toget inviterer FAU hele bygda til feiring på Skogstad, med pølser, is, kaker og leker for barna.
0: Det var Eina, og vi skal ta en liten kikk innom Østre Toten også I løpet av sendingen I dag.
1: Ja, de skal feire 17. mai der også.
0: Ja, forhåpentligvis.
1: Mm-hmm.

0: Ja, vi har vært gjennom 17. mai-programmet for Vestre Toten sånn i kjappe drag på sendingen her I dag.
1: Det har vi, og nå skal vi krysse grensa over til Østre.
0: Ja, for på Lena så starter nasjonaldagen med kransnedleggelse ved Bautan på Vangen før barnetoget går gjennom sentrum klokka 10. Hoff, korforening og flere korps setter stemningen gjennom dagen.
1: Og etter barnetoget fortsetter feiringen I Lenaparken med taler, underholdning og arrangementer for både barn og voksne. Og så Hoffsvangen skole, bygdestua og Vilberg skole inviterer til aktiviteter, leker, loddsalg og servering utover dagen.
0: Skal vi til Kolbu, for dagen I Kolbu starter med kransnedleggelse ved Kolbu kirke til minne om de fallende under 2. verdenskrig.
1: Senere blir det familiegudstjeneste og flere arrangementer rundt om I bygda. Ved Toten Montessori skole inviteres det til stor 17. mai-frokost, mens Kolbu skole arrangerer barnetog, musikk, leker og servering utover dagen.
0: Ja, og Kolbu Musikkorps bidrar med musikk flere steder I løpet av dagen. Så det bare å følge med videre på sendingen her I dag, for vi skal gjennom flere steder I Østre Toten.
1: Det skal vi, for å se hva de driver med.
0: Ja.

0: Ja, Langley, var det du hørte her på morgenkvisten. Dette var Choose in Texas. Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Barnehageleder Nina Slartmann Hermanrud på Kapp mener foreldre bør forplikte seg til mer faste hente- og leveringstider i barnehagen. Hun sier mange plasser står ubrukt deler av dagen, samtidig som sektoren mangler ansatte og sliter med høyt sykefravær, skriver OA. Risdalen gangebru ved Vilberg skole i Lensbygda kan bli stengt for godt. Brua ble stengt i høst etter at en rapport viste alvorlige svakheter i konstruksjonen, skriver Totens Blad. Østre Toten kommune sier det ikke finnes penger til å bygge ny bru, og elever ved Vilberg skole må nå ta omveier langs en trafikkert vei. Moelven Limetre skal kutte rundt 20 operatørstillinger som følge av en omstillingsprosess. Det opplyser selskapet i en pressemelding. Samtidig jobber Moelven med å hjelpe ansatte over i nye jobber, blant annet hos Moelven byggmodul i Moelv. Politiet rykket ut til Gjøvik stasjon etter melding om et mulig våpen ombord på et tog. En mann innrømmet å ha tatt fram en pistol og gjort et ladegrep uten ammunisjon i våpnet. Han anmeldt, og pistolen beslaglagt. En elg knuste frontruta på en bil i Gjøvik i går kveld. Føreren fikk ansiktsskader. Bilen fikk store skader, melder Innlandet politidistrikt. En russebuss fikk motortrøbbel på Riksvei 4 ved Bråstad torsdag morgen. Sørgående felt ble periodevis stengt mens nødetaten og bilberger jobbet på stedet, opplyser Innlandet politidistrikt. Og så skal vi innom den lokale sporten. Therese Johaug mener barneidrett har blitt for dyrt. Til TV 2 sier hun at deltakeravgifter bør ha et pristak på 150 kroner for barn under 14 år. Ann-Marie Olsen fra Reinsvoll får oppfylt en stor drøm når hun snart skal spille fotball på Old Trafford. Den ihuga Manchester United-supporteren sier til Oppland Arbeiderblad at opplevelsen blir helt spesiell. Supporterklubben Patriotene til Lillehammer ishockeyklubb blir lagt ned. Et enstemmig årsmøte vedtok å avvikle klubben etter at ingen ønsket å stille til nytt styre, skriver GD. Leder Sven-Jørgen Hoem Steen sier de har opplevd nedgang over flere år, og at kapasiteten i styret har vært begrenset.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ser ut til at det blir en viss blanding i dag, ifølge prognosene. Regn, men også gløtt av sol innimellom. Ikke sånn veldig varmt, rundt 10-11 grader. I morgen på lørdag 16. mai, litt tåke først på dagen, ser ut at det blir regn til litt sånn ut på ettermiddagen, og da blir en overgang til litt sol. Og så det nasjonaldagen, nå ser det litt grått ut, i alle fall natt til 17. mai, regn, oppholdsvær fra rundt klokka 7 på morgenen, og så ser det ut at vi får litt bitte grann sol midt på dagen, med fare for regn. Da skulle du være oppdatert.
1: Dette Totenradioen.

0: Vi gjennom 17. mai-programmet for distriktet, og I Østre Toten vi nå. Vi skal til Skreia, for på Skreia så starter feiringen 17. mai klokka 13 med oppmøte ved gamle Kiwi før barnetoget går gjennom sentrum sammen med Stange og Totenviken skolekorps.
1: Skreiens og Vikens musikkforening spiller I sentrum, og Totens Janitsjar bidrar med drilloppvisning under arrangementet.
0: Ja, og etter toget så blir det tale for dagen, allsang og videre feiring ved skolen før arrangementet avsluttes på ettermiddagen. Skal vi til Totenvika?
1: Det skal vi, for der blir det barnetog og gudstjeneste ved Totenviken kirke før feiringen fortsetter ved skolen.
0: Skreiens musikkforening og Stange og Totenviken skolekorps bidrar musikalsk gjennom dagen.
1: Og der blir det leker for barna, kiosksalg og fotballkamp mellom elever og foresatte utover ettermiddagen.
0: Ja, og vi skal gjennom andre steder I Østre Toten. Skal vi ta en liten tur til Kapp og Nolia etterpå?
2: Oss I Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss I tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400-25-100. Sten begravelsesbyrå.
3: Hører på Tøp og Jern.
4: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
5: Bra vingrett I hvert fall.
1: Ja, den ikke så verst.
5: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
3: Tøp og Jern.
5: Kan hende bli artig.
3: På Toten Radio.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Les mer på totenradioen.no.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristian.

0: har I sendingen nå I dag tatt en liten sånn kjapp gjennomgang på noe av det som foregår her på Toten 17. mai.
1: Ja, vi har liksom marsjert fra sted til sted.
0: Ja, nå har,
1: litt fort.
0: Ja, nå skal vi bevege oss til Kapp. For på Kapp starter dagen med flaggheising ved Mjølkefabrikken før barnetoget går fra Kapp skole klokka 12.30.
1: Og KBN Skolekorps spiller ved Dr. Soppsplass, hvor det også blir tale for dagen ved ordfører Bror Helgestad og elever fra 7. trinn.
0: Ja, det blir åpent hus på Mjølkefabrikken da, bevertning og fotballkamp mellom elever og foreldre senere på dagen. Skal vi til Nordli,
1: ja? Ja, der starter feiringen med flaggheising ved skolen før barnetoget går fra Nordlien kirke til skolen. KBN Skolekorps spiller under arrangementet, og det blir aktiviteter, loddsalg og leker for barna utover dagen.
0: Ja, og dagen avsluttes med fotballkamp mellom elever på 7. trinn og foreldre fra Første trinn står det her.
1: Ja.
0: Ja vel, ok. Vi skal ta en liten titt på hva som foregår på Steinberg også, nå etterpå.

0: kommer i 17. mai-stemningen, den låta her.
1: Ja.
0: Kjenningsmelodien vår generert av kunstig intelligens i korpsversjon.
1: Sånn har det blitt.
0: Sånn har det blitt. Vi har lovt at vi skal ta en liten kikk innom noe av det som foregår på Steinberg på 17. mai, Kristin.
1: Ja, for de inviterer til tradisjonsrik 17. mai-markering.
0: Ja.
1: Ja, det blir både tradisjonsrik og høytidlig feiring, står det. Dagen starter med flaggheising klokka 8, før arrangementet fortsetter fra klokken 14, når man ringer nasjonaldagen inn.
0: Og så blir det litt sånn historiefortelling. Hans Seierstad, han ønsker velkommen, og så skal Hans Christian Kjølseth fortelle da om blant annet Wergeland, Faukal og Weidemann, som da hadde ja, det historisk tilknytning til stedet da. Det blir taler for dagen ved ordførerne Tonje Bergum Jahr og bror Helgestad, samt allsang ledet av medlemmer fra Hoff Korforening.
1: Og arrangementet byr også på kaffesalg på tunet og tradisjonell kransnedleggelse ved gravhaugen.
0: Ja, da har vi vært gjennom noe av det som foregår sånn kjapt i distriktet.
1: Ja.
2: Velkommen til morgenshopping på Amfi Raufoss. Fredag 15. mai fra klokka 8 til 10. Her blir det eksklusive tilbud, konkurranser og god stemning. Fra klokka 8 til 9 kan du også prøve lykken på vårt lykkehjul ved Mortens Café. Velkommen til en hyggelig morgenstund på Amfi Raufoss. Fredag 15. mai fra klokka 8 til 10.
3: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at varig forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
6: Vi her på Toteradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på toteradion.no.

0: Aftenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da klokka ni, og vi skal få nyheter, både riks- og lokalt.
2: Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter i etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten i boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% i år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger i byggereglene og mer satsning på ombygging. Norsk Filminstitutt mener film er for svagt representert i Utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk er en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film er helt fraværende i den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger er en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raúl Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskyting av fly med aktivister i 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Ammunisjonsprodusenten Nammo på Raufoss økte omsetningen med 3,5 milliarder kroner i fjor. Årsrapporten viser en vekst fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, mens resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Samtidig har ordreboken økt kraftig, og selskapet melder om økende aktivitet rundt flere av sine anlegg. Barnehageleder Nina Slartmann Hermanrud vil stille tydeligere krav til foreldre om når barn leveres og hentes i barnehagen. Hun mener mange plasser ikke brukes fullt ut, samtidig som sektoren sliter med høyt sykefravær og mangel på folk. Hun sier barnehagen først og fremst bør brukes når foreldrene er på jobb. Risdalen gangbru i Lensbygda blir trolig ikke åpnet igjen etter at den blei stemplet som utrygg. Kommunen sier økonomien stopper planene om ny bru. Moelven Limtre i Moelv kutter rundt 20 stillinger i en omstillingsprosess. Selskapet sier ansatte kan få tilbud om andre jobber i konsernet. En bilfører blei skadet i ansiktet da en elg krasjet gjennom frontruta på Fagernesveien i Gjøvik i går kveld. Elgen havnet i grøfta etter sammenstøtet, og bilen fikk store skader. En russebuss fikk motortrøbbel på Riksvei 4 ved Bråstad torsdag morgen. Sørgående felt blei periodevis stengt mens nødetaten og bilberger jobbet på stedet, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Så skal vi videre til å høre på denne her, Kristin.
5: Ja, catchy altså.
3: Ja, fordi det er jo 17. mai, det er nasjonaldagen på søndag.
5: Jep.
3: Og vi skal snakke litt om det som står i programmet.
5: Ja. Ja. Har du husket å pusse skoene?
3: Ja, alt er klart.
5: Alt er klart, ja, så bra. Stryk i flagget.
3: Ja, ja. du kjente igjen, du kjenner igjen melodien her.
5: Ja, da, den ligger i bakgrunnen.
3: Det er jo, vi har da bedt kunstig intelligens om å lage en korpsversjon av kjenningsmelodien vår.
5: Jeg synes den har klart det ganske greit.
3: Ja, jeg synes jeg. Vi får skikkelig nasjonalvibber her, ja, nå.
5: Vi har jo nylig pratet litt om det med kunstig intelligens, ja. Så vi prøvde jo også å lage en tekst, men det var den altså ikke veldig god på.
3: Nei, så
5: den
3: droppet vi. En 17. mai-sang satsa vi på, men du, vi bare kjører den her litt til, og så skal vi innom været, vi.
5: Det skal vi gjøre.
3: Kanskje vi skal se på 17. mai-været også?
5: Kanskje det.

0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: Ja, det blir en blanding ifølge yr.no med ja, både litt regn og gløtt av sol innimellom, rundt 10 grader. I morgen på lørdag 16. mai, det meldt litt tåke sånn veldig tidlig på dagen. Regn, og så ser det ut at det blir en overgang til oppholdsvær og litt bitte grann sol i morgen ettermiddag. 17. mai, det starter grått med regn natt til 17. oppholdsvær fra rundt klokka 7, og så ser det ut at vi kan få litt sol sånn midt på dagen, nasjonaldagen.

0: Det mye som foregår her på kanalen.
1: Sa Alex Hølsmann kom fra noe.
0: Ja.
1: Der ingen skulle tro at noen kunne by.
0: Ja, det var noe sånt. Vi skal jo snakke om en hel del forskjellige ting den timen her.
1: Ja, vi har litt på tallerkenen.
0: Vi skal gjøre noe som vi ikke har gjort før.
1: Det skal vi.
0: Ja, det vil si at jeg gjør det jo hele tiden.
1: Ja, du driver med sånt.
0: Og dere, du gjør det også litt.
1: Ja, litt, men ikke her I radioøyemed.
0: Jeg tenker på å lage musikk med kunstig intelligens.
1: Mm.
0: Ja. For du jo med på denne podcasten Tøv på hjernen, og der har dere en sånn låt som lages om liksom, situasjonen og temaer og gjester.
1: Ja da, litt aktuelt. Noen ganger så harselerer vi litt med politikere, sånn som Trump har vel fått et par viser der, ja.
0: Det som planen vår at hver uke så skal vi samle inn all informasjon altså om gjester som har vært I studio, ting vi har pratet om, og så kjører vi det gjennom ChatGPT som da lager et tekstforslag til oss med vers, refreng og den slags.
1: Ja.
0: Og så putter vi det inn I, jeg bruker Suno da, til å lage en sang.
1: Ja.
0: Og, dette skal vi ta på direkten.
1: Det skal vi.
0: Vi velger da, og så skal vi ha liksom, bare skrive inn hvilken stil vi vil det skal være I.
1: Også, enten vise eller ballade.
0: Vise, ballade, eller så får vi se hva det blir I dag. Og da skal vi da gjøre det nå, den timen her. Så da, skal det bli, da blir det ukas Suno-låt.
1: Jeg gleder meg.
0: Vi skal også snakke om noe som ganske positivt for barn og unge over hele landet, for plastdugnaden I gang, Kristin.
1: Ja.
0: Kanskje litt, hva mener du om å få barn og unge til å rydde?
1: Jeg var ikke så veldig god på å få mine barn slash ungdommer til å rydde, men jeg ser at her det jo penger involvert, og da, ja. Det har vel... Jeg tenker at ungdom har blitt flinke på sånt, og jeg tenker at det ikke sikkert at de ungdommene som skal ut og rydde plastdugnad, ikke sikkert at alle de har det helt ryddig på rommet, eller?
0: Nei, det skal vi innom.

0: Nå har jo ikke du barn, men jeg har jo hatt tre barn boende hjemme. Nå de voksne og flyttet, men de var altså umulig å få til å rydde på rommet sitt.
1: Ja.
0: Og nå leser jeg med forskrekkelse at de skal få barn og unge over hele landet til å rydde.
1: Ja.
0: Og da tenker jeg, hvordan får de til det? Jeg fikk aldri til det.
1: Hvor var det penger involvert der?
0: Nei, jeg synes på en måte at det å rydde vekk sitt eget rot ikke noe som skal belønnes.
1: Altså, for nå skal vi inn på dette her med at barn og unge over hele landet skal rydde søppel. Mm. Og det for millioner av kroner. Vi var jo også så på det kartet for distriktet her, og det en del foreninger, sportsklubber og den slags, som har fått midler for å være med i plastdugnaden som vi skal snakke litt om nå.
0: Og kanskje det jeg gjorde feil, at jeg kalte det ikke for en plastdugnad. Jeg sa, gå og rydde opp rotet ditt på rommet.
1: Ja, hvis ikke, så...
0: Nei, jeg kom veldig sjeldent med sånne trusler, for jeg var litt... Det ble litt ofte tomme trusler.
1: Det som da at laget, foreningen, sportsklubben får penger for å rydde i et visst område som de da har fått, eller har. Og barn og unge over hele landet nå i gang med årets plastdugnad, står det her i en pressemelding. Og til sammen så det blitt delt ut hele 42 millioner kroner til lag og foreninger som deltar.
0: Ja, det klart, så mye penger var jo ikke omløp når barna mine skulle rydde på rommet sitt.
1: Jeg tror kanskje de hadde ryddet for 42 millioner kroner.
0: Jeg tror jeg hadde ryddet det selv for den siden. Ja. Men jeg synes det ganske fint da, for de sier jo her at i stedet for å selge kaker, sokker eller dopapir, så kan barna nå bidra gjennom miljøarbeid. Og jeg tenker at det at de rydder søppel, jeg tror fortsatt de har en litt preventiv virkning, at da kanskje ikke de blir så ferdige til å hive søppel ut i naturen selv.
1: Mm. Dugnaden arrangeres for tredje år på rad, og blitt større enn noen gang. Pengene kommer fra Handelens Miljøfond og 18 sparebankenstiftelser. Målet å få både få mindre forsøpling og samtidig gi barn og unge en enklere måte å tjene penger til aktivitetene sine på.
0: Ja, for det for mange lag så betyr det ekstra penger til både at de reiser til køpper, til instrumenter, drakter, treningsutstyr og aktiviteter gjennom året.
1: Og så det jo sånn at dette her med plastforurensing jo noe som mange unge opptatt av.
0: Mm.
1: Ja. Og da jo dugnaden gir dem denne muligheten da, til å gjøre en konkret forskjell i sitt eget nærmiljø.
0: Og så det litt kult at de samler, det ikke bare barna, de har med seg foreldre, besteforeldre, og familie og venner, og da blir det på en måte ikke bare rydding som denne plastdugnaden handler om, men det har også blitt en møteplass for lokalmiljøene.
1: Mm. Og så det jo en ting da, det blir veldig rent og fint i områdene rundt her også.
0: Det jo en vinn-vinn-situasjon da.
1: Ja, det jo det. Så nå har vi jo ikke en sånn, finnes vel en sånn oversikt, det går vel an å søke på det hvis man litt interessert i å finne ut av det da.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Vet du hva, Kristin? Det noe vi har glemt å nevne, for det vi skal til ditt Levines utsikt i dag. Jan-Erik Sandmo, han var nemlig der i går og pratet litt med de nye eierne, og vi skal få høre litt mer i løpet av sendingen her i dag. Så det bare å følge med videre. Vi skal også trekke heldige vinner av konkurransen vår, så her det mye å glede seg til før klokka 10.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
5: Hva du si for noe? Ikke godt?
4: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
5: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
4: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
5: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
4: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt har drekkenes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
5: Og det store alt væla. Der høres det helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
6: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Makeup Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat. Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
7: Taxi!
8: Søknad om legatmidler. Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge I Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes I. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd I behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse I resepsjonen.
9: Søknadsfrist 20. mai 2026.
8: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambråten, postboks 842831 Raufoss.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Da har vi kommet til en ny ting som vi skal begynne med her på radioen.
1: Men nå jeg litt, litt usikker på hva du mener.
0: Jo, fordi at vi skal, som en sånn liten morsom fredagsting, så skal vi, jeg tror dere gjør nesten det samme I podcasten Tøv på hjernen.
1: Ja, nå skjønner jeg hva du vil.
0: Ja, nå, for dere lager en sang som handler om noen av dere I podcasten.
1: Ja, eller gjestene, eller, ja.
0: Og det jeg tenkte nå var at vi kunne bare liksom lage en sånn sang som oppsummerer uka vi har hatt.
1: Ja.
0: For eksempel, hva har vi snakket om denne uka her? Vi har snakket om barn og unge som frykter at da voksne lar seg lure av KI.
1: Ja.
0: Vi har snakket en hel del om nasjonaldagen.
1: Mm-hmm.
0: Folk som mister mobilen og bunaden som ikke tåler festing. Og... Så har vi hatt en del innslag.
1: Mm-hmm.
0: Vi har jo hatt lokale artister I studio, det handler om blomster, pensjonistsenteret til åpen dag, komiteminner har vi sendt, prinsess på Amfi har vært på flyttefot, Raufoss Taxi trenger flere sjåfører, og alt dette her har jeg puttet inn I ChatGPT.
1: Dette her høres ut som en cocktail av en sang.
0: Ja. Og så har jeg bedt den om å lage en sang, så jeg har sagt at det du og jeg som programledere I morgenkvisten på Toten Radio.
1: Jeg håper du ikke har sagt at jeg skal synge.
0: Jo, fordi at det her... Nei, så har vi fått en... Jeg har ikke sett på teksten. Dette skal komme som en overraskelse.
1: Ja.
0: Men du skal få velge hva slags stil denne sangen skal være I denne gangen.
1: Ok.
0: Hva tenker du at denne sangen som oppsummerer uka, hvilken stil skal den være I?
1: Jeg tenker at den kanskje skal ha et country-preg.
0: Country?
1: Ja.
0: Hva slags country da?
1: Litt sånn ballade-country, kanskje.
0: Ballade?
1: Mm-hmm.
0: Ok, det alt. Skal vi bare trykke på,
1: ja.
0: Så den lager en country-stil her? Og så trykker vi på create. Skal vi bare ta en sjans på å høre da, på hva som kommer ut. Vi bruker da Suno her.
1: Dette kan bli hva som helst.
0: Ja, og for vi synes det kan være en morsom greie da, at vi får en sang
1: ja.
0: Så, som på en måte kan jo bli ganske catchy også.
1: Som oppsummerer på en måte uka vår og litt sånn.
0: Ja. Nå har vi to forslag. Nå kommer det to stykker her. Skal vi bare liksom ta en av dem og go for it, uten å høre på forhånd?
1: Det tror jeg vi skal gjøre.
0: Skal vi gjøre det?
1: Ja, dette stort mer direkte enn dette, får vi ikke til.
0: Og den her heter, sangen heter Toten Radio Kaffe.
1: Ok.
0: Skal vi høre?
1: Vi gjør et forsøk.
0: Okay. Skal vi ta eneren eller toeren?
1: Vi tar eneren.
0: Eneren.
1: Mm-hmm.
0: Okay.

0: Oi,
1: Jeg synes den ble bra, ja.
0: Du synes den ble bra?
1: Ja, den ble catchy.
0: Det som litt morsomt jo at på en måte alle som har vært med I løpet av uka jo nevnt her også, da. Så det gjør jo at det blir liksom veldig lokalt.
1: Ja.
0: Så planen vår at vi hver eneste uke skal lage en sang som handler om alt det som har skjedd på radioen, og så gjør vi det sånn live. Mm.
1: Det kan bli hva som helst, det kan gå alle veier.
0: Det kan gå alle veier, og nå var det country pop. Vi tok denne gangen her, så får vi se hva det blir neste gang.
1: Ja, vi skal velge nye sjanger. Og...
0: så dette tror jeg kan bli en sånn morsom greie.
1: Ja, ja. Håper det.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
3: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Velkommen til morgenshopping på Amfi Raufoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10. Her blir det eksklusive tilbud, konkurranser og god stemning. Fra klokka 8 til 9 kan du også prøve lykken på vårt lykkehjul ved Mortens Café. Velkommen til en hyggelig morgenstund på Amfi Raufoss. Fredag 15. mai fra klokka 8 til 10.
6: Hos oss på Lene Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karotene,

0: livsstil.
1: Ja, vi skal videre her på morgenkvisten, og ganske straks så skal vi være med Jan Erik til Steinberg, for ditt Levines utsikt og kafé har hatt åpning med nye drivere. Men nå først så det Babel Fish vi skal høre på, og det Out of the Blue dette her.

0: Ditt Levines utsikt og kafé har hatt åpning med sine nye drivere på Steinberg. Kaféen har vært uten mannskap en god stund, men nå har Mjøsmuseet endelig funnet nye folk til driften. Jan-Erik var der og fikk en prat med Tina Marie Gjelseth og moren Tove Ry Gjelseth.
1: Tina Marie Gjelseth, det du som da har tid over ditt Levines kafé. Enten det kaffe eller utsikt, det sånn det
2: Det både kaffe og utsikt.
1: Men du, hva gjorde at du ville ta over her da?
2: Nej men altså, de la jo ut fra Mjøsmuseet at de søkte noen som ville drive kaféen her. Og da tenkte jeg jo litt sånn barndomsdrøm da, å få drive kafé og bake og... Det jo noen ting jeg har gjort siden jeg var liten.
1: Så... Ja, hvor kommer den interessen fra da?
2: Det... Du, det nok både mamma og mormor.
1: Okay.
2: Ja, som har vekt det interesse da.
1: Tove Rye Gjelseth, det du som er mora. Det du som på en måte har liksom gjort interessen hennes for kaffedrift.
3: Ja, både kaffe og kanskje baking. Jeg må selv si at jeg begynte ikke å bake før jeg var faktisk ganske gammel. Når jeg fikk barn og måtte ha med kake ut på forskjellige aktiviteter, da begynte jeg å bake. Og så bakte vi mye sammen etter det, så det har vi bakt veldig mye etter den tida.
1: Ja, og nå blir det mye baking fremover.
3: Nå blir det veldig mye, absolutt. Så nå kan jeg teste det jeg gjorde for 5 år siden.
1: Da har barnsatt til deg, Tina Marie Gjelseth.

0: dette med åpningen i dag, hvordan har den vært?
1: Og den har vært helt fantastisk, over alle forventninger. Jeg hadde bakt alt for lite, det skal jeg innrømme. Det har vært dårlig vær, så vi hadde ikke regnet med denne responsen, så det jo veldig, veldig morsomt da. Så det litt trist da, at vi gikk tom for kanelbolle, som jeg har sagt i nyheten, at det liksom min stolte bakverk da.
0: Men jeg hører på dialekten din, Tina Marie, at ja, du litt totning.
1: Nei, det jeg ikke. Jeg født i Oslo, men så har jeg bott i Sverige de siste 23 årene. Mm. Så det hender at det blir litt svensk og litt norsk. Og
0: men hva som førte deg hit til Toten da?
1: Mannen min fikk jobb her. Han jobbet på Hamar. Så ville jo jeg alltid flytte hjem igjen til Norge da. Og da ble jo Toten et selvsagt valg, for der har jeg familien og min mormor og store del av mammas side er jo herfra da. Så det jo hyggelig å kjenne.
0: Men det sånn at hele familien engasjert her nå?
1: Nei, nå det, mamma bor jo fortsatt i Sverige da,
0: ja.
1: Men hun kommer etter hun, snart håper jeg. Så jo, vi kommer en og en tilbake til Norge.
0: Men de andre som jobber her, hvem det?
1: Det mannen min som hjelper meg litt, så han jobber jo som lokomotivfører ellers. Så han her og hjelper meg på fritid.
0: Men hva slags forhåpninger har du nå fremover da?
1: Jeg håper på å kunne gi folk et sted der de kan komme og treffes, være sammen, kose seg, drikke god kaffe, noe godt å spise, nyte av utsikten. Og så håper jeg på å kunne gi da en forutsigbar åpningstider da i fremtiden.
0: Ja, og dette med åpningstider, hva klart så langt?
1: Sommerperioden, da har de formidlingssesong her på Mjøsmuseet, og da det onsdag til søndag, og da kommer vi til å holde åpent også, 12-16, hele sommeren ut, og så høsten kommer vi alltid til å åpne på helger. Mm. Så da vet man at alltid på helger kan man komme hit i hvert fall.
0: Da får vi på Toten Radio ønske deg lykke til.
1: Tusen, tusen takk.
2: Ja, Ditlev Innes utsikt og kafé har hatt åpning med nye drivere på Steinberg, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde vært der og fått en prat med Tina Marie og Tove.

0: Da har vi jo kommet såpass I sendingen vår at vi skal trekke konkurransen, Kristin.
1: Det skal vi. Denne uken det en hengekøye som skal få ny eier. En hengekøye fra Sport 1 Amfi på Raufoss.
0: Vi har trukket ut det bildet som vi syns var best, og det var jo selvfølgelig av noe godteri.
1: Det har vi. Den traff jo både deg og meg rett I hjertet og I magen, for å si det sånn.
0: For vi jo veldig glad I godteri, og når noen sender bilder av at de vil ha med godteri I hengekøya, da sier vi ikke nei.
1: Og bok da. Det var et litterært alibi der også. Jeg veldig glad I å lese også, så det bok og smågodt, det altså en kombinasjon jeg setter høyt.
0: Vi har trukket ut ei som glad I godteri her. Skal vi se om hun å treffe akkurat nå? Og så skal vi se.
1: Eller høre da.
2: Hallo da, Kristin.
0: Alexander.
1: Og Kristin.
0: Fra Totenradion som ringer deg.
2: Hei, hei.
0: Du våken?
2: Det jeg.
0: Du, hva driver du med på en sånn inneklemt dag?
2: Nei, nå har jeg levert datteren min på skolen, så jeg har vært oppe tidlig, og nå har hun spist frokost og skal se litt på TV, tenkte jeg.
0: Ja, det høres jo greit ut det. Har du spist opp alt godteriet, lurer jeg på?
2: Nei, det faktisk litt igjen.
0: Det til oss også, eller?
2: Det det.
0: Du vet jo det at jeg og Kristin, vi har snakket om at vi veldig glad I godteri, så da tenkte vi at det må jo være vinneren.
2: Ja, så bra.
1: Da har jo du litt godteri igjen som du kan ta med deg opp I den hengekøya som du har vunnet, du da.
2: Ja, det har jeg da.
0: Og så leser du en bok, gjør du ikke det?
2: Ja, det gjør jeg. Leser ganske mye bøker.
1: Hva favorittbøkene dine?
2: Nei, fantasy og dark romance.
0: Du, verden, jeg tror vi må både få låne noen bøker av deg og få litt godteri,
2: da. Ja, det bare å låne.
0: Det lyttere vi kan like, vet du. Men da vil du få en liten sånn melding fra vår reklamesjef om hvordan du skal motta den hengekøya. Så kan du jo, har du noen trær du kan henge den opp I, eller må du ut I skogen?
2: Nei, jeg tror faktisk jeg skal få det til ute I hagen her.
0: Da får du ha en, da må du ha en fin 17. mai.
2: Ja, like måte. Begge to.
1: Takk for det.
0: Og så får du jo bare fortsette å snappe oss bilder av det du driver med.
2: Ja, jeg skal sende en snapp
1: fra hengekøya.
2: Snapp
1: fra hengekøya.
0: Ja, det fint. Da får du gratulerer, og så får du ha en fin dag videre.
2: Jo, tusen hjertelig. Ligge med bra.
0: Ha det bra da.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, det var heldig vinner av konkurransen vår denne uka her, Ann-Kristin.
1: Det var det, og hun lovte å sende oss snap av hengekøya når den I bruk. Ja. Det bra. Ja.
0: Og nå har vi akkurat fått beskjed av Jan-Erik, vår reklamesjef her, hva vi skal dele ut som premie neste uke, og det en billett på Totenbade. Så da kan man jo dra og bade og kose seg, hvis man vinner konkurransen da, som du skal få høre mer om på mandag. Dette oppslagstavla. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten inviterer til nasjonalfest 17. mai klokka 16 I Bakkegata 14 på Gjøvik. Ord for dagen, sang og musikk, leker, kaker, pølse med brød. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn inviterer til åpent hus 17. mai fra 10 til 13 på Vestre Toten pensjonistsenter. Her selges karbonadesmørbrød, kaffe, te og marsipankake. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Hårstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivilligsentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Kirken i Østre Toten minner om at det 17. mai gudstjeneste i Kolbu kirke klokka 9 17. mai, og i Totenviken kirke klokka 10:30 på formiddagen. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18:30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Mandag 25. mai klokka 18 det møte i Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Viltfotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984-75-540. Når det gjelder torsdagsdansen denne uka, så det ingenting på torsdag, men 17. mai så spiller Svein Eriks på Bygdestua på Vangen klokka 19. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert i Raufoss kirke 17. mai klokka 20:30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
3: Velkommen til morgenshopping på Amfi Raufoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10. Her blir det eksklusive tilbud, konkurranser og god stemning. Fra klokka 8 til 9 kan du også prøve lykken på vårt lykkehjul ved Mortens Café. Velkommen til en hyggelig morgenstund på Amfi Raufoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10.
4: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
5: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttra hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
6: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vips oss på 79313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
8: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ikke inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
9: Da vil jeg støtte Radio Toten.
10: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
11: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
12: Tøv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
11: Når da?
13: Fredag lørdag, 12-2!
14: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Og dermed var vi ferdig med den inneklemte morgensendinga.
4: Ja, jeg føler meg egentlig ikke så veldig inneklemt.
0: Nei.
4: Det går greit.
0: Oi, oi, oi. Men vi har vært her i dag. Vi har holdt deg med godt selskap. Det kan jo hende at du en av de som måtte på kontoret i dag, eller noe sånt.
4: Ja, eller som rett og slett ligger og slapper han på sofaen. Slapper han litt.
0: Og for eksempel hjemme hos meg så står jo radioen på. På både toalettet og på kjøkkenet, så der må man få høre på radio. Her kommer man seg ikke unna. Du skal videre inn i studio ved siden av her nå, og det blir midt på dagen med Kristin.
4: Ja.
0: Og så blir det litt humor, for du og gutta i Tøv på hjernen skal jo i studio 2 videre klokka 12.
4: Skal vi?
0: Ja, så da blir det tøv på hjernen også.
4: Mye tøys og tull.
0: Det blir en tøysefri.
4: Sette på filtret på øra, tenker jeg, for det hender vi går litt over.
0: Vi kan kalle det for tøysefri, da.
4: Ja.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norge ligger I front I Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. Det mer enn halvparten. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at utviklingen både kan ha fordeler og bekymringer. Hun viser til studier som tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter I etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten I boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% I år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger I byggereglene og mer satsning på ombygging. Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert I utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende I den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger I april I dag. Ved utgangen av desember I fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Og når du hørte denne låta, The Cure, Friday I'm in Love, så vet du at klokka litt over ti, det fredag, og du hører på Midt på dagen med Kristin, som pleier å starte med denne låta her. Nå skal vi tilbake til 80-tallet med Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

der toner Justin Bieber ut med låta Daisies. Apropos blomster, jeg pleier å kjøpe blomster hver fredag, for da blir det så koselig I helgen. Og noen ganger så får jeg blomster, det jo enda koseligere. Kanskje du skal ta det som en liten oppfordring til å kjøpe blomster til noen du glad I dag, eller rett og slett kjøpe blomster til deg selv.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også.
2: Hører på Tøp og Jern.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Det er bra vignett i hvert fall.
5: Ja, den ikke så verst.
4: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
6: Tøp og Jern.
4: Kan hende bli artig.
6: På Toten Radio.
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
5: Tøp og Jern, fast på Toten Radio nå.
6: Når da?
7: Fredag lørdag, 12-2!
8: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge, hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
9: Fredag lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
10: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
5: Vi gir deg hodet på plass og dagen i gang.
10: Mandag til fredag fra

0: twice.
1: Naboene er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Gjør som kong Håkon, og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tysk fornyet av Norge. Hør på tø på hjernen, hver fredag og lørdag, fra 12 til 2, på radioen.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tø på hjernen.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
5: Toppenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
6: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
5: Pulserende sport.
8: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det virkelig blir.
5: Lokal ungdom.
9: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
5: Lett og ledig underholdning.
10: Ja, å, det kinnpluten var det. Kan du ta ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: døgnet.
1: Og menneske. B-menneske. Eller
2: ikke menneske før kaffe.
1: Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: said I could tell you that I'll miss you.
1: Og der hørte vi James Arthur med A Year Ago. Nå det Espen Lind sin tur med klassikeren When Susanna Cries.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
2: Hva du sier for noe? Ikke godt?
1: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
2: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, det. Blankt i hvert fall.
1: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
2: Nei, og hen får han gjort noe slik,
1: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
2: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
1: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
5: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
6: Døv på hjernen, fast på Toten Radioen nå.
5: Når da?
7: Fredag lørdag, 12-2!

0: Totenradio.
1: Dette Totenradio. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Halvparten av helsevesenets ansatte med millionlønn rådgivere, ifølge lønnsoversikter NRK har fått innsyn i. Rundt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener over 1 million årlig. Fremskrittspartiet og Rødt vil ha endringer. Helsedepartementet viser til et eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren. Norge ligger i front i Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. Det mer enn halvparten. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at utviklingen både kan ha fordeler og bekymringer. Hun viser til studier som tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter i etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten i boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% i år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger i byggereglene og mer satsning på ombygging. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Klokka har passert 11, og vi inne I den siste timen her med midt på dagen med Kristin. Fredager det litt for kort av versjon, for da skal det rett over I Tøv på hjernen-podcasten etterpå. Vi har akkurat hørt Røyksopp og Susanne Sundfør med Oh Lover, og nå det en liten sviptur tilbake til 80-tallet, Duran Duran med Ordinary World.

En av de tingene jeg liker best med å sitte her og spille plater for deg, det at jeg innimellom kan putte på låter jeg liker godt selv. Og nå har vi akkurat hørt Vasselina med Det beste I livet gratis. Og så det over til en kar jeg har vært på flere konserter med, som jeg synes utrolig bra, og han holder seg bra I musikkbildet. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: Jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Oss I Sten Begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss I tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400-25-100. Sten Begravelsesbyrå.
2: Hører på Tøp og Jern.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Det bra vignett I hvert fall.
5: Ja. Ja, den ikke så verst.
4: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
2: Tøp og Jern.
4: Kan hende bli artig.
2: På Toten Radio.
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
5: Tøp og Jern, fast på Toten Radio nå.
4: Når da?
6: Fredag lørdag, 12-2!
5: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
7: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

Den låta vi akkurat hørte, Lost and Found med Molly Sandén og Victor Lexell veldig fin og tankevekkende god låt, synes jeg. Nå skal vi videre. Keen med Everybody's Changing.

0: fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
4: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
3: Når da?

0: radioen.no.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

Og mens Lana Del Rey, Say Yes to Heaven toner ut, så ønsker jeg velkommen til Craig David og Sting med Rise and Fall, og da gjenstår det bare for meg å takke for meg denne fredagen, og takk for en bra uke og riktig god helg. Da skulle vel alle formaliteter være unnagjort. Vi tilbake igjen på morgenkvisten på mandagsmorgen, og før jeg kommer tilbake med midt på dagen med Kristin etter det, og Alex skal snurre plater, og ja, ingen grunn til å skru av Toten Radioen. God helg!

0: søknad om legatmidler, Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge I Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes I. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd I behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse I resepsjonen.
1: Søknadsfrist 20. mai 2026.
0: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambråten, postboks 842831 Raufoss.
2: Hos oss på Lene Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opptil 30% rabatt blir gitt. Så ta deg en tur for en titt, og velkommen skal du være I Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
3: Hej, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Mannen som i går ble siktet for drapsforsøk i Bamble nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann i 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen i 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner i Oslo-området. Den nye tiltalen på tilsammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede i varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd i april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned i fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen i 80-årene ble funnet blodig i ansiktet av politiet. De har kontroll på en ung kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Halvparten av de ansatte i helsevesenet med millionlønn rådgivere, ifølge oversikter NRK har fått innsyn i. Rundt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener over 1 million kroner årlig. Fremskrittspartiet og Rødt vil ha endringer i systemet. Helsedepartementet viser til et utvalg. Norge ligger i front i Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at studier tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: Totenradion.no.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
5: Tøv på hjernen, fast på Toten Radioen nå.
4: Når da?
6: Fredag lørdag, 12-2!
7: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
5: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
7: Mandag til fredag fra klokka 6.
8: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
9: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
10: Vipses på 79313.
8: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
0: Dette Totenradioen.

0: tøv på hjernen.
1: Så det nærmere seg stygt 17. mai?
0: Ja.
1: Hvordan skal det feires?
2: Ja, det skal ikke feires, for min del. Jeg skal bare sørge for at alle andre får feire det.
1: Ja, for du med noen arrangementskomitee eller noe?
2: Ja, 17. mai-komitee.
3: Er det sånn ett? Er det sånn på grunn av unga ett år?
2: Ja, det 3A-klasse.
3: Ja, ja, så da har du samlet inn penger til leierskole eller ikke? Er det sånne ting?
2: Ja, det, ja. Ja, til skoleskole, ja, skoler og sånn. Dette noe alle...
3: Helvete, så alle skal ha med seg en premie. Så lodde, altså premieutdelingen i loddtrekningen, takk. 3,5 timer.
2: Nei, der har vi gjort om det, eller noen gjorde det om i fjor, som har sånne lynlodd,
3: ja.
2: Som du bare som du bare trekker opp, så ser du har jeg vinnit? Nei. Ja. Har jeg vinnit? Ja, sånn.
3: Jeg tror vi
2: så det ikke den der 3 timers opplesning av
3: Hallo
2: B. 47.
3: Det han har gått at han har gått at alle har gått at lodda ligger blæse utover.
2: Ja.
3: Jeg tror vi gikk over til lister.
2: Ja, det jo
3: sånn. Ja, det fikk jeg noen der.
2: Ja.
4: Men jeg har endelig kommet til den, nå det payback time, for nå det datteren min som skal stå og være ansvarlig for potetløpet, ja. Og jeg gnei meg i hendene og lo.
1: Og du skal delta?
4: Nei, det skal jeg ikke.
3: Men på Gjøvik så var det litt spesielt, når jeg vokste opp på Reinsson, så hadde vi sånn, da gikk vi 17. mai-tog, så gikk, det startet på skolen, endte på skolen, og så hadde vi samlinga der med en, men i Gjøvik da var det sånn, nei, klokka 4. Så da har du liksom fått med det toget, og så russetoget, og så har du røkket jo ti et par halvliter, og etter en god is, og mett, og kommer med at du setter seg litt i sofaen, og så liksom en time til at du skal dra i gang et maskineri, da.
2: Ja.
3: Så skal du bort på skolen der, ha på det adressen din og alt dette der. Nei, fy faen, altså.
4: Og da skal du gjerne begynne, hvis du skal ha noen gjester hjemme, da, begynne med maten og sånne ting. Så det var klønt til tidspunkt.
2: Det slipper flere av oss å bekymre oss for i år, for vi skal jo jobbe. Både 16. mai og 17. mai.
1: Ja.
4: Ja.
2: Så det blir ikke noe grilling klokka 4 17. mai, for å si det sånn.
1: Det ikke det, nei.
2: Nei, da må vi jo rødde ned, da.
1: Ja.
4: Og så er det rett på jobb 18. mai.
2: Jeg skal jobbe,
1: jeg skal jobbe i avisa Hadeland og få ting ut på nett. Kanskje fra grua, da, der du
2: Ja.
1: Jeg skal be vedkommende som dekker det ta bildet av deg.
2: Ja, gjør det.
1: Du skal sikkert stå særlig med
3: pølse. Tidens dårligste 17. mai. Ja.
2: Minne fra 17. mai, det kalde pølser og varm brus. Og smelta is.
1: Det liksom motsatt av det det borde
2: være. Ja, ja.
3: RC-cola.
2: RC-cola.
4: Jeg hater det unger som kaster opp is.
3: Jeg hater jo 17. mai, vet du, så jeg
4: var litt vanskelig
3: å ha med å gjøre. Ville ikke ha på meg en ny klær mine et år. Et år så fant de ikke at meg, da hadde jeg jo støkket av. Når du satt hjemme og lekte i sandkassa. Så jeg, du begynte allerede der.
2: Ja.
3: Nå er så store unger, nå vil de bare ut og drekke champagne i frokost og...
1: ja, så, du,
3: så jeg skal ikke gjøre
1: det dritt Sitte og... Du skal fly en tur, du er sikkert
3: På flight simulator, ja, kanskje det. Og så skal jeg på noen konsert til 16. mai. Så synes jeg sikkert til å ta livet med ro.
2: Ja.
3: Så det blir bra.
1: Ja, så det blir ikke mye feiring på noe til oss.
3: Nei.
1: Men grua er jo litt spesielt, for det har vel... Det ble slått fast i VG i fjor at det var Norges korteste 17. mai.
2: Men påstod det var Norges korteste.
1: Går de fra kjerka og bare ned bakken?
2: Ja, det er, eller, ja, det er lurer på meg 500.
3: Altså korteste ruta, altså.
2: Korteste rute, ja. Det er altså 550 meter. Nei, det er ikke noe.
1: Ja, toget er omtrent like langt, altså det er... Når de første fremme, så har de bakerste mai til begynt den, da.
3: Det blir sånn trengsel foran hele tiden. Ja.
2: Nei, vi opplevde det i fjor, at det var jo fryktelig mye fornøyde unger.
1: Ja, ja.
2: For de slapp jo å gå og få vondt i nye klass, nye skoer, og de var jo kjempehappy.
4: Apoteket var ikke happy, da. Fikk ikke solgt noe til nagsårplaster.
2: Det var ei som klaga. Og hun påstod det, hun skriver, jeg sitter jo og klimper på Facebook, og hun påstod det at det nå hadde feiret 17. mai på grua i 8 år, og det hadde blitt dårligere og dårligere for hvert eneste år. Og da tenker jeg, jeg hadde gitt det 2 sjanser.
4: Ja, ikke 8.
2: Ikke 8.
3: Nei. Finn på noe selv da, for faen.
2: Men, reis nå en annen stand. Det ingen som kommer til å savne deg.
1: Det nok mer utfordrende 17. mai-tog i Gran, da, for det starter jo på Gran stasjon og går opp til Granavolden. Det for de som litt kjent, så det ganske bratt opp der.
2: Den seg, opp Ringdalslinna.
1: 2-3 kilometer opp der. Så de har jo to stopp på turen.
2: Ja.
1: En stopp som får seg noen boller, og så er det noe drekk.
4: Du skal sove over på det gamle pensjonatet.
2: Kjede ligger på pensjonatet der.
3: Kjede spiller tuba der, altså.
1: Ja, skolekorps går hele veien, men så kommer det et korps til, og de går på helt på slutten. De har skjønt det.
3: Det sånn sånn turluskorps.
2: Ja,
1: Jarn Hornmusikk.
2: Ja, de blir jo ikke yngre, disse folka I korps heller.
1: Nei, de så jo den der ungdomskorpset som var med på, på hver gang vi møtes. Den yngste mann der var vel I 50-årene.
2: Ja.
3: Men korps, de liksom, det litt kjiperen på 17. mai uten korps.
2: Ja, kjempeskitt. Si.
1: Mm. Ja.
3: Det noe eget når det
2: kommer. Trenger jo ikke korpsmusikk hele året, men det et eller annet med, det mangler ja, noe da. Da.
1: Nei, for jeg møtte jo dette der 17. mai-tog I Gran, det møtte jeg I fjor.
2: Ja. 17. mai, eller?
1: På 17. mai, ja. Ja.
4: 8. august.
1: Litt oppe I bakka der.
2: Ja.
1: Og de hadde ute med seg korps før de kom opp I den øverste svingen.
2: Nei.
1: Så der var det russen som gikk foran og spilte musikk på en sånn diger...
4: Ghettoblaster.
2: Ja. Ghettoblaster.
1: Ja, ghettoblaster. Finns det fortsatt?
4: Jeg vet ikke.
2: Boomblaster, ja, det finnes vel. Ghettoblaster tror jeg ikke finnes. Ja,
4: det bare sånn jodbel nå vel.
2: Ja.
1: Ja. Men I alle fall, de sørger for musikk, og det var bra stemning I det toget. Det var ikke korpsmusikk.
2: Nei, nei, nei.
1: Det var mer sånn partymusikk, ja. Russemusikk.
3: Kunne ikke hatt sånne stille, sånne 17. mai-tog? Jo, sånn som det på rave, at du får sånne høreklokker med korpsmusikk. Ja. så liksom, det helt stille når du går for det.
1: Nå ser på, nå skjønner jeg ingenting.
3: Nei, vi hører...
1: Eller for utdelt.
3: Ja. Og så det så, og så tenkte jeg for en lyd det blir, for det jo sånn, når du ikke hører noe, så blir det sånn... Lager du sånne lyder som du ikke gjør ellers da
2: 300
3: stykker altså, 300 stykker
4: Kjupp, kjupp, kjupp, kjupp, kjupp, kjupp Med sko som kipper og sånn
3: Eller tresko 300 som må bruke tresko Så det helt stille
4: En fis I nyhånd
1: Men sånn Så det lengfjelte bygder At alle går I tresko
3: Ja, det kanskje det
4: Ja, men de har gjerne sånn kjetting fra lommeboka til lomma også.
2: Ullsokker og tresko.
3: Tresko, sånn kjetting.
4: Men det er tresko som ikke av tre, for de har gummisåler. Det
2: gummisko, ja.
3: Men det var jo, var det ikke et sånn 17. mai-tog som hadde sånn drilltropp også? Noen som hadde satt, ja, de gikk med sånne batteridriller, så hadde de sånn drillpinne. Stav som gikk rundt.
1: Ja.
3: Så ser jeg tøft.
4: Det litt kjipt når en løsner, og så... Kapper huet to av publikum liksom. Fire ble blinde av
2: drillkort. Må sette på moment da.
1: Ja. Må gjøre det da. Men 17. mai vi da ferdig med å prate om.
2: Ja, gusselov. Ja.
3: Da vi ikke så glad I.
1: Nei, men hvis det noen som veldig glad I 17. mai og har noen gode historier om 17. mai, så send dem gjerne til oss på Facebook-gruppa vår.
4: Ja, ja, vi kan godt lese dem.
1: Vi prater litt om det neste gang.
2: Ja.
3: Mm. Ja. Tanker og erfaringer om 17. mai.
1: Ja. Vil gjerne ha myta.
2: Ja. Ja.

0: Sånn.
1: Vemodig vakkert. Jeg vel skjønner heller ikke dermed telt.
2: Noen skal ikke lure på for mye.
3: Vi skal ha en sang til senere som Jan-Erik har skrivet, og det om alle rare ting, så det litt sånn tema. Ja.
1: Tema-episode?
2: Hvis noen spør deg, si du ikke vet, så fatter jeg. Hvis vi lurte på noen når vi var små, han ble lei.
3: Ja, for da blir
2: vi
3: til blende inn, da vet du.
2: Nei, så sa han. Så hvis noen spør deg, si du ikke vet. Ja,
3: Han var ikke sånn at han dikte opp helt feil svar.
2: Nei, nei, nei.
3: Når du spørte om liksom
2: nei.
3: Nei, pappa, klitoris.
1: Spør mor di.
4: Hun har
1: ja. Det hun som finner alt her i huset. Ja. Menn kan ikke leite. Det veldig rart at man skal få noen sånne fiffigheter som dere skal leite etter.
4: Jeg har jo en sånn genser som du står...
1: Don't need Google.
4: Nei, hvis pappa ikke kan fikse det, da det ødelagt.
1: Oh, ja.
4: Men det ble også vært en genser som det stod, hvis mutteren ikke kan finne det, da det borte.
2: Ja. Ja, det. Men dette synes jeg interessant, for jeg sånn... jeg mener selv at jeg har lett.
4: Ja.
2: Så hvis jeg, hvis jeg lett etter en ting, da,
4: ja.
2: Og jeg liksom... prøvde, jeg fant ikke, så kunne for eksempel X-kjæringen komme, det ligger der.
4: Ja.
2: Så, men faen, jeg har det sett der. Dette skjedde så mange ganger, jeg tøllet ut og tenkte, jeg må finne det selv, men jeg klarte ikke, altså.
1: Men vi driver sånn, og så gjemmer vi det, og så sier dere, har du sett der i skuffen? Ja, jeg har sett i skuffen, og så lirker vi det. Se her, det ligger der. Ja. Det sånn vi har psykisk overtak.
5: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 0070. 61 11 0070. Få det trygt i land, du også!
6: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil? Ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
7: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe? Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
8: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på deg. Det koster litt nå.
9: Da vil jeg støtte Radio Toten.
10: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
11: Dette Toten Radio.

0: bilde alltid.
1: Gnage litt.
2: Tråkke på puppa sine.
1: Gnage litt I starten.
0: Men nye venner og nye sko vil det alltid...
1: Knirke.
0: Ja, det inne på nå.
3: Ja. Vil det alltid... Nei.
1: Vil du ikke ha med deg på 17. mai?
3: Nei. Nei, den var vrin.
2: Det var, ja, den var litt vrin, da.
0: Men du var inne på noe, Kristin. Det heter da altså, være noe som knirker.
1: Oh.
0: Det vil alltid være noe som knirker.
1: Ja.
0: Men nye venner og nye...
2: Så surt.
0: men det et, en kort en her, da. Ikke drikk og kjør.
2: Sa ingen på Toten.
3: Ikke drikk og kjør, det en Kjell som gjør.
0: Ja.
3: Kjell kjører, vet
0: du. Han kjører alltid.
3: Ja, ja. Ikke drikk
0: og kjør. Nei, det ikke riktig, det
1: Jeg trodde det var nære smoke, pot and fly, men don't drink and drive, smoke, pot and fly.
3: Aha!
1: Men den ble rar på norsk.
3: ja. Sakte. Ikke drikk og kjør sakte.
0: Kjør fort, mener du?
3: Men kjør fort.
0: Bære og kjøre fort.
3: Ja, bære og kjøre fort.
0: Kjenne fortere frem.
3: Ja. Eller kjører du fortere
0: ut? Det blir kortere ut. Tid du kjører I fylla, da.
3: Ja.
2: ja, altså, ja. Hvis altså, du kjører I fylla, så kjører du fryktelig fort. Ja. At ditt blir
1: så, fort
2: så
1: lang
2: tid. Så, ja. Ja. ja, det veldig godt råd, egentlig. Ja,
3: jeg tror det dagens. Ja.
0: Ikke drikk og kjør, du kan søle, det.
3: Ja, ja, ja. ja.
2: Jeg hater når det skjer.
3: Jeg hater når det skjer.
0: Det var tre tøffinger som oppe I åsen her som, vært, som var ute og kjørte litt, men når de hadde røkket, så havnet de I grøfta. Så gikk det vel litt en stund. Det viste seg at mor til han ene hadde ringt politi. Så da dukket jo de opp. Men da politi kom, da sto fortsatt bilen I grøfta, men disse tre karer, de satt oppe I skråningen og drakk. Og da spørte politiet da, ja, åken til deg, hva det som kjørte denne bil? Ingen. Alle satt I baksett og drakk, var svaret.
3: Ja.
0: Så da ble de mistenkt alle tre.
3: Ja.
2: Men jeg mener det sånn at hvis de ikke kan bevise åken som har kjørt...
0: Nei, det ikke sikkert at...
1: Gry Jannicke Jarlum, hun svake mennesker, Jannicke. Hun og venninne ble jo tatt, var det på Torshov. Og så hadde de hoppet I baksettet begge to. Og så kom politiet, og så fikk de ikke bevist hvem det var, så jeg tror begge gikk fri, mens jeg tenkte at da burde egentlig begge få straff.
2: Ja,
1: for det en ljuger.
2: Ja. Ja, det litt rart at det sånn, men jeg mener jeg har lest at dom må, det doms plikt, det
0: bevisplikt. Det at dom hadde en forklaring på at sjåføren ble redd og stakk.
1: Ja.
2: ja.
0: Vi kjente ikke vi...
2: Når ikke Peter Nordtug klarte å stikke av fra bøken, da
1: han var for full.
2: Så fort og så langt, da ble det vanskelig.
3: Ja.
2: For Gry Jannicke Jarlum, tror jeg.
3: Ja.
1: En nabo av meg
2: Sjafferen ble bortført
1: Av aliens
2: ja. Det var der det startet Hun måtte si det for å prøve å slappe unna Og så har hun liksom ikke kunnet gått
1: Nei, jeg må bare dagen, fortsette med den
2: Så har den liksom snøballa rullet litt Hver langt,
3: litt,
1: hver langt ut på sanddynene ja. En nabo av meg på Kjelsås Han lånte I fylla Bilen til mora si Og så kjørte han en tur Og så Han var ikke gammel nok, han var bare 16 Og så han krasjet inn I noen biler da I en nabogata der Og så gikk han ut av bilen Og så løp han hjem Barbeint I nysnø Så når politiet kom så var det bare Følge sporet rett hjem Og ja Der fant de han
3: ja.
1: Kald på beina var han fortsatt
2: Jeg var kidnapp
1: Iskald på tæra
0: Vær litt forsiktig med sporsnø
1: Ja, må det
3: Sporlys
2: Ikke kjør I fylla når det sporsnø
1: Nei
0: Jeg var på fest en gang oppe I et lokale på Røfoss Der var det en gjest som var fra Trysil Vi kalte meg Trysil Knut Men han trodde på sånn bortføring til, Eller han hadde vært I bortført flere ganger Ta utenomjordiske Den hadde vært brukt I avl Og det var altså så fine damer oppi der Det var helt vilt Altså, Jennifer Lopez var et takrass I forhold
3: ja. Nå snakker vi
0: han, Så det var en ganske artig kveld Å sitte og prate med
2: henne ja. Jeg har en veldig bra historie om at Faktisk Jennifer Lopez sier navnet mitt I en låt
3: Oho
1: Oi.
0: Og det sendt
2: Ja, det
0: Får vi høre historien
2: Nei, jeg har, sånn, jeg har ikke lov til å si men, det men du kan høre det I sangen Så hvis jeg kan spille den av en gang Så skal du få høre Skal du få høre I mikrofon
3: Må vi spille den baklengs?
2: Nei, nei, det ikke tull at det Mange som ikke tror på det Helt av dem hører beviset
0: Det hele navnet? Med etternavn?
2: Hun sier Kent Erik
0: Ja
2: Ja Så jeg kan finne det til å late på.
0: Og for en sang det?
2: Det Waiting for Tonight.
3: Og der ble den mest spilt på Spotify. Ja.
2: Plutselig gjorde det så voldsomt klyv oppå på listen.
1: Alle åtte som vi har som faste lyttere, de har nå gått inn på Spotify. Jeg er sikker på
0: at det Jan-Erik eller Jon-Erik. Det Kent-Erik.
2: Det Kent-Erik, ja. Jeg ganske sikker på det. Fun fact.
0: Jeg har fått det.
2: Nei, hva skal han si?
3: Men skal du kontakt
0: med? Skal du? At du ikke vant spillemannspris jo
1: Don't kiss and tell.
0: Til å danne avsløring her.
2: Ja, ja, jeg synes det. Jeg synes jeg burde ha vennlig, men sånn var det ikke.
0: Du forteller meg å bli namedroppet av Jennifer Lopez.
2: Ja, ja.
1: Når skal du ha en låt med hennes navn i?
2: Ja, det kunne
0: jeg... Det ikke lenge til.
2: Jeg kanskje skulle gjort det.
3: Ja, det ville jeg gjort.
1: Du må jo.
2: J-Lo.
0: Ja. Vi på en tredje eller fjerde plata, sikkert.
2: Ja. Jeg vet ikke, jeg ser for meg kanskje at når hun blir lei i sånne bling-bling-gutter, og så tenker jeg liksom, nå har jeg lyst på litt skikkelig elskov. Jeg tror jeg finner meg en møkket og sveiser fra Reinsvoll, ja.
1: Med ni fingre.
2: Kan gi meg med ni fingre, ja.
1: Men du spiller jo for så vidt i J-Lo Rollman, gjør du ikke det? Så det jo ikke langt unna.
0: Det det egentlig er, ja.
2: Ja, ja. Vil du ha mel uten tommel, kan jeg si?
3: Ja. Han spiller på J-Lo.
2: Ja. Ja.
4: Nei, fytte rakkeren skinnet. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
5: Hva du si for noe? Ikke godt.
4: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
5: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
4: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
5: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
4: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt har drekkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
5: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
6: A-menneske. B-menneske. Eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio. Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare vi.
6: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
7: Du hører på Tøv på hjernen.
8: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
0: Det bra vinglet i hvert fall.
1: Ja. Ja, den ikke så verst.
0: Hvis du hører på den, så det fredag og lørdag, 12 til 2.
3: Tøv på hjernen.
0: Kan hende bli artig.
3: På Totenradion.
6: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
6: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norge blir med på EUs 20. pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene i norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av Ebola i Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro i flere områder, melder NTB. Mannen som i går ble siktet for drapsforsøk i Bamble nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann i 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen i 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner i Oslo-området. Den nye tiltalen på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede i varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd i april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned i fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen i 80-årene ble funnet blodig i ansiktet av politiet. De har kontroll på en ung kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
0: Dette Totenradioen.

0: Ja, men man syngte til den.
1: Ja.
2: Vi gjorde det, altså.
1: Det mye rart.
2: Ja.
0: Mye rart den tenker på.
1: Ja.
2: Og har jo. Og noen litt mer enn andre.
1: Ja, det riktig. For meg. Det blir sang av det. Man får skrive seg ut av det, vet du.
0: Jeg måtte ringe Kent Erik her en dag for at han var veldig litt så negativt til altså der Arnt Ivars-låten. Han mener at det er ekte musikk. Og det synes jeg jo at den må få lov å mene. Men
2: teksten er ekte.
0: Jeg har fått klarsignal for å spille dem i programmet da.
1: Ja.
3: Ja, når det gjort på den andre måten så det greit, ja. Da kan jeg lære meg det. Det verre når det sånne seriøse.
0: Vi gir litt ut på ekte, eller på alvor.
1: Nei.
3: Nei, også jeg har sett musikere som deler sånn der, liksom en sånn skapt svart soul-sanger på Facebook liksom. Som AI-generert da tenker jeg liksom den det ett Google-søk
0: leste en kronikk om en som ble skikkelig lurt av det der, en trodde det var en ekte artist og syntes det var jævlig bra i tillegg
3: ja, det var jo en artist selv som
0: ja, han hadde sendt det videre han Odd René Andersen
3: ja, stemmer det
0: som også ble veldig fyr og flamme over denne artisten der da
3: ja.
0: Helt enkelt de skjønte at det var AI da.
3: Ja.
0: Så det lett å bli lurt i dag
2: det for det en sånn video
0: derfor er vi
2: også.
0: Ganske åpne om at vi skriver tekst da men det ikke vi som lager musikk
3: Nei. Men dette jo AI-generert humor da
0: ja, det blir jo det
3: vi jo ikke
2: Men teksten
3: vi jo ikke AI i studio
0: så humor
3: Nei. Nei.
1: Gudskjelov og takk for det
2: der skulle tise ut
1: ja, der skulle tise ut
3: så det ganske dyrt opplegg vi har ja. Som skapt
2: ja
3: Skapt en AI-generert person som har levd i 50 år
0: Kristin, du streker i boka di Er det fordi at du snart
2: er ferdig ferdig med den limerikken Så ikke jeg begynner å ta den en annen gang Nei, jeg har ikke noe mer nå Men en gang så tok jeg dilemma jeg hadde tatt før Bare for et par episoder siden Så den blemma skal jeg ikke gå på en gang
0: skal ikke gå på at...
2: Så setter jeg strek den analoge laptopen min
0: Jeg har tenkt på en ny spalte Fun fact
1: Oi, ja
0: Så da tar jeg en... Skal de få noen fun fact av meg?
2: Ja.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon

0: les mer på totenradion.no.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
2: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
1: Når da?
3: Fredag lørdag, 12-2!
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
4: Morgen, Kristen, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: www.radiorevolt.no.
1: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
2: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
3: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag fra 6 til 10.
4: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vips oss på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
1: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: kommunesammenslåing, Kent Erik.
1: Nei, det er sant, da.
0: Folk er jo redd for nye ting.
1: Ja, jeg hadde nok regnet med at det skulle bli nei, men...
0: Ja, det er jo det.
1: Men at det får jo noen konsekvenser som kommer frem nå. Mm. Så hvis folk stemmer nei og tror at den kan få lov til å ha den og versle skolen sin ute i grisgrønt strøk eller gamlehjem, det skjer jo ikke.
0: Nei.
1: Det skjønner tallet hva jeg
2: er. Er ikke du ferdig på skolen, da?
0: Men det vil nok tvinge seg frem mer samarbeid, da.
1: Smartere samarbeid.
0: Ja. Ja. Og da vil jeg tro at de kanskje også kan samarbeide om skoler og ja. Sykehjem. Og...
1: Ja, da vil det bli... Ja, nei, jeg vet ikke. Aner ikke.
0: Nei.
3: Ja, det går jo an å samarbeide litt over...
0: Det bare den som lever som får se.
3: Ja. Den som har lever.
1: Men det har blitt akkurat vært noe sånn kjempesuksess innimellom disse interkommunale...
3: Nei, samarbeidene.
1: Så...
3: IKS. Ja. Ja, noen har fungert greit, men... Ja.
1: Ikke så vi har jo på en måte en slags interkommunalt samarbeid vi også.
3: Ja.
2: Her, ja.
0: Her, ja.
1: Vesterutorten, Gjøvik.
0: Og to fra Lunder. Så det egentlig burde vi ha...
3: Fått noe sånn støtte fra innovasjonen.
1: Blir det egentlig å være med Akershus?
0: Er det sånn? Er det ikke noe sånn distrikts... Kan du få noe støtte
3: midler?
0: Når du driver distrikter med ting?
2: Jo. Det burde, vi kvalifiserer til
0: mye. Vi burde fått det, altså.
2: Ja. Ja. Jeg tror vi kvalifiserer i flere ledd her.
3: Sånn para-podcast.
2: Para. Ja. Para-podcast.
1: Eller fra Handicapforbundet.
2: Ja, kan der skal vi ha.
3: Ja, du er jo der.
1: Finger,
0: de kunne vi ha hatt som sponsor.
1: Ja. Er det noen sånne som sponsor... Hvem sponsorer vi vil lekene, for eksempel? Kunne de...
0: FRP kanskje kunne sponset oss?
1: Ja.
3: Ja, for vi har jo ikke noen mørke her.
0: Vi har jo ingen...
1: Nei, men jeg er jo... Mor min er jo fra Østerrike, så vi har jo på en måte liksom...
2: Vi dekka.
0: Er det ikke? Ja. Er det minuspersoner? Nei, minus...
1: Ja.
3: Jo, minusperson. Ja.
0: Vi,
3: hadde
0: kalt. Nei, vi har ingen sånne.
1: For en klekkelig sum med penger, så er jeg villig til å kaste alle innvandrere under bussen.
0: Ja.
1: Og komme med grove nedsettende ting. Ja. Så det,
3: nå fikk du æresmelding.
1: Så Hårek og så, ko, bare send melding, så ja. Fikser vi det.
0: Send penger først og fremst, ja. Så skal vi ordne resten. Jeg har en fun fact helt som vi nesten må ta. For, ja. Den, for du synger kor?
3: Ja, jeg har litt pause nå.
0: Det er kor, det er kor,
1: kor fun fact.
0: Fun fact. Hjerteslag synkronisering. For når kor synger sammen, begynner hjertene deres etter hvert å slå i takt.
3: Ja, men det er ganske naturlig.
2: Det er derfor man synger sånne sanger som går veldig sakte.
3: Ja. Ja, men man må jo puste, korpuste, at man puster...
0: Så det er jo litt artig å tenke på skift. Når du ser et kor, da.
3: Ja, man puster tenker, litt tenker på skift når det er korpusting.
0: Har helt lik rytmen.
1: Vil jeg si at da er det den som er dårligst form som på en måte har sett hastighetet?
3: Nei, lenke blir aldri sterkere enn det svakeste leddet.
0: Altså, hvis det er en som nesten har... Ja, snart er på grense til å måtte få seg pacemaker, da, sånn 34 pulsen, ja. Så vil alle føle pacemaker. Seg litt uggende etter hver øvelse.
1: Lunder blandende kor, totalt utslitt.
0: Hadde vi tatt det i lånt her nå, så hadde vi døva hele gjengen.
3: Kolsforeningen.
0: Men er det sånn med damer som bor under samme tak, har jeg hørt også, at de synkroniserer
3: syklusen?
1: Ja. Ja, det skal vi være glad for.
3: At ikke
1: en måned med mensen, liksom. Det.
0: Liksom hver sin uke,
1: ja.
3: Det er sikkert noe menn har funnet på.
0: Stakkars Jan-Erik da, som bor sammen med kjæring og to døtre. Så.
2: Og i ukatt.
3: Ja.
0: Og i ukatt i tillegg. Som kan være litt uggen når det...
2: Herm.
0: Herm.
3: Atale.
1: Stol aldri på noen som blør en uke uten å døve.
2: Nei.
1: Det er noen som sa.
0: Skal vi si at det er dagens ord?
3: Ja, jeg tror vi har nådd et
1: nytt bondpunkt.
0: Ja, men jeg synes det er et bra
3: ordtak.
0: Mantra.
1: Ja.
3: Mantra. Mm.
1: Det synes jeg.
0: Som blør en uke uten å døve.
1: Ja.
0: Nei, men den liker jeg.
2: Ja.
3: Mm-hmm.
2: Vi går for den.
0: Er det noen som har noe mer sånn på tampen?
2: Nei.
1: Nei.
0: Vi sparer resten til neste gang. Dette er jo, altså, nå har jo folk fått en time.
2: Men nå skal vi jo...
0: Med underholdning.
2: Ja. Nå skal vi jo hjemme og stryke skjorta og...
0: Ja, ordnes til 17. mai.
2: Ja,
1: begynner å haste litt.
3: Pusse sko.
0: Begynner å haste veldig. Og så er det jo, man må tenke på at de som hører på etter, de hører det helt gratis.
2: Ja.
0: Vi kan ikke gi dem for mye om gongen, eller?
3: Nei.
1: Alle vet jo at folk forsyner seg med jævlig grovt.
2: Det er ikke sikkert vi skal begynne å ta betalt for en da, heller.
0: Det synes jeg nok snart at vi må. Jeg bare venter på at podden min skal ringe og liksom tilbøs fast...
2: Spalte.

0: Der igjen, ja. Tid der igjen.
1: Ja, men det litt sånn, vi kan jo ha sånn frivillig lyttelisens, typ.
2: Ja, ja, så hvis det noen som vil sende oss penger, så vær så god.
3: Det jo noen som kjører som Patreon, da. Så du legger ja. Ut noe ekstra.
2: Mm. Skal vi starte der, kanskje da?
3: Jeg litt usikker om det bra for kjørtilliten. Du kan sitte og
1: 7,50 var kommet inn på deling, liksom.
2: Ja, nok til en bugg.
3: Må vi gjøre alt mulig rart for 7,50.
1: Det en form for prostitusjon, det
3: også. Ja, det jo det.
2: Ja. Neida, men det, vi kan si det en dag, da.
0: Ja.
3: Ja.
2: Men hva bruker vi å si da, Kristin?
1: Da sier vi vel hjem, da.

0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver, også om du trenger gravering så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Oss i Sten Begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten Begravelsesbyrå.
2: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det fredag ettermiddag. Totenradioen det du lytter til. Vi skal oppdatere deg på nyhetene nå. Det Riksnytt klokka to.
2: Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for Kongehuset. Fire personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser i Trondheim og i Oslo. Vi ser disse sakene i sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere hundre tusen kroner. Norge blir med på EUs 20. pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene i norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av Ebola i Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske unionen. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro i flere områder, melder NTB. Mannen som i går ble siktet for drapsforsøk i Bamble nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann i 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen i 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner i Oslo-området. Den nye tiltalen på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede i varetektsfengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: fredag ettermiddag, en inneklemt dag. Det vanlig sending her på Toten Radioen. Bryntesen her I studio. Den første timen så skal du få høre mer om at Raufoss Taxi søker flere sjåfører. Det Jan-Erik Sandmo som får besøk I studio. Vi skal også ja, innom ja, en liten væreoppdatering nå om et par sekunder. En oppslagstavle dukker også opp før klokka blir tre.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Ser ut at det stort sett blir regn utover ettermiddagen. Kanskje litt sol, men det bare kanskje. I morgen på lørdag, regn hele dagen, litt tåke, sånn veldig tidlig. Søndag 17. mai så det meldt oppholdsvær, kanskje litt sol på ettermiddagen.
1: Dette Toten Radio.

0: skal vi sette over til Studio 2, hvor vi har fått besøk av flere representanter fra Raufoss Taxi. Tema I dag rekruttering av nye sjåfører, som et viktig tema I en bransje som stadig trenger flere folk bak rattet. I studio sitter daglig leder Laila Bekkemellom sammen med Didrik Danielsen og Håvard Lishagen. Sammen med vår egen Jan-Erik skal de snakke om hverdagen I taxiyrket, behovet for nye sjåfører og hvilke muligheter som finnes for dem som vurderer å prøve seg I bransjen.
1: Men helt først, Didrik Danielsen, dette med å ha sjåfør på Raufoss Taxi, hvor vanskelig eller lett det å få tak I det?
2: Det varierer litt på tida, men noen ganger så har vi bra, og noen ganger så det mangler vi sjåfører. Og nå vi inne I en tid der vi gjerne skulle hatt flere.
1: Ja, og, men hvis vi sier litt først om Raufoss Taxi, hvor mange eiere det, hvis daglig lederen kan si litt om det,
3: Laila? Vi 8 drosjeeiere på Raufoss Taxi.
1: Mm. Mm. Og antall sjåfører de har I dag da?
3: Ja, vi vel rundt 25 hvis en tar med alle.
1: Det stort sett faste sjåfører de har da, eller det folk som kan si nei, holdt jeg på å si?
3: Nei, det noen sjåfører som kjører litt sånn, for forskjellige drosjeeiere på helg og sånn, og så det noen faste.
1: Ta bare seg til deg, Didrik, dette med eldre sjåfører, altså seniorsjåfører, det har de tenkt litt på.
2: Ja, altså, det jo en ressurs for oss. Nå sitter jo en Håvard her som har gått at han blir gående og satt bort av det sikkert I mange år, og du, Jan-Erik, har jo begynt å kjøre litt. Vi har jo et behov for folk som kan steppe inn både på dagtid og helg, og dagtid jo kanskje pensjonister. Vi har flere som har gått fra å være uført til å være I fullt arbeid. Og de som pensjonister som kanskje har lyst til å gjøre litt innimellom, og glad I å kjøre bil, glad I å prate med folk, så dette en perfekt jobb å tjene litt ekstra på, og så blir du en ressurs for samfunnet rett og slett.
1: Hvis jeg går til bare så tatt deg, Laila, hva må man på en måte ha til kunnskaper eller kurs for å bli taxisjåfør?
3: Nei, nå har du fått en, du må ha en sjåføreksamen på biltilsynet.
1: Også, hva går den ut på da?
3: Den har ikke jeg tatt selv. Nei, og så det helseattest og papirer og politi.
1: Ja, så du må ha på en måte fri vandelsattest, som det heter. Men når jeg drev med deg der, så var det noe som heter kjentmannsprøve.
3: Ja, vi har kjentmannsprøve I Vestre Toten.
1: Ja, vi. Og fortell hva det for noe.
3: Nei, det jo egentlig, altså det jo et kort krav for at vi ønsker at sjåfører skal ha litt stans I kommunen hvor de en, skal jeg si, og det 2 A4 ark med gater som du skal plassere rundt I zoner, eller ja, I
1: ja, det, zoner ja, da. Ja, det blir forskjellige zoner på Raufoss. Ja. Så men du, ja, ikke bare Raufoss, det hele Vestre Toten.
3: Hele Vestre Toten, ja.
1: Ja.
3: Så det jo kart med, som vi gir ut med indelt zoner I, og så har du fordelt dette her da.
2: Etter frisleppet I 20 så ble det med kjentmannsprøve, det ble fjernet som et krav fra myndigheten. Men det ble ikke fjernet I den grad, men det ble valgfritt. Og I området her så har både vi og Gjøvik Taxi fortsatt med å ha kjentmannsprøve som krav. Det rett og slett å vete navnet på gaten og hen de ligger. Og så må du ta en prøve ned åt oss for Vestre Toten. Det ikke slik at du stryker ikke på den, men det mulig du må ta noe på at. Vi har de som har tatt noe på at både 3 og 4 ganger, men de klarer den til slutt, og det kun for at vi vil at folk skal ha en viss interesse for å bli drosjåfør. Mm. Og når den da begynner å kjøre, så hvis den kan gaten, I stedet for at den skal bruke GPS på hver eneste tur, men du vet hva du skal kjøre når du får se hva du skal hente den, så bruker du mye kortere tid på turen, og det å få flere turer kjørt om dagen, det betyr at du tjener mer peng. Så det en vinn-vinn-situasjon.
1: Ja, hvis vi skal gå på dette med inntekter da, for å kjøre drosje, hvordan det den har fordelt?
2: Vi den næringen som fortsatt bruker provisjon, avlønning etter provisjon. Og hos oss så det 43% av det du kjører inn om dagen. Og det kan variere med hvor god du til å stå på. Rett og slett, det vi sier, å være sulten på å kjøre. Og det kan variere litt med at det en, kan være en dårlig dag, men så kan det være en veldig god dag. Men jamt over på en måned så blir det ganske greit å være, det å være en drosjåfør.
1: Ja, du kan jo leve av det, kan du si?
2: Jo, det mange som gjør det nødt til oss. Mm-hmm. Vi vel cirka 15 stykker som lever til det daglig nødt til oss.
0: Det var første del av praten med representantene fra Raufoss Taxi om rekruttering av nye sjåfører. Vi skal straks høre mer fra Studio 2, der Jan-Erik fortsetter samtalen med Laila Bekkmellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.
4: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
0: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
6: Mandag til fredag fra klokka 6.
7: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og info.

0: for skjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Naboen oppe og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
0: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, hvem? Det var Jimin du hørte og låta Who. Og det ettermiddagsrøsje du lytter til her på din lokale radiostasjon. Vi har besøk I studio fra Raufoss Taxi, som søker flere sjåfører. Du skal få høre mer om dette om noen få minutter. Først skal vi innom litt mer musikk. Vi skal også ta med oss et værvarsel. Men nå innom Sverige fra 1993, Ace of Base.

0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Regn det meldt I ettermiddag. Kanskje litt sol hvis vi heldige, men det bare kanskje. I morgen på lørdag så det meldt regn først på dagen. Opphold sånn midt på dagen og regn igjen mot kvelden. Og så var det nasjonaldagen da. Det meldt oppholdsvær, skyet, ikke sånn veldig varmt, rundt ja, 13-14 grader. Og kanskje litt sol på ettermiddagen.
0: Dette Toten Radio.

0: skal vi tilbake til andre del av praten med Raufoss Taxi. Temaet fortsatt rekruttering av sjåfører, og Jan-Erik fortsetter samtalen med daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.
1: Og som du sa i starten, Didrik, så har vi en Håvard Lishagen her, som har vært med i veldig mange år. Og ja, Håvard, når var det du egentlig startet med å kjøre drosje da?
2: Jeg startet da i år, så er det det 41. året som jeg driver med at jeg reier.
1: Ja, hva var det som gjorde at du startet med det da?
2: Jeg har jo nesten vært født til å synes å kjøre bil morsomt. Og i starten så var det jo bare nye biler som Vita hadde selv da, som du kunne få kjøre, og så var jeg jo litt interessert i dette her med å prate med folk, og ja, så se, jeg fikk jo se mye fart rundt alle plasser, noen steder var litt skummelere enn ellers, men det var jo veldig interessant allikevel, pluss det at det var jo, det spedde jo på litt på lompenga med denne her jobben.
1: Du fikk bensinpeng?
2: Ja, du fikk peng, og da fikk du peng til både bensin og røyk, til minst.
1: Men du var så vidt inne på det, dette med å kjøre, du kjører mange forskjellige typer mennesker. Kan du si litt mer om det?
2: Ja, det jo alt ifra det som nesten nyfødt, og det som driver går ut til tida, så det jo det som jeg synes nesten morsomst å kjøre, det skoleunger. De så åpne og ærlige og lette å prate med. Noen i hvert fall, når de får lagt ifra seg mobiltelefon, så de veldig, det moro. Moro en skoletur om morgenen, synes jeg. Det stas, det gjør noe godt ut av hele dagen.
1: Det en sånn begrensning på lenge du kan kjøre. At du har fulgt 75 år, så får du ikke lov til å kjøre lenger. Om noen år så må du sikkert også gi deg, og hvordan vil du takle det?
2: Jo, jeg må jo bare takle det, men jeg ser jo til frem til det, for det jo til neste sommer, så da går jo jeg ut på dato i dette systemet der. Så hadde jeg drivet en annen bransje, så kunne jeg drivet til doktoren hadde sagt at jeg ikke kunne kjøre litt mer, men dette med taxi og buss, da, det jo begrensninger til den dagen du, så jeg kan kjøre natt til den datoen jeg fyller 75 år.
1: Men Håvard Lishagen, hjemme til å drive så lenge da, så når du hører en adresse, så vet du med en gang hvor det er henne.
2: Ja, i hovedsak så gjør jeg nok det, men du vet, når man begynner å bli i disse her aldersklassen som vi da, så glemmer du jo litt inniblant da, vet du. Så jeg har jo alltid med meg en GPS da, som, men i hovedsak så vet jeg hva jeg skal renne.
1: Og så er det dette med korte turer og lange turer, er det noe med det?
2: Jo, det jo forskjellige meninger om det. Jeg ser jo det at mange korte turer, det gir jo like mye i svenskepungen som lange turer kan gjøre. Men når du har satt og kjørt på kryss og tvers i Raufoss halve dagen, så er det jo greit å komme og ta Raufoss og kanskje kjøre en litt lengre tur.
1: Ja, etter alle de årene du har kjørt nå da, hvor lang var den lengste turen din da?
2: Den tror jeg var ned til Søgne.
1: Og såpass, ja.
2: Og da bommet jeg noe grådig, for jeg skulle gi meg noen klokka var tre om dagen, og så tok jeg
1: mot... For da var maddagen ferdig hjemme.
2: Ja, så tok jeg mot turen 5:55, for jeg trodde den bare gikk ned til Raufoss, og så kom jeg om dit jeg skulle hente, så visste jeg det at den som turen jeg hadde slien, den gikk ned til Søgne. Så, men...
3: 11 timers overtid.
2: Ja, det var det, men det gikk helt fint. Det var ingen av deg som driver på senteret som trodde jeg skulle komme opp med den bilen, men det gikk bra. Så det var ikke noe problem.
1: Og så har du kjører mange typer mennesker, som jeg sa i sted. Du kjører mye syketurer, gjør du til deg?
2: Ja da.
1: Og du ser mye skjebner da, gjør du
2: til deg? Ja, du gjør det. Så det hender om kveld at du tenker litt over det han har sett om dagen, og så finner du ut at den har det egentlig veldig bra selv. Når du slipper unna mye av det som de har, de som passasjer, og det er noen turer som størstlig grelle andre, ja.
1: Til slutt så går vi tilbake til deg, Didrik Danielsen. Hva slags oppfordring har du nå til lyttere på Radio Toten som kanskje kan tenke seg å bli med som taxisjåfør?
3: Om du er i ferd med å bli pensjonist, eller om du er 20, for det et krav, du må ha lappen i to år sammenhengende, og du har lyst til å tjene litt ekstra, og du glad i å kjøre bil, så bør de ta kontakt med oss, og det enten å komme innom eller å ringe på sentral, så får du nummeret enten Laila eller meg.
1: Mm.
3: Og det litt litt arbeid og litt innsats til å begynne med, men så blir du fort en del av samfunnet vårt nede på bua. Og da det spørsmål stadig vekk, og så kan du velge å jobbe, eller du kan velge å si nei. Og det har vi mange som gjør.
1: Og, jeg har hørt om dem.
3: og det helt greit hvis du bruker dette som en mulighet for å få litt ekstra på kontoen i løpet av måneden, så det fullt mulig å jobbe nesten så mye du vil når du har gitt av det.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til videre med den rekrutteringen.
3: Takk for det.
0: Og der satte vi et punktum for praten med representantene fra Raufoss Taxi. Takk til daglig leder Laila Bekkemellum, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen som tok turen innom for å fortelle mer om behovet for nye sjåfører og mulighetene i taxiyrket til vår reporter Jan-Erik Sandmo.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Søknad om legatmidler, Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690-1985, eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
6: Søknadsfrist 20. mai 2026.
5: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambråten, postboks 842831 Raufoss.
7: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 0070. 61 11 0070. Få det trygt i land.

0: Vi svippa innom 80-tallet en kort tur sammen med Paul McCartney og Stevie Wonder og deres Ebony and Ivory. Og her oppslagstavla. Toten Gospel arrangerer kafékonsert I Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike mai-konserten. Dette I Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Kirken I Østre Toten minner om at det barnesang for barn fra 1 til 4 år på bygdestua på Hofsvangen onsdag klokka 16.30. Det blir sang, lek, fellesskap og enkel kveldsmat. Dette vårens siste. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert I Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Østre Toten FRP har medlemsmøte I kveld klokka 18.30. Det blir gjennomgang av kommunestyresaker. Mandag 25. mai klokka 18 det møte I Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Reiseglede fortsetter bussturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: Hos oss på Lene Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt. Så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Makeup Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Etter middagsrøsje det du lytter til. Vi skal videre med en oppdatering på nyhetene. Det Riksnytt og Lokalnytt. Klokka tre.
2: Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika i et vogntog i Kongsvinger for to år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringssoner rundt Hvitvalen i Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking i området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Fire personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser i Trondheim og i Oslo. Vi ser disse sakene i sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkeg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere hundre tusen kroner. Norge blir med på EUs 20. pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene i norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av ebola i Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske unionen. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro i flere områder, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.
1: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Nammo økte omsetningen med over 30% i 2025 ifølge selskapets årsrapport. Ammunisjonsprodusenten på Raufoss hadde inntekter på 14,4 milliarder kroner og et resultat før skatt på 1,7 milliarder. En mann i 20-årene fra Toten dømt etter en dramatisk politijakt i desember 2024. Dette skriver OA. Mannen krasjet inn i en politibil før han løp ut på et jorde og blei pågrepet. Nå han dømt til fengsel, bot og erstatning. Barnehageleder Nina Slartmann Hermanrud vil stille strengere krav til foreldres bruk av barnehageplassene. Hun mener faste hente- og leveringstider kan gi bedre bemanning og mindre belastning på ansatte, ifølge OA. Risdalen gangbru i Lensbygda blir trolig ikke åpnet igjen etter at den blei stemplet som utrygg. Kommunen sier økonomien stopper planene om ny bru. Rundt 20 operatørstillinger forsvinner ved Moelven limtre i Moelv etter en omstilling i selskapet. Moelven sier de vil forsøke å hjelpe ansatte videre til andre jobber, blant annet internt i konsernet. En bilfører fikk ansiktsskader etter en elgpåkjørsel på Fagernesveien i Gjøvik sent i går kveld. Elgen knuste frontruta før den havnet i grøfta, og bilen fikk store skader i sammenstøtet. Nødetaten rykket ut til stedet, og elgen døde trolig av skadene. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: and I'll write your name.
1: Taylor Swift var det du hørte her på ettermiddagsrushet denne her fredagen. Det var Blank Space. Ja, det meldingene fra statens veivesen. Og på fylkesvei 2388 ved Eiktunet så fortsatt flere kjørefelt påvirket av veiarbeid, men det åpent da I begge retninger. Fylkesvei 33 Kirkeby Nord Gjøvik pågår veiarbeid I retning Blili. Østre Toten, lysregulering på fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon, begge retninger. Og på fylkesvei 246 ved Smesru det manuell dirigering og nedsatt fart til 50 km I timen. Fylkesvei 33 Eidsvoll, her det lysregulering ved Engebekk I begge retninger, hvis du skal nedover der. Og ved Skreikampen og Flesvik så starter manuell dirigering mandag mellom 6 om morgenen og 7 på kvelden.
2: Vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det, for det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
4: Hva du si for noe? Ikke godt?
3: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
4: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall. Se her.
3: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
4: Nei. Og hen får han gjort noe slik, da?
3: Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
4: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre,
5: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
1: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
5: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
6: Du hører på Tøp og Jern.
7: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
8: på. Det bra vinglet I hvert fall.
5: Ja. Ja, den ikke så verst.
8: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
6: Tøp på Jern.
8: Kan hende bli artig.
6: På Toten Radio.
9: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: to. When I'm lonely in my bed, will I feel like I'll be okay? Når har du på bunad? Har du bunad?
1: Ja, jeg har bunad. Ja.
0: Jeg har ikke bunad.
1: Eller jeg har en sånn jubileumsdrakt fra Oslo.
0: Ja, så, hva forskjellen, holdt jeg på å si?
1: Ja, jeg faktisk litt grann usikker på akkurat de reglene, for det ganske strenge regler for det, men jeg tror ikke jeg kan kalle det bunad, så lenge det det som kalles en jubileumsdrakt eller en festdrakt.
0: Ja, for jeg har hørt om festdrakt, og det litt mer sånn, det det ikke så farlig med.
1: Nei, det strengere regler for bunadene, så vidt jeg vet.
0: Mm. Nå det jo sånn at det vel kanskje kostnadsspørsmål også, for festdrakt vel kanskje ikke så himla dyrt som en bunad, kanskje?
1: Min jubileumsdrakt, den kom på 72 000, så jeg synes nå det løftig nok.
0: Ja, det tar tilbake den. Bare glem det jeg sa. For bunaden jo for mange det fineste plagget de eier.
1: Ja.
0: Og da det jo sånn at man tar det på seg når det virkelig noe fint, når det konfirmasjoner, bryllup, eventuelt.
1: Ja, når det sånne fine markeringer, jeg tar nok på når det en fest på en måte. Møtes på en grilling liksom, og et glass vin, så da tar jeg ikke bunaden på, nei.
0: bunaden tåler jo lite festing.
1: Det kommer litt an på hvordan du fester da. Det må man jo sies. Ja.
0: Hvis du drekker deg fra sånn, så samling kanskje, jeg vet ikke.
1: Ja, nå pleier ikke jeg å gjøre det i det hele tatt.
0: Nei, ikke jeg heller. Et tall fra Trygg Forsikring viser at antallet saker knyttet til bunad og bunadssølv økte med rundt 50% i fjor sammenlignet med året før. Ja, vel. Totalt registrerte selskap over 260 skader i 2025, og utbetalingene kom på mer enn 3 millioner kroner.
1: Oi.
0: Og enkelte saker kostet opp mot 80 000 kroner.
1: Altså, da har du virkelig festa når du ødelegger bunaden din for 80 000.
0: Da. Ja, men og da tenker jeg at dette her blir nok mer altså mot den yngre delen av befolkningen. For dette her gjelder, altså halvparten av skadene gjelder personer mellom 18 og 29 år.
1: Mm.
0: Og da tenker du at ja, jeg her på bunaden, jeg på fest, ja, da dette går fint, det bare litt champis, vet du. Og så...
1: Jeg tenker at når du fester på en sånn måte at du klarer å ødelegge, da det kanskje på tide å bli litt mer voksen, tenker jeg.
0: Og det sier også kommunikasjonsrådgiver Espen Borge i Trygg. Han sier at kombinasjonen av fest, alkohol og dårlig dømmekraft ofte årsaken til at man da får en bunad som får noe møkk på seg.
1: Ja.
0: Enn hva du kaller det. Og nå det er jo liksom høytida nå da. Det jo det. Det jo konfirmasjoner 17. mai.
1: Ja, bryllup.
0: Ja, høysesong for bunadsskader.
1: Ja, vi kom den i bunadsesongen.
0: Men hva rådet? Hva skal man håpe å si? Ikke drikke, eller feste, eller kanskje være litt forsiktig?
1: De ber om at man skal sjekke forsikringsdekninga før nasjonaldagen, mens andre tenker på at, oi, har jeg pusset bunadsskoene, og har jeg... rensa skjorta liksom, så går det her da ut på at man skal sjekke hva det egentlig forsikringen dekker, og så skal man oppbevare bunaden og sølv trygt.
0: Nå det jo sånn, typiske skader vel kanskje bare sånne rødvinsflekker, altså stoffet blir ødelagt kanskje, og det verste kanskje dyrt bunadsølv som forsvinner da, i løpet av kvelden.
1: Ja.
0: Og så det gjerne kanskje sånn da, at forsikringssummen kanskje litt, altså at bunaden dyrere enn det som forsikringen dekker da, kanskje, jeg vet ikke.
1: Ja, det står på pressemeldingen vi har fått at Trygg forteller at mange reiseforsikringer har en øvre grense på rundt 40 000 per gjenstand. Det kan fort være for lite det, dersom bunaden spesialsøm eller har kostbart sølv.
0: Da det vel bare å passe på da, så ikke festen blir dyrere enn planlagt.
1: Det som går an jo å ha med seg for eksempel en kjole. Skal du bort og være fin på dagen, ha på deg bunad, og kanskje skal skifte når festen begynner å dra i gang.
0: Ja, det er en god idé.

0: denne sesongen av Hver gang vi møtes, Marcus og Martinus, som mimrer litt «Ta meg tilbake». Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god ettermiddag. Nammo økte omsetningen med over 30% i 2025, ifølge selskapets årsrapport. Ammunisjonsprodusenten på Raufoss hadde inntekter på 14,4 milliarder kroner, og et resultat før skatt på 1,7 milliarder. En mann i 20-årene fra Toten dømt etter en dramatisk politijakt i desember 2024. Mannen nektet å stoppe for politiet og krasjet inn i en politibil før jakten endte på et jorde, skriver OA. Han var påvirket av både alkohol og narkotika og dømt til fengsel, bot og erstatning. Barnehageleder Nina Slartmann Hermanrud på Kapp mener foreldre bør forplikte seg til mer faste hente- og leveringstider i barnehagen. Hun sier mange plasser står ubrukt deler av dagen, samtidig som sektoren mangler ansatte og sliter med høyt sykefravær, skriver OA. Gangbrua over Risdalen ved Vilberg skole kan bli fjernet helt etter at den ble vurdert som utrygg. Dette skriver Totens Blad. Kommunen sier det ikke aktuelt å bygge ny bru nå, og elever og ansatte må bruke lengre og mindre trafikksikre skoleveier. Moelven Limtre i Moelv kutter rundt 20 stillinger i en omstillingsprosess. Selskapet sier ansatte kan få tilbud om andre jobber i konsernet. En bilfører ble skadet i ansiktet da en elg krasjet gjennom frontruta på Fagernesveien i Gjøvik i går kveld. Elgen havnet i grøfta etter sammenstøtet, og bilen fikk store skader. Og så lokal sport. SK Gjøviklyn gikk på sesongens første tap da Lillehammer vant 3-1 i Mjøsderbyet på Stampesletta torsdag. Hjemmelaget ledet 2-0 til pause og økte tidlig i andre omgang, før innbytter Simen Lofthus Østerud reduserte for gjestene. Dette skriver OA etter toppoppgjøret i 3. divisjon avdeling 6. Therese Johaug vil ha en maksgrense på 150 kroner for barn under 14 år i lavterskeltilbud, melder TV 2. Hun mener høye deltakeravgifter gjør at mange familier ikke har råd til å la barna delta i breddeidrett. Supporterklubben Patriotene til Lillehammer ishockeyklubb lagt ned. Årsaken manglende kandidater til styret og flere år med nedgang.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Været for i morgen på lørdag. Det meldt regn. Midt på dagen så blir det oppholdsvær, men det ser ikke ut at vi får noe sol i morgen. 17. mai, nasjonaldagen. Det blir skyet. Ser ikke ut at det meldt noe regn akkurat nå. Kanskje litt sol på ettermiddagen. Da du oppdatert.
1: Dette Totenradio.

0: Ja, det ettermiddagsrushet du lytter til her på din lokale radiostasjon med Bryntesen I studio. Og det var Duncan Lawrence vi nettopp hørte, og låta var Arcade.
1: Oss I Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss I tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten begravelsesbyrå.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
5: Hører på tø på hjern
6: sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
7: Det bra vignett I hvert fall
8: ja. Ja, den ikke så verst
7: Hvis du hører på den, så det fredag eller da 12-2
5: Tø på hjern
7: Kan hende bli artig
5: På Toten Radio
7: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik
8: Tø på hjernen Fast på Toten Radio nå
5: Når da?

0: radioen denne ettermiddagen og musikk fra Elton John. Låta var Sacrifice. Og her oppslagstavla. Hoffkorforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Mandag 25. mai klokka 18 det møte I Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert I Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Når det gjelder torsdagsdansen denne uka, så det ingenting på torsdag, men 17. mai så spiller Svein Eriks på Bygdestua på Vangen klokka 19. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Østre Toten FRP har medlemsmøte I kveld klokka 18.30. Det blir gjennomgang av kommunestyresaker. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Hei! Kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Røyfoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Totenradioen det du lytter til, og vi skal videre vi her i ettermiddagsrushet med nyheter riks og lokalt. Klokka fire.
2: Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika i et vogntog i Kongsvinger for to år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen i Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking i området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Fire personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser i Trondheim og i Oslo. Vi ser disse sakene i sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere hundre tusen kroner. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.
1: Riktig god ettermiddag. Her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Ammunisjonsprodusenten Nammo på Raufoss økte omsetningen med 3,5 milliarder kroner i fjor. Årsrapporten viser en vekst fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, mens resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Samtidig har ordreboken økt kraftig, og selskapet melder om økende aktivitet rundt flere av sine anlegg. En mann i 20-årene fra Toten dømt etter en dramatisk politijakt i desember 2024. Dette skriver OA. Mannen krasjet inn i en politibil før han løp ut på et jorde og blei pågrepet. Nå han dømt til fengsel, bot og erstatning. Barnehageleder Nina Slartmann Hermanrud på Kapp mener foreldre bør forplikte seg til mer faste hente- og leveringstider i barnehagen. Hun sier mange plasser står ubrukt deler av dagen, samtidig som sektoren mangler ansatte og sliter med høyt sykefravær, skriver OA. Risdalen gangbru i Lensbygda blir trolig ikke åpnet igjen etter at den blei stemplet som utrygg. Kommunen sier økonomien stopper planene om ny bru. Ditle Vines utsikt og kafé på Steinberg har åpnet igjen med nye drivere. Tina Marie Gjelseth og Tove Ry Gjelseth tar nå over driften for Mjøsmuseet. Du kan høre hele innslaget på totenradioen.no. En elg knuste frontruta på en bil i Gjøvik i går kveld. Føreren fikk ansiktsskader. Bilen fikk store skader, melder Innlandet politidistrikt. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Tordenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja, og noe av det vi skal innom denne timen her i ettermiddagsrøsje at barn rydder for millioner. Ja, vi skal snakke om plastdugnaden. Det blir et lite gjendør fra noe av det som skjedde i morgenkvisten i dag. Vi skal lage ukas Suno-låt, og du skal få høre at Ditt Levines utsikt og kafé har hatt åpning med nye drivere på Steinberg. Det var i går, og vår reporter Jan-Erik, han var ute med mikrofonen. Og så er det en del faste ting da, vær og ja, flere lokale nyheter, og ikke minst ei oppslagstavle.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Ser ut at det stort sett blir regn utover ettermiddagen. Kanskje litt sol, men det bare kanskje. I morgen på lørdag, regn hele dagen, litt tåke, sånn veldig tidlig. Søndag 17. mai så det meldt oppholdsvær, kanskje litt sol på ettermiddagen.

0: Nå har jo ikke du barn, men jeg har jo hatt tre barn boende hjemme. Nå har de voksne og flyttet, men de var altså umulig å få til å rydde på rommet sitt.
1: Ja.
0: Og nå leser jeg med forskrekkelse at de skal få barn og unge over hele landet til å rydde.
1: Ja.
0: Og da tenker jeg, hvordan får de til det? Jeg fikk aldri til det.
1: Hvor var det penger involvert der?
0: Nei, jeg synes på en måte at det å rydde vekk sitt eget rot ikke noe som skal belønnes.
1: Altså, for nå skal vi inn på dette her med at barn og unge over hele landet skal rydde søppel. Mm. Og det for millioner av kroner. Vi var jo også så på det kartet for distriktet her, og det en del foreninger, sportsklubber og den slags, som har fått midler for å være med i plastdugnaden som vi skal snakke litt om nå.
0: Og kanskje det jeg gjorde feil, at jeg kalte det ikke for en plastdugnad. Jeg sa, gå og rydde opp rotet ditt på rommet.
1: Ja, hvis ikke, så...
0: Nei, jeg kom veldig sjeldent med sånne trusler, for jeg var litt... Det ble litt ofte tomme trusler.
1: Det som da at laget, foreningen, sportsklubben får penger for å rydde i et visst område som de da har fått, eller har. Og barn og unge over hele landet nå i gang med årets plastdugnad, står det her i en pressemelding. Og til sammen så det blitt delt ut hele 42 millioner kroner til lag og foreninger som deltar.
0: Ja, det klart, så mye penger var jo ikke omløp når barna mine skulle rydde på rommet sitt.
1: Jeg tror kanskje de hadde rydda for 42 millioner kroner.
0: Jeg tror jeg hadde rydda det selv for den siden. Ja. Men jeg synes det ganske fint da, for de sier jo her at i stedet for å selge kaker, sokker eller dopapir, så kan barna nå bidra gjennom miljøarbeid. Og jeg tenker at det at de rydder søppel, jeg tror fortsatt de har en litt preventiv virkning, at da kanskje ikke de blir så ferdige til å hive søppel ut i naturen selv.
1: Mm. Dugnaden arrangeres for tredje år på rad, og blitt større enn noen gang. Pengene kommer fra Handelens Miljøfond og 18 Sparebank 1-stiftelser. Målet å få både få mindre forsøpling og samtidig gi barn og unge en enklere måte å tjene penger til aktivitetene sine på.
0: Ja, for det for mange lag så betyr det ekstra penger til både at de reiser til køpper, til instrumenter, drakter, treningsutstyr og aktiviteter gjennom året.
1: Og så det jo sånn at dette her med plastforurensing jo noe som mange unge opptatt av.
0: Mm.
1: Ja. Og da jo dugnaden, vi gir dem denne muligheten til å gjøre en konkret forskjell i sitt eget nærmiljø.
0: Og så det litt kult at de samler, det jo ikke bare barna, de har med seg foreldre, besteforeldre, og familie og venner, og da blir det på en måte ikke bare rydding som denne plastdugnaden handler om, men det har også blitt en møteplass for lokalmiljøene.
1: Mm. Og så det jo en ting da, det blir veldig rent og fint i områdene rundt her også.
0: Det jo en vinn-vinn-situasjon da.
1: Ja, det jo det. Så nå har vi jo ikke finnes vel en sånn oversikt, det går vel an å søke på det hvis man litt interessert i å finne ut av det da.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
0: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag fra 6 til 10.
0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: down.
1: Da har vi kommet til en ny ting som vi skal begynne med her på radioen.
0: Men nå jeg litt, litt usikker på hva du mener.
1: Jo, fordi at vi skal, som en sånn liten morsom fredagsting, så skal vi, jeg tror dere gjør nesten det samme I podcasten Tøv på hjernen.
0: Ja, nå skjønner jeg hva
1: du
0: vil.
1: Nå, for dere lager en sang som handler om noen av dere I podcasten.
0: Ja, eller gjestene, eller ja.
1: Og det jeg tenkte nå var at vi kunne bare liksom lage en sånn sang som oppsummerer uka vi har hatt.
0: Ja.
1: For eksempel, hva har vi snakket om denne uka her? Vi har snakket om barn og unge som frykter at da voksne lar seg lure av KI.
0: Ja.
1: Vi har snakket en hel del om nasjonaldagen.
0: Mm-hmm.
1: Folk som mister mobilen og bunaden som ikke tåler festing. Og... Så har vi hatt en del innslag.
0: Mm-hmm.
1: Vi har jo hatt lokale artister I studio, det handler om blomster, pensjonistsenteret åpen dag, komiteminner har vi sendt, prinsess på Amfi har vært på flyttefot, Raufoss Taxi trenger flere sjåfører, og alt dette her har jeg puttet inn I ChatGPT.
0: Dette her høres ut som en cocktail av en sang.
1: Ja. Og så har jeg bedt den om å lage en sang, så jeg har sagt at det du og jeg som programledere I morgenkvisten på Toten Radio.
0: Jeg håper du ikke har sagt at jeg skal synge.
1: Jo, fordi at det her... Nei, så har vi fått en... Jeg har ikke sett på teksten. Dette skal komme som en overraskelse. Men du skal få velge hva slags stil denne sangen skal være I denne gangen.
0: Ok.
1: Hva tenker du at denne sangen som oppsummerer uka, hvilken stil skal den være I?
0: Jeg tenker at den kanskje skal ha et country-preg.
1: Country?
0: Ja.
1: Hva slags country da?
0: Litt sånn ballade-country, kanskje.
1: Ballade?
0: Mm-hmm.
1: Ok, det alt. Skal vi bare trykke på...
0: Ja.
1: Så den lager en country-stil her. Og så trykker vi på create. Skal vi bare ta en sjans på å høre da, på hva som kommer ut. Vi bruker da Suno her.
0: Dette kan bli hva som helst.
1: Ja, og for, vi synes det kan være en morsom greie da, at vi får en sang
0: ja.
1: som på en måte kan jo bli ganske catchy også.
0: Som oppsummerer på en måte uka vår og litt sånn.
1: Ja. Nå har vi to forslag. Nå kommer det to stykker her. Skal vi bare liksom ta en av dem og go for it, uten å høre på forhånd?
0: Det tror jeg vi skal gjøre.
1: Skal vi gjøre det?
0: Ja, dette stort mer direkte enn dette, får vi ikke til.
1: Og den her heter, sangen heter Toten Radio Kaffe.
0: Ok.
1: Skal vi høre?
0: Vi gjør et forsøk.
1: Okay. Skal vi ta eneren eller toeren?
0: Vi tar eneren.
1: Eneren.
0: Mm-hmm.
1: Okay.

0: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
1: Jeg synes den ble bra, ja.
0: Du synes den ble bra?
1: Ja, den ble catchy.
0: Det som litt morsomt jo at på en måte alle som har vært med I løpet av uka jo nevnt her også, da. Så det gjør jo at det blir liksom veldig lokalt.
1: Ja.
0: Så planen vår at vi hver eneste uke skal lage en sang som handler om alt det som har skjedd på radioen, og så gjør vi det sånn live.
1: Det kan bli hva som helst, det kan gå alle veier.
0: Det kan gå alle veier. Og nå var det country pop. Vi tok denne gangen her, og så får vi se hva det blir neste gang.
1: Ja, vi skal velge nye sjangre. Og...
0: så dette tror jeg kan bli en sånn morsom greie.
1: Ja, håper det.

0: Ja, fra Faith No More her på ettermiddagsrushet. Dette var låta I'm Easy. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Nammo økte omsetningen med over 30% i 2025 ifølge selskapets årsrapport. Ammunisjonsprodusenten på Raufoss hadde inntekter på 14,4 milliarder kroner og et resultat før skatt på 1,7 milliarder. En mann i 20-årene fra Toten dømt etter en dramatisk politijakt i desember 2024. Mannen nektet å stoppe for politiet og krasjet inn i en politibil før jakten endte på et jorde, skriver OA. Han var påvirket av både alkohol og narkotika og dømt til fengsel, bot og erstatning. Barnehageleder Nina Slartmann Hermanrud vil stille tydeligere krav til foreldre om når barn leveres og hentes i barnehagen. Hun mener mange plasser ikke brukes fullt ut, samtidig som sektoren sliter med høyt sykefravær og mangel på folk. Hun sier barnehagen først og fremst bør brukes når foreldrene er på jobb. Risdalen gangebru ved Vilberg skole i Lensbygda kan bli stengt for godt. Brua ble stengt i høst etter at en rapport viste alvorlige svakheter i konstruksjonen, skriver Totens Blad. Østre Toten kommune sier det ikke finnes penger til å bygge ny bru, og elever ved Vilberg skole må nå ta omveier langs en trafikkert vei. Ditle Vines utsikt og kafé på Steinberg har fått nye drivere og åpnet igjen torsdag.
1: Nej men alltså de la ju ut från Mjösmuseet att de sökte någon som ville driva kaféen här. Och då tänkte jag ju lite sån barndomsdröm då att få driva kafé och baka och det är ju någonting jag gjort sedan jag var liten.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
0: Ja, regn det meldt i ettermiddag. Kanskje litt sol hvis vi heldige, men det bare kanskje. I morgen på lørdag så det meldt regn først på dagen, opphold sånn midt på dagen og regn igjen mot kvelden. Og så var det nasjonaldagen da, det meldt opp. Oppholdsvær, skyet, ikke sånn veldig varmt, rundt 13-14 grader, og kanskje litt sol på ettermiddagen.
2: Dette Totenradio.

0: hvis du trenger.
1: Ditt Levines utsikt og kafé har hatt åpning med sine nye drivere på Steinberg. Kaféen har vært uten mannskap en god stund, men nå har Mjøsmuseet endelig funnet nye folk til driften. Jan-Erik var der og fikk en prat med Tina Marie Gjelseth og moren Tove Ry Gjelseth.
2: Tina Marie Gjelseth, det du som da har tid over ditt Levines kafé. Enten det kaffe eller utsikt, det sånn det
3: Det både kaffe og utsikt.
2: Du, hva gjorde at du ville ta over her da?
3: Nei, men altså, de la jo ut fra Mjøsmuseet at de søkte noen som ville drive kaféen her. Og da tenkte jeg jo litt sånn barndomsdrøm da, å få drive kafé og bake og... Det jo noen ting jeg har gjort siden jeg var liten.
2: Så... Ja, hvor kommer den interessen fra da? Det...
3: Du, det nok både mamma og mormor.
2: Okay.
3: Ja, som har vekt interesse da.
2: Tove Rye Gjelseth, det du som er mora. Det du som på en måte har liksom gjort interessen hennes for kaffedrift.
4: Ja, både kaffe og kanskje baking. Og jeg må selv si at jeg begynte å bake før jeg var faktisk ganske gammel. Når jeg fikk barn og måtte ha med kake ut på forskjellige aktiviteter, da begynte jeg å bake. Og så bakte vi mye sammen etter, så det har vi bakt veldig mye etter den tida.
2: Ja, nå blir det mye baking fremover.
4: Nå blir det veldig mye, absolutt. Nå kan jeg teste det jeg gjorde for 5 år siden.
2: Da bare så tatt til deg, Tina Marie Gjelseth. Dette med åpningen i dag, hvordan har den vært? Ja.
3: Og den har vært helt fantastisk, over alle forventninger. Jeg hadde bakt alt for lite, det skal jeg innrømme. Det har vært dårlig vær, så vi hadde ikke regnet med denne responsen, så det jo veldig, veldig morsomt da. Så det litt trist at vi gikk tom for kanelboller som jeg har... sagt i nyheten at det liksom min stolte bakverk da.
2: Men jeg hører på dialekten din, Tina Marie, at ja. Du litt totning.
3: Nei, det jeg ikke. Jeg født i Oslo, men så har jeg bodd i Sverige de siste 23 årene. Mm. Så det hender at det blir litt svensk og litt norsk.
2: Men hva som førte deg hit til Toten da?
3: Mannen min fikk jobb her. Han jobbet på Hamar. Så ville jo jeg alltid flytte hjem igjen til Norge da. Og da ble jo Toten et selvsagt valg, for der har jeg familien og min mormor og store del av mammas side er jo herfra da. Så det jo hyggelig å kjenne.
2: Men det sånn at hele familien engasjert her nå?
3: Nei, nå det... Mamma bor jo fortsatt i Sverige, da.
2: Ja.
3: Men hun kommer etter hun. Snart, håper jeg. Så vi kommer en og en tilbake til Norge.
2: Men de andre som jobber her, hvem det?
3: Det mannen min som hjelper meg litt. Så han jobber jo som lokomotivfører, ellers. Så han her og hjelper meg på fritid.
2: Men hva slags forhåpninger har du nå fremover, da?
3: Jeg håper på å kunne gi folk et sted der de kan komme og treffes, være sammen, kose seg, drikke god kaffe, noe godt å spise, nyte av utsikten. Og så håper jeg på å kunne gi da en forutsigbar åpningstider da i fremtiden.
2: Ja, og dette med åpningstider, hva klart så langt?
3: Sommerperioden, da har de formidlingssesong her på Mjøsmuseet, og da det onsdag til søndag, og da kommer vi til å holde åpent også, 12-16, hele sommeren ut, og så høsten kommer vi alltid til å åpne på helger. Så da vet man at alltid på helger kan man komme hit i hvert fall.
2: Da får vi på Toten Radio ønske deg lykke til.
3: Tusen, tusen takk.
1: Ja, Ditt Levines utsikt og kafé har hatt åpning med nye drivere på Steinberg, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde vært der og fått en prat med Tina Marie og Tove.
5: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena helsekost lik Kiki Helt og Shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt. Så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
0: Søknad om legatmidler. Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten krøllalfa vestre-toten.no.

Gutter er clean kokos. Av minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Ja, og det å miste kontrollen var det du fikk høre om her på ettermiddagsrushen nå fra Terry Swims. Dette var Lose Control. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Frelsesarmeen, Gjøvik og Toten inviterer til nasjonalfest 17. mai klokka 16 i Bakkegata 14 på Gjøvik. Ord for dagen, sang og musikk, leker, kaker, pølse med brød. Vestoppland Kammer Kor har fyrverkerikonsert i Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Mandag 25. mai klokka 18 det møte i Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Når det gjelder torsdagsdansen denne uka, så det ingenting på torsdag, men 17. mai så spiller Svein Eriks på Bygdestua på Vangen klokka 19. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn inviterer til åpent hus 17. mai fra 10 til 13 på Vestre Toten Pensjonistsenter. Her selges karbonadesmørbrød, kaffe, te og marsipankake. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18. Solist Gunda Marie Bruce. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Kirken i Østre Toten minner om at det 17. mai-gudstjeneste i Kolbu kirke klokka 9 17. mai og i Totenviken kirke klokka 10:30 på formiddagen. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivilligsentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Nei, fytte rakkeren skinnet! Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
2: Hva du sier for noe? Ikke godt?
1: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
2: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
1: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
2: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
1: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
2: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
3: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor.

0: i land, du også.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
2: Gjør det med en gang da. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det klart for den siste timen med ettermiddagsrøsje. Vi skal innom nyheter først. Riks og lokalt, klokka 5.
2: Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld. Det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun har varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema i samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping i Beijing. «Vi diskuterte ikke det», sa Trump til pressen i ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika i et vogntog i Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen i Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking i området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.
1: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Ammunisjonsprodusenten Nammo på Raufoss økte omsetningen med 3,5 milliarder kroner i fjor. Årsrapporten viser en vekst fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, mens resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Samtidig har ordreboken økt kraftig, og selskapet melder om økende aktivitet rundt flere av sine anlegg. En mann i 20-årene fra Toten er dømt etter en dramatisk politijakt i desember 2024. Dette skriver OA. Mannen krasjet inn i en politibil før han løp ut på et jorde og ble pågrepet. Nå han dømt til fengsel, bot og erstatning. Barnehageleder Nina Slartmann Hermanrud vil stille tydeligere krav til foreldre om når barn leveres og hentes i barnehagen. Hun mener mange plasser ikke brukes fullt ut, samtidig som sektoren sliter med høyt sykefravær og mangel på folk. Hun sier barnehagen først og fremst bør brukes når foreldrene på jobb. Gangbrua over Risdalen ved Vilberg skole kan bli fjernet helt etter at den ble vurdert som utrygg. Dette skriver Totens Blad. Kommunen sier det ikke aktuelt å bygge ny bru nå, og elever og ansatte må bruke lengre og mindre trafikksikre skoleveier. Ditle Vines utsikt og kafé på Steinberg har åpnet igjen med nye drivere. Tina Marie Gjelseth og Tove Ry Gjelseth tar nå over driften for Mjøsmuseet. Du kan høre hele innslaget på totenradioen.no. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

0: Ja, og den timen her i ettermiddagsrøsje så svipper Kristin innom studio. Vi skal ta en liten titt på hva som foregår 17. mai i Vestre og Østre Toten. Ja, en liten kikk på 17. mai-programmet, og så det jo en del faste ting innimellom det også, foruten den varierte musikken, vær trafikk, lokale nyheter, og vi rekker vel ei oppslagstavle helt til slutt.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Ser ut at vi får en hel del regn også i morgen, muligens litt oppholdsvær midt på dagen. Ja, 10-11 varmegrader. Og så var det 17. mai da. Det foreløpige værvarslet sier at det ikke skal komme noe regn, så da får vi krysse fingrene og håpe på det. Skyet, ikke sånn veldig varmt, 12-13 varmegrader og kanskje litt sol på ettermiddagen.
1: Dette Totenradio.

0: Ja, i dag så tar vi en liten kikk på hva som foregår på Toten 17. mai. Og på Bøverbru så starter 17. mai-feiringen tidlig, når Bøverbru Musikkforening spiller både ved Ringvoll og Ili Flerbrukshus på morgenen.
1: Ja, og barnetoget går fra Bøverbru skole klokka 10, med Bøverbru og Eina skolekorps I front, før det blir minnestund ved Ås kirke.
0: Ja, og etter familiegudstjenesten så inviteres bygda til familiefest på skolen med leker, musikk og underholdning, og Sanitetsforeningen holder også helsehuset åpent utover dagen. Skal vi til Reinsvoll?
1: Ja, der starter nasjonaldagen med flaggheising ved Reinsvoll skole. Barnetoget går fra skolen klokka 11 gjennom sentrumsgatene før toget returnerer til skoleområdet.
0: Ved ankomst så blir det konsert med Reinsvoll skolekorps, underholdning fra 5. trinn og kåring av beste heiarop. Gjennom dagen så blir det gratis is og saft til barna, aktiviteter, loddsalg og åpen kafé inne på skolen.
1: Og på Eina, der starter feiringen allerede klokka 6 når Eina Musikkforening spiller rundt Einafjorden.
0: Og senere så blir det folketog til Eina kirke, kransnedleggelse og familiegudstjeneste. Barnetoget går fra Eina grendehus klokka 12. Med både Bøverbru Eina skolekorps og Eina musikkforening I toget.
1: Og etter toget inviterer FAU hele bygda til feiring på Skogstad, med pølser, is, kaker og leker for barna.
0: Det var Eina, og vi skal ta en liten kikk innom Østre Toten også I løpet av sendingen I dag.
1: Ja, de skal feire 17. mai der også.
0: Ja, forhåpentligvis.
1: Mm-hmm.

0: Ja, vi har vært gjennom 17. mai-programmet for Vestre Toten sånn i kjappe drag på sendingen her I dag.
1: Det har vi, og nå skal vi krysse grensa over til Østre.
0: Ja, for på Lena så starter nasjonaldagen med kransnedleggelse ved Bautan på Vangen før barnetoget går gjennom sentrum klokka 10. Hoff, korforening og flere korps setter stemningen gjennom dagen.
1: Og etter barnetoget fortsetter feiringen I Lenaparken med taler, underholdning og arrangementer for både barn og voksne. Og så Hofsvangen skole, bygdestua og Vilberg skole inviterer til aktiviteter, leker, loddsalg og servering utover dagen.
0: Skal vi til Kolbu, for dagen I Kolbu starter med kransnedleggelse ved Kolbu kirke til minne om de fallende under 2. Verdenskrig.
1: Senere blir det familiegudstjeneste og flere arrangementer rundt om I bygda. Ved Toten Montessori skole inviteres det til stor 17. mai-frokost, mens Kolbu skole arrangerer barnetog, musikk, leker og servering utover dagen.
0: Ja, og Kolbu musikkorps bidrar med musikk flere steder I løpet av dagen. Så det bare å følge med videre på sendingen her I dag, for vi skal gjennom flere steder I Østre Toten.
1: Det skal vi, for å se hva de driver med.
0: Ja.

0: Vi skulle innom Taylor Swift her på vår ettermiddagssending, ettermiddagsrøsjet på Toten Radioen, og Kristin fra Morgenkvisten innom her. Vi snakker litt om 17. mai-programmet for ja, både Vestre og Østre Toten. Dette Toten Radioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Statsforvalterne I Innlandet mener Vestre Toten kommune handlet lovlig da deler av møtet om kommunesammenslåing ble lukket I januar. 8 politikere ba om lovlighetskontroll etter påstander om press rundt avstemningen, men statsforvalteren gir kommunen medhold, skriver OA. Nammo økte omsetningen med over 30% I 2025 ifølge selskapets årsrapport. Ammunisjonsprodusenten på Raufoss hadde inntekter på 14,4 milliarder kroner og et resultat før skatt på 1,7 milliarder. En mann I 20-årene fra Toten dømt etter en dramatisk politijakt I desember 2024. Ifølge Oppland Arbeiderblad var mannen påvirket av alkohol og narkotika da han krasjet inn I en politibil og senere ble pågrepet på et jorde. Gangbrua over Risdalen ved Vilberg skole kan bli fjernet helt etter at den ble vurdert som utrygg, dette skriver Totens Blad. Kommunen sier det ikke aktuelt å bygge ny bru nå, og elever og ansatte må bruke lengre og mindre trafikksikre skoleveier. Ditle Vines utsikt og kafé på Steinberg åpnet torsdag med nye drivere etter å ha stått uten drift en periode. Mjøsmuseet har nå fått på plass Tina Marie Gjelseth og Tove Ry Gjelseth som skal drive stedet videre.
1: Nej men alltså de la ju ut från Mjøsmuseet att de sökte någon som ville driva kaféen här. Och då tänkte jag ju lite sån barndomsdröm då att få driva kafé och baka och det är ju någonting jag gjort sedan jag var liten.
0: Och så lokal sport. SK Gjøviklin gick på säsongens första tap då Lillehammer vant 3-1 I Mjøsderbyet på Stampesletta torsdag. Hjemmelaget ledet 2-0 til pause og økte tidlig I andre omgang, før innbytter Simen Lofthus Østerud reduserte for gjestene. Dette skriver OA etter toppoppgjøret I 3. divisjon avdeling 6. Therese Johaug vil ha en maksgrense på 150 kroner for barn under 14 år I lavterskeltilbud, melder TV2. Hun mener høye deltakeravgifter gjør at mange familier ikke har råd til å la barna delta I breddeidrett. Supporterklubben Patriotene til Lillehammer ishockeyklubb lagt ned. Årsaken manglende kandidater til styret og flere år med nedgang.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Været for I morgen på lørdag. Det meldt regn. Midt på dagen så blir det oppholdsvær, men det ser ikke ut at vi får noe sol I morgen. 17. mai, nasjonaldagen. Det blir skyet. Ser ikke ut at det meldt noe regn akkurat nå. Kanskje litt sol på ettermiddagen. Da du oppdatert.

0: Vi gjennom 17. mai-programmet for distriktet, og I Østre Toten vi nå. Vi skal til Skreia, for på Skreia så starter feiringen 17. mai klokka 13 med oppmøte ved gamle Kiwi før barnetoget går gjennom sentrum sammen med Stange og Totenviken skolekorps.
1: Skreiens og Vikens musikkforening spiller I sentrum, og Totens Janitsjar bidrar med drilloppvisning under arrangementet.
0: Ja, og etter toget så blir det tale for dagen, allsang og videre feiring ved skolen før arrangementet avsluttes på ettermiddagen. Skal vi til Totenvika?
1: Det skal vi, for der blir det barnetog og gudstjeneste ved Totenviken kirke før feiringen fortsetter ved skolen.
0: Skreiens musikkforening og Stange og Totenviken skolekorps bidrar musikalsk gjennom dagen.
1: Og der blir det leker for barna, kiosksalg og fotballkamp mellom elever og foresatte utover ettermiddagen.
0: Ja, og vi skal gjennom andre steder I Østre Toten, skal vi ta en liten tur til Kapp og Nolia etterpå.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Oss I Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss I tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400-25-100. Sten begravelsesbyrå.
5: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
6: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
7: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Vi beveger oss til Kapp. For på Kapp starter dagen med flaggheising ved Mjølkefabrikken før barnetoget går fra Kapp skole klokka 12.30.
1: Og KBN Skolekorps spiller ved Doktorsoppsplass, hvor det også blir tale for dagen ved ordfører Bror Helgestad og elever fra 7. trinn.
0: Ja, det blir åpent hus på Mjølkefabrikken da, bevertning og fotballkamp mellom elever og foreldre senere på dagen. Skal vi til Nordlia?
1: Ja, der starter feiringen med flaggheising ved skolen før barnetoget går fra Nordlien kirke til skolen. KBN Skolekorps spiller under arrangementet, og det blir aktiviteter, loddsalg og leker for barna utover dagen.
0: Ja, og dagen avsluttes med fotballkamp mellom elever på 7. trinn og foreldre fra første trinn, står det her.
1: Ja.
0: Ja vel, ok. Vi skal ta en liten titt på hva som foregår på Steinberg også, nå etterpå.

0: kommer i 17. mai-stemninga, den låta her.
1: Ja.
0: Kjenningsmelodien vår generert av kunstig intelligens i korpsversjon.
1: Sånn har det blitt.
0: Sånn har det blitt. Vi har lovt at vi skal ta en liten kikk innom noe av det som foregår på Steinberg på 17. mai, Kristin.
1: Ja, for de inviterer til tradisjonsrik 17. mai-markering.
0: Ja.
1: Ja, det blir både tradisjonsrik og høytidlig feiring, står det. Dagen starter med flaggheising klokka 8, før arrangementet fortsetter fra klokken 14, når man ringer nasjonaldagen inn.
0: Og så blir det litt sånn historiefortelling. Hans Seierstad, han ønsker velkommen, og så skal Hans Christian Kjølseth fortelle da om blant annet Wergeland, Faukal og Weidemann, som da hadde ja, det historisk tilknytning til stedet da. Det blir taler for dagen ved ordførerne Tonje Bergum Jahr og Bror Helgestad, samt allsang ledet av medlemmer fra Hoff Korforening.
1: Arrangementet byr også på kaffesalg på tunet og tradisjonell kransnedleggelse ved gravhaugen.
0: Ja, da har vi vært gjennom noe av det som foregår sånn kjapt i distriktet.
1: Ja.
0: Og her er oppslagstavla. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Når det gjelder torsdagsdansen denne uka, så det ingenting på torsdag, men 17. mai så spiller Svein Eriks på Bygdestua på Vangen klokka 19. Kirken i Østre Toten minner om at det 17. mai-gudstjeneste i Kolbu kirke klokka 9 17. mai, og i Totenviken kirke klokka 10:30 på formiddagen. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten inviterer til nasjonalfest 17. mai klokka 16 i Bakkegata 14 på Gjøvik. Ord for dagen, sang og musikk, leker, kaker, pølse med brød. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert i Raufoss kirke 17. mai klokka 20:30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Mandag 25. mai klokka 18 det møte i Misjonshuset Hundalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18:30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger.
3: Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt. Så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være I Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
3: Søknad om legatmidler. Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge I Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes I. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd I behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse I resepsjonen.
7: Søknadsfrist 20. mai 2026.
3: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambraten, postboks 842831 Raufoss.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

det var det vi hadde her i ettermiddagsrøsje for denne uka på denne inneklemte fredagen. Det gikk greit. Jeg tilbake igjen ja, i løpet av helgen, selvfølgelig. Jeg og Kristin, vi skal sitte her 17. mai og holde deg med godt selskap, så lytt gjerne til radioen gjennom hele nasjonaldagen. Og så det vanlige sendinger igjen på mandag.

0: Morgenklubben Radioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema i samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping i Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen i ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun har varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika i et vogntog i Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd i april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned i fjor. Prinsesse Astrid er innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, er datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år er hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrredal.
2: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Statsforvalteren i Innlandet gir Vestre Toten kommune medhold i striden om det lukkede møtet om kommunesammenslåing i januar. 8 politikere krevde lovlighetskontroll etter at flere mente de ble presset til å stemme for lukking. Statsforvalteren konkluderer nå med at kommunen handlet lovlig for å beskytte sin forhandlingsposisjon, skriver OA. Ammunisjonsprodusenten Nammo på Raufoss økte omsetningen med 3,5 milliarder kroner i fjor. Årsrapporten viser en vekst fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, mens resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Samtidig har ordreboken økt kraftig, og selskapet melder om økende aktivitet rundt flere av sine anlegg. En mann i 20-årene fra Toten er dømt etter en dramatisk politijakt i desember 2024. Ifølge Oppland Arbeiderblad var mannen påvirket av alkohol og narkotika da han krasjet inn i en politibil og senere ble pågrepet på et jorde. Risdalen gangbru i Lensbygda blir trolig ikke åpnet igjen etter at den ble stemplet som utrygg. Kommunen sier økonomien stopper planene om ny bru. Ditle Vines utsikt og kafé på Steinberg har fått nye drivere og åpnet igjen torsdag.
3: Nej, men altså, de la jo ut fra Mjøsmuseet at de søkte noen som ville drive kaféen her. Og da tenkte jeg jo litt sånn barndomsdrøm da, å få drive kafé og bake, og det jo noen ting jeg har gjort siden jeg var liten.
2: Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

Musikk fra flere tiår samlet på ett sted. Her på Totenkvelden på Toten Radio. Da hvis du lurer på hva vi sender, så kan du klikke deg inn på totenradion.no.

0: har vi noe artig vi skal fortelle deg.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?
3: Fredag lørdag, 12-2!
4: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Toten Radions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Toten Radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
6: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
5: Musikk fra lokale artister.
8: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
5: Engasjerende kultur.
9: Nei, det var veldig synd.
10: Altså, jeg ble nok drivde fillet av ekorn.
9: Jo, det litt.
5: Pulserende sport.
11: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligan I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut.
5: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare vi.
12: Morgen, Kristen, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
13: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Toten Radioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, bilbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
3: Du hører på tøv på hjernen.
4: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
5: på. Det bra vignett I hvert fall.
6: Ja. Ja, den ikke så verst.
5: Hvis du hører på det, så det fredag og lørdag, 12 til 2.
3: Tøv på hjernen.
5: Kan det enda bli artig.
3: På Totenradion.
7: Gjennom oppslagstavla for lag og forening.

0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang da.
2: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
1: Døv på hjernen, fast på Totenradioen nå.
3: Når da?

0: hører på Tøpogjern.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det bra vignett I hvert fall.
3: Ja. Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
0: Tøpogjern.
2: Kan hende bli artig.
0: På Toten Radio.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
3: Tøv på hjernen, fast på Totenradion nå.
2: Når da?
5: Fredag og lørdag, 12-2!
6: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
7: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
6: Lokale nyheter fra nærområdet.
8: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
6: Musikk fra lokale artister.
9: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
6: Engasjerende kultur.
10: Nei, det var veldig synd.
11: Altså, jeg ble nok drivde filmet av noen ekorn. Jo, det litt.
6: Pulserende sport.
12: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligan I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut.
6: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
13: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12-2, og tøv på hjernen.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivd til å ta
6: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
7: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
8: Trodde du at du fikk en snap nå?
6: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
8: Og gjør det med en gang, da.
6: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
7: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
6: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
9: Velkommen til ny platebar. I dag det fredag.

0: Team for the Dream var det med Cliff Rickard og The Shadows.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
4: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
5: Du en sur, gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
6: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
4: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
7: Hører på tø på hjernen.
8: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
9: Det er bra vinglet i hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
9: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12 til 2.
7: Tø på hjernen.
9: Kan det enda bli artig?
7: På Toten Radio.
0: Jeg kan jo grå litt av sjøen. Er det underlig man ringte bort iblant? Ja.

0: 60-tallet, varenda sommar, kulkandis.
1: Naboene oppe, og bussen går snart, og vi er klare vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
1: Tøv på hjernen, fast på Totenradion nå.
4: Når da?
5: Fredag og lørdag, 12 til 2!
6: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
7: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
6: Lokale nyheter fra nærområdet.
8: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
6: Musikk fra lokale artister.
9: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
6: Engasjerende kultur.
10: Nei, det var veldig synd.
11: Altså, jeg ble nok drivde fillet av ekorn.
10: Jo, det litt.
6: Pulserende sport.
12: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut.
6: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
13: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: Dans som en engel kommer her med viseks.

Nei, da har vi ikke betalt oss til Plattebarn i dag, men vi heter Barnatt på Plattebarn med ny Plattebarn. Når vi avslutter med neste sommer med de lille også.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Hører på Tøp på jern.
5: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
6: Det bra vinglet I hvert fall.
7: Ja. Ja, den ikke så verst.
6: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
4: Tøp på jern.
6: Kan hende bli artig.
4: På Toten Radio.
3: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag, fra klokka

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på UX Skreia selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. Fredag morgen ringte vi opp Ann-Kristin Brattberg direkte på lufta for å fortelle at hun hadde vunnet ukas konkurranse. Vi valgte det bildet som vi syntes var best, og det var jo selvfølgelig noe av godteri.
4: Right, det faktisk litt igjen.
3: Det til oss også, eller?
4: Det det.
3: Du vet jo det at jeg og Kristin vi har snakket om at vi veldig glad I godteri, så da tenkte vi at det må jo være vinneren.
4: Ja, så bra.
5: Da har jo du litt godteri igjen som du kan ta med deg opp I den hengekøya som du har vunnet, du da.
4: Ja, det har jeg da.
3: Har du noen trær du kan henge den opp I, eller må du ut I skogen?
4: Nei, jeg tror faktisk jeg skal få det til ute I hagen her.
3: Da får du ha gratulerer, og så får du ha en fin dag videre.
4: Jo, tusen hjertelig, ligge må bra.
3: Og så det jo bare å følge med neste uke her på radioen, for da blir det flere konkurranser med fine premier.
6: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
7: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

Totenkvelden her på Toten Radioen. Fra gamle favoritter til splitter nye låter. Du hører oss på FM DAB og i appen Radio Player.

Du hører Totenkvelden her på Totenradioen med låter fra flere generasjoner. Bli med oss på Snapchat. Brukernavnet Totenradioen.

Ja, du hører på Totenkvelden her på Toten Radioen med god musikk fra flere tiår. Du kan blant annet høre oss på DAB eller i Radioplayer-appen akkurat når det passer deg.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.
1: A menneske, B menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
2: Døv på hjernen, fast på Totenradioen nå.
3: Når da?
4: Fredag lørdag, 12-2!
1: Trodde du at du fikk en snap nå?
2: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
1: Gjør det med en gang da.
2: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

Klassikere eller nye hits? Ja, dette her Totenkvelden på Totenradio. Husk altså å legge oss til på Snapchat. Totenradio brukernavnet.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger

0: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Du hører på Tøp og Jern.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Det bra vignett i hvert fall.
0: Ja, den ikke så verst.
4: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
2: Tøp på Jern.
4: Kan hende det blir artig.
2: På Toten Radio.
5: Toten Radio gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
6: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
5: Musikk fra lokale artister.
8: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
5: Engasjerende kultur.
9: Nei, det var veldig synd.
10: Altså, jeg ble nok drivde fyllet fra noen ekorn.
9: Jo, det litt.
5: Pulserende sport.
11: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligan i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
5: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Ja.
1: Fredag morgen ringte vi opp Ann-Kristin Brattberg direkte på lufta for å fortelle at hun hadde vunnet ukas konkurranse. Vi valgte det bildet som vi syntes var best, og det var jo selvfølgelig noe av godteri.
2: Right, det faktisk litt igjen.
1: Det til oss også, eller?
2: Det det.
1: Du vet jo det at jeg og Kristin, vi har snakket om at vi veldig glad i godteri, så da tenkte vi at det må jo være vinneren.
2: Ja, så bra.
3: Da har jo du litt godteri igjen som du kan ta med deg opp i den hengekøya som du har vunnet, du da.
2: Ja, det har jeg da.
1: Har du noen trær du kan henge den opp i, eller må du ut i skogen?
2: Nei, jeg tror faktisk jeg skal få det til ute i hagen her.
1: Da får du ha gratulerer, og så får du ha en fin dag videre.
2: Jo, tusen hjertelig, og ligge måte.
1: Og så det jo bare å følge med neste uke her på radioen, for da blir det flere konkurranser med fine premier. Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
3: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
4: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion fredag lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka

0: har vi noe artig vi skal fortelle, Dick.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?
3: Fredag og lørdag, 12-2!
4: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12-2 på Toten Radio.
5: Fredag og lørdag fra 12-2. Tøv på hjernen.
6: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
6: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
7: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
8: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
7: Lokale nyheter fra nærområdet.
9: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
7: Musikk fra lokale artister.
10: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
7: Engasjerende kultur.
11: Nei, det var veldig synd.
12: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det litt sørre.
7: Pulserende sport.
13: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I absolutt.
7: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall ikke høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
3: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
4: Helse på Bjørnis, se på brandbil og... Redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
3: Pulserende sport.
6: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
3: Lokal ungdom.
7: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
3: Lett og ledig underholdning.
8: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: Jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
3: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
4: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: 그런 프랜스 라디오 우리 트라디오 디스코리에 떠나리게 에어포트에 부여하는 말스레다 올려라 라디오
1: fra alle lørdag fra 12 til 2 tøv på hjernen.

Ja, det Toten Radioen du lytter til. Nok en gang det klart for nyhetskanalen. Det innslag og reportasjer I reprise. Så da får du kose deg med det utover natten. Ansvarlig redaktør for Toten Radioen Kristin Horni. Vi skal videre nå først med musikk. Eros Ramazzotti og Tina Turner.

0: Hitlevines utsikt og kafé har hatt åpning med sine nye drivere på Steinberg. Kaféen har vært uten mannskap en god stund, men nå har Mjøsmuseet endelig funnet nye folk til driften. Jan-Erik var der og fikk en prat med Tina Marie Gjelseth og moren Tove Ry Gjelseth.
1: Tina Marie Gjelseth, du som da tid over ditt Levines kafé. Enten det kaffe eller utsikt, det sånn det
2: Det både kaffe og utsikt.
1: Du, hva gjorde at du ville ta over her da?
2: Nej men altså, de la jo ut fra Mjøsmuseet at de søkte noen som ville drive kaféen her. Og da tenkte jeg jo litt sånn barndomsdrøm da, å få drive kafé og bake og... Det jo noen ting jeg har gjort siden jeg var liten.
1: Så... Ja, hvor kommer den interessen fra da?
2: Du, det nok både mamma og mormor.
1: Okay.
2: Ja, som har vekt det interesse da.
1: Tove Rye Gjelseth, det du som er mora. Det du som på en måte har liksom gjort interessen hennes for kaffedrift.
3: Ja, både kaffe og kanskje baking. Jeg må selv si at jeg begynte å bake før jeg var faktisk ganske gammel. Når jeg fikk barn og måtte ha med kake ut på forskjellige aktiviteter, da begynte jeg å bake. Og så bakte vi mye sammen etter det, så det har vi bakt veldig mye etter den tida.
1: Ja, og nå blir det mye baking fremover.
3: Nå blir det veldig mye, absolutt. Så nå kan jeg teste det jeg gjorde for 5 år siden.
1: Da bare så tatt til deg, Tina Marie Gjelseth. Dette med åpningen i dag, hvordan har den vært?
2: Og den har vært helt fantastisk, over alle forventninger. Jeg hadde bakt alt for lite, det skal jeg innrømme. Det har vært dårlig vær, så vi hadde ikke regnet med denne responsen, så det jo veldig, veldig morsomt da. Så det litt trist da, at vi gikk tom for kanelbolle som jeg har... sagt i nyheten at det liksom min stolte bakverk da.
1: Men jeg hører på dialekten din, Tina Marie, at ja. Du litt totning.
2: Nei, det jeg ikke. Jeg født i Oslo, men så har jeg bodd i Sverige de siste 23 årene. Mm. Så det hender at det blir litt svensk og litt norsk. Og...
1: Men hva som førte deg hit til Toten da?
2: Mannen min fikk jobb her. Han jobbet på Hamar. Så ville jo jeg alltid flytte hjem igjen til Norge da. Og da ble jo Toten et selvsagt valg, for der har jeg familien og min mormor og store del av mammas side jo herfra da. Så det jo hyggelig å kjenne.
1: Men det sånn at hele familien engasjert her nå?
2: Nei, nå det... Mamma bor jo fortsatt i Sverige, da.
1: Ja.
2: Men hun kommer etter hun. Snart, håper jeg. Så jo, vi kommer en og en tilbake til Norge.
1: Men de andre som jobber her, hvem det?
2: Det mannen min som hjelper meg litt. Så han jobber jo som lokomotivfører, ellers. Så han her og hjelper meg på fritid.
1: Men hva slags forhåpninger har du nå fremover, da?
2: Jeg håper på å kunne gi folk et sted der de kan komme og treffes, være sammen, kose seg, drikke god kaffe, noe godt å spise, nyte av utsikten. Og så håper jeg på å kunne gi da en forutsigbar åpningstider da i fremtiden.
1: Ja, og dette med åpningstider, hva klart så langt?
2: Sommerperioden, da har de formidlingssesong her på Mjøsmuseet, og da det onsdag til søndag, og da kommer vi til å holde åpent også, 12-16, hele sommeren ut, og så høsten kommer vi alltid til å åpne på helger. Så da vet man at alltid på helger kan man komme hit i hvert fall.
1: Da får vi på Toten Radio ønske deg lykke til.
2: Tusen, tusen takk.
0: Ja, Ditt Levines utsikt og kafé har hatt åpning med nye drivere på Steinberg, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde vært der og fått en prat med Tina Marie og Tove.

0: Da skal vi sette over til Studio 2, hvor vi har fått besøk av flere representanter fra Raufoss Taxi. Tema I dag rekruttering av nye sjåfører, som et viktig tema I en bransje som stadig trenger flere folk bak rattet. I studio sitter daglig leder Laila Bekkemellom sammen med Didrik Danielsen og Håvard Lishagen. Sammen med vår egen Jan-Erik skal de snakke om hverdagen I taxiyrket, behovet for nye sjåfører og hvilke muligheter som finnes for dem som vurderer å prøve seg I bransjen.
1: Men helt først, Didrik Danielsen, dette med å ha sjåfør på Raufoss Taxi, hvor vanskelig eller lett det å få tak I det?
2: Det varierer litt på tida, men noen ganger så har vi bra, og noen ganger så det mangler vi sjåfører. Og nå vi inne I en tid der vi igjen skulle hatt flere.
1: Ja, og, men hvis vi sier litt først om Raufoss Taxi, hvor mange eiere det, hvis daglig lederen kan si litt om det, Laila?
3: Vi åtte drosjeeiere på Raufoss Taxi.
1: Mm. Mm. Og antall sjåfører de har I dag da?
3: Ja, vi vel rundt 25 hvis man tar med alle.
1: Det stort sett faste sjåfører de har da, eller det folk som kan si nei, holdt jeg på å si?
3: Nei, det noen sjåfører som kjører litt sånn, for forskjellige drosjeeiere på helg og sånn, og så det noen faste.
1: Ta bare seg til deg, Didrik, dette med eldre sjåfører, altså seniorsjåfører, det har de tenkt litt på.
2: Ja, altså, det jo en ressurs for oss. Nå sitter jo en Håvard her som har gått at han blir gående og satt bort av det sikkert I mange år, og du, Jan-Erik, har jo begynt å kjøre litt. Vi har jo et behov for folk som kan steppe inn både på dagtid og helg, og dagtid jo kanskje pensjonister. Vi har flere som har gått fra å være uført til å være I fullt arbeid. Og de som pensjonister, som kanskje har lyst til å gjøre litt innimellom, og glad I å kjøre bil, glad I å prate med folk, så dette en perfekt jobb å tjene litt ekstra på, og så blir du en ressurs for samfunnet, rett og slett.
1: Hvis jeg går til bare så tatt deg, Laila, hva må man på en måte ha til kunnskaper eller kurs for å bli taxisjåfør?
3: Nei, nå har du fått en... Du må ha en sjåføreksamen nede på biltilsynet.
1: Også, hva går den ut på da?
3: Den har ikke jeg tatt selv. Nei, og så det helseattest og papirer og politi.
1: Ja, så du må ha på en måte fri vandelsattest, som det heter. Men når jeg drev med deg der, så var det noe som hette kjentmannsprøve.
3: Ja, vi har kjentmannsprøve I Vestre Toten.
1: Ja, og fortell hva det for noe.
3: Nei, det jo egentlig, altså det jo et kort krav for at vi ønsker at sjåfører skal ha litt stans I kommunen hvor de enn, skal jeg si, og det to av fire ark med gater som du skal plassere rundt I zoner, eller ja, I
1: zoner da. Ja, det jo på forskjellige zoner på Raufoss. Ja. Men ikke bare Raufoss, det hele Vestre Toten.
3: Hele Vestre Toten, ja.
1: Ja.
3: Så det jo kart med, som vi gir ut med indelt zoner I, og så har du fordelt dette her da.
2: Etter frisleppet I 20, så ble det med kjentmannsprøve, det ble fjernet som et krav fra myndigheten. Men det ble ikke fjernet I den grad, men det ble valgfritt. Og I området her så har både vi og Gjøvik Taxi fortsatt med å ha kjentmannsprøve som krav. Det rett og slett å vete navnet på gaten og hen de ligger. Og så må du ta en prøve ned åt oss for Vestre Toten. Det ikke slik at du stryker ikke på den, men det mulig du må ta noe på at. Vi har de som har tatt den opp både 3 og 4 ganger, men de klarer den til slutt, og det kun for at vi vil at folk skal ha en viss interesse for å bli drosjåfør. Mm. Og når den da begynner å kjøre, så hvis den kan gaten, I stedet for at den skal bruke GPS på hver eneste tur, men du vet hva du skal kjøre når du får se hva du skal hente den, så bruker du mye kortere tid på turen, og det å få flere turer kjørt om dagen, det betyr at du tjener mer peng. Så det en vinn-vinn-situasjon.
1: Ja, hvis vi skal gå på dette med inntekter da, for å kjøre drosje, hvordan det den har fordelt?
2: Vi den næringen som fortsatt bruker provisjon, avlønning etter provisjon. Og hos oss så det 43% av det du kjører inn om dagen. Og det kan variere med hvor god du til å stå på. Rett og slett, det vi sier, å være sulten på å kjøre. Og det kan variere litt med at det en, kan være en dårlig dag, men så kan det være en veldig god dag. Men jamt over på en måned så blir det ganske greit å være, det å være en drosjåfør.
1: Ja, du kan jo leve av det, kan du si?
2: Jo, det mange som gjør det nødt til oss. Mm-hmm. Vi vel cirka 15 stykker som lever av det daglig nødt til oss.
0: Det var første del av praten med representantene fra Raufoss Taxi om rekruttering av nye sjåfører. Vi skal straks høre mer fra Studio 2, der Jan-Erik fortsetter samtalen med Laila Bekkmellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.

0: Da skal vi tilbake til andre del av praten med Raufoss Taxi. Tema fortsatt rekruttering av sjåfører, og Jan-Erik fortsetter samtalen med daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.
1: Og som du sa i starten, Didrik, så har vi en Håvard Lishagen her, som har vært med i veldig mange år. Og ja, Håvard, når var det du egentlig startet med å kjøre drosje da?
2: Jeg startet da i år, så det 41. året som jeg driver med at jeg her.
1: Ja, hva var det som gjorde at du startet med det da?
2: Jeg har jo nesten vært født til å synes å kjøre bil er morsomt. Og i starten så var det jo bare nye biler som Vita hadde selv da, som du kunne få kjøre, og så var jeg jo litt interessert i dette her med å prate med folk, og ja, så fikk jo se mye fartig rundt alle plasser, noen stand var litt skummelere alleders, men det var jo veldig interessant allikevel, pluss det at det var jo, det spedde jo på litt på lompenga med denne her jobben.
1: Du fikk bensinpeng?
2: Ja, du fikk peng, og da fikk du peng til både bensin og røyk, til minst.
1: Men du var så vidt inne på det, dette med å kjøre. Du kjører mange forskjellige typer mennesker. Kan du si litt mer om det?
2: Ja, det jo alltid fra det som nesten nyfødt, og til det som driver går ut til tida, så det jo det som jeg synes nesten morsomst å kjøre, det skoleunger. De så åpne og ærlige og lette å prate med. Noen i hvert fall, når de får lagt ifra seg mobiltelefon, så de veldig, det moro. Moro en skoletur om morgenen, synes jeg. Det stas, det gjør noe godt ut av hele dagen.
1: Det en sånn begrensning på lenge du kan kjøre. At du har følt 75 år, så får du ikke lov til å kjøre lenger. Om noen år så må du sikkert også gi deg, og hvordan vil du takle det?
2: Jo, jeg må jo bare takle det, men jeg ser jo til frem til det, for det jo til neste sommer, så da går jo jeg ut på dato i dette systemet der. Så hadde jeg drivet en annen bransje, så kunne jeg drivet til doktoren hadde sagt at jeg ikke kunne kjøre litt mer, men dette med taxi og buss, da, det jo begrensninger til den dagen du, så jeg kan kjøre natt til den datoen jeg fyller 75 år.
1: Men Håvard Lishagen, i og med at du har drivet så lenge da, så når du hører en adresse, så vet du med en gang hvor det henne.
2: Ja, i hovedsak så gjør jeg nok det, men du vet, når man begynner å bli i disse her aldersklassen som vi da, så glemmer du jo litt inniblant da, vet du. Så jeg har jo alltid med meg en GPS da, men i hovedsak så vet jeg hva jeg skal henne.
1: Og så det dette med korte turer og lange turer, det ikke noe med det?
2: Jo, det jo forskjellige meninger om det. Jeg ser jo det at mange korte turer, det gir jo like mye i svenskepungen som lange turer kan gjøre. Men når du har satt og kjørt på kryss og tvers i Raufoss halve dagen, så det jo greit å komme og ta Raufoss og kanskje kjøre en litt lengre tur.
1: Ja, etter alle de årene du har kjørt nå da, hvor lang var den lengste turen din da?
2: Den tror jeg var den etter Søgne.
1: Og såpass, ja.
2: Og da bom jeg noe grådig, for jeg skulle gi meg noen klokka var 3 om dagen, og så tok jeg
1: mot... Da var madan ferdig hjemme.
2: Ja, så tok jeg mot turen 5:55, for jeg trodde den bare gikk ned til Raufoss, og så kom jeg dit jeg skulle hente, så visste jeg at den som turen jeg hadde slien, den gikk ned til Søgne. Så, men...
3: 11 timers overtid.
2: Ja, det var det, men det gikk helt fint. Det var ingen av de som driver på senteret som trodde jeg skulle komme opp med den bilen, men det gikk bra. Så det var ikke noe problem.
1: Og så har du kjører mange typer mennesker, som jeg sa i sted. Du kjører mye syketurer, gjør du til det?
2: Ja da.
1: Og du ser mye skjebner da, gjør du
2: til det? Ja, du gjør det. Så det hender om kveld at du tenker litt over det han har sett om dagen, og så finner du ut at den har det egentlig veldig bra selv. Når du slipper unna mye av det som de har, de som passasjerer, og det er noen turer som størstlig greit andre, ja.
1: Til slutt så går vi tilbake til deg, Didrik Danielsen. Hva slags oppfordring har du nå til lyttere på Radio Toten som kanskje kan tenke seg å bli med som taxisjåfør?
3: Om du er i ferd med å bli pensjonist, eller om du er 20, for det et krav, du må ha lappen i to sammenhengene, og du har lyst til å tjene litt ekstra, og du er glad i å kjøre bil, så bør de ta kontakt med oss, og det enten å komme innom eller å ringe på sentral, så får du nummer åt enten Laila eller meg.
1: Mm.
3: Og det er litt litt arbeid, litt innsats til å begynne med, men så blir du fort en del av samfunnet vårt nede på bua. Og da det spørsmål stadig vekk, og så kan du velge å jobbe, eller du kan velge å si nei. Og det har vi mange som gjør.
1: Og, jeg har hørt om dem.
3: Og det helt greit hvis du bruker dette som en mulighet for å få litt ekstra på kontoen i løpet av måneden, så det fullt mulig å jobbe nesten så mye du vil når du har gitt av det.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til videre med den rekrutteringen.
3: Takk for det.
0: Og der satte vi et punktum for praten med representantene fra Raufoss Taxi. Takk til daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen som tok turen innom for å fortelle mer om behovet for nye sjåfører og mulighetene i taxiyrket til vår reporter Jan-Erik Sandmo.

klart for siste del I serien Komitéminner, der Jan Nesse mimrer I samtale med vår Jan Erik om sin tid I Raufoss Jern og Metall, der han var medlem I en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om hyttekomiteen, trøblete bilparkering, fest på hytta, en komité uten navn, verksted for bilreparasjoner, og produsent for den serien Jan Erik Sandmoen.

0: Men det var også noen som parkerte litt gærlig oppå der.
1: Ja, altså, det var ikke bare, det var ikke bare rosenrødt etter å være formann igjen jeg kom til den. For ja, da var det jeg som ringte. Ja, hun brukte høyt kjeft, ja. Og nyttigt, og altså, jeg la til slutt telefoner der oppe på pulten, ja, for... Og vi hørte lenge av deg på, for du var ikke til å få stoppet den av kjeften der, altså. Og for hun hadde da hytte i nærheten. Ta, den hytta var på Jutebu, altså Høyfjellet. Stålverkhytta der. Så hun hadde hytte, og så hadde hun fått tale ved han som brekte da, om at han skulle ta, lage etter litt ved siden etter, like at hun fikk plass til bilen sin. Og der stod det en bil. Med lite gjerne metallhytta. Ja, og hun var jo på og ville ha fløtten. Nei, hun har fløttet til bil. Hun har fått beskjed på gjerne metakontoret at de parkerte og de ville en. Ja. Så han fløtt. Og hun var rasende, og med grunn selvfølgelig retten det.
0: Ja, ja.
1: Så jeg bare måtte bare høre på og beklage det, vet du, noe å gjøre. Så de kom med. Men verre var det nå, hun på Eida-hytta. Der hendte det at naboen ringte. Nå var det fest. Matt og ungdommer som hadde fest på hytta, og det var vegg i vegg med noe tett med hytta på Skavangen, vet du.
0: Ja.
1: Og nå måtte jeg, og jeg måtte utover og roe festdeltagere.
0: Ja,
1: ja, det gikk bra det også. Men det var ikke bære. Men hytten var det bra, og jeg fikk, ja, jeg tror jeg var fornøyd, ja, mange.
0: Men da, Jan Nesse, da er den siste komiteen som du var medlem av, det var noe som er kalt for komite uten navn.
1: Ja, det var ja, en gjeng som fikk oppdrag fra styret. Hun skjønner på Kongsberg Våpenfabrikk, gjerne metall der. Der hadde de fått den nå, for medlemmer. Det var en liten bensintank, med lite verste, som medlemmer kunne reparere bil sin selv, og en liten butikk med forskjellige deler og greier. Så dette hadde de fått det på Kongsberg ut. Mm. Kongsberg
0: Våpen. Et eget verste, på en måte.
1: Våpenfabrikk, et lite verste. Ja. For medlemmer var litt rimeligere. Ja. Men så vi dro da til Kongsberg og så på det der, og dette var egentlig ganske så inn... Dette var komplisert. Og det skulle ha vært, og... Men så søkte vi kontakt med FINA for å høre hva som de kunne bidra med. Og klubbsjef, klubbformen tok kontakt med personalkontoret og lurte om han kunne få tomt, og der kunne vi få nede i nord, det var elva nede ved nord, nede på Musøle.
0: Ja.
1: Så det lå der, men vi kom til den konklusjonen, her måtte jo ha organisert, det er ikke bare hat at det står oppe, du måtte ha betjening der på en måte, og du måtte ha en verksmester som kanskje kunne rettlede litt, da. Dette var for usikkert, så vi anbefalte ikke å gå videre med den saken der, og da var styret gjerne med til enig av sti.
0: Da, Jan Nesse, tusen takk for orientering om deg kommittéa du har vært medlem i fra 70-tallet og litt utover 80-tallet. Så du er pensjonist i dag, men du er ikke noe aktiv medlem i Gjerne Metall i dag.
1: Nei. Jeg begynner å bli gammel da. Så jeg får greie med meg. Men jeg har en del hobbyer ellers da. Så.
0: Det vet du.
1: Ja. Ja, takk selv da, for du bidrog med den der komiteen du var i.
0: Ja. Takk i like måte. Vi hører mer fra deg senere, Jan.
1: Ja, det er sikkert.

Og der satte vi punktum for serien Komitéminner med Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo. Men har du gått glipp av noen av delene, eller vil høre historien om igjen, så finner du hele serien på totenradioen.no.

0: Vi skal til Amfir Raufoss, hvor en av butikkene snart gjør en liten, men viktig flyttejobb. Hos Prinsess Interiør pakker de nemlig sammen for å flytte en etasje opp, med større lokaler og nye muligheter I sikte. Vår reporter Odd Arild har tatt turen innom for å høre hva slags forventninger bestyrer Sissel Smestad har til flyttingen.
1: Vi hos Prinsess I Amfi Raufoss. Her står Sissel Smestad, som da bestyrer for denne butikken. Og Sissel, snart dere på flyttefot. Dere skal ikke flytte så veldig langt, da, men opp I annen etasje.
2: Ja, det stemmer det. Vi skal ta over det der liten ku hadde lokalet før. Så da får vi litt større plass å boltrøs på.
1: Litt større plass, ser du. Ja. Hvor mye større da?
2: Ja, det blir sånn cirkusen 50 kvadrat, og det ganske bra.
1: Hva slags forventninger har dere til denne flyttingen her da?
2: Nei, vi ser jo før oss kanskje at det blir litt mer trafikk, mer sånn drop-in da. Nå som vi ligger bort I denne kroken som vi gjør nå, så ser vi jo det at det mindre fart I gangen. Og når vi kommer opp, så har vi selv damebutikken som ligger på rad og rekke, og da tror vi kanskje at det flere som svinger innom.
1: Ja.
2: Håper I hvert fall.
1: Men nå sier du at dere ligger bort I denne kroken her, denne blindtarmen,
2: ikke? Ja, dette kaller jeg blindtarmen. Ja. Det helt riktig.
1: Større plass, en etasje opp, betyr da også flere varer?
2: Ja, det blir jo kanskje det. Vi selger jo veldig bra. Veldig mye folk utenifra, både Gjøvik, Østre Toten, Hadeland.
1: Fra Gjøvik som hun har så mange butikker selv, hva forklaring gjør de da når de kommer hit og skal handle?
2: Ja, de lei CC da, for det første.
1: Ja.
2: Nå jeg drivende på CC I mange år før jeg tok dette her, men de synes det blir for stort.
1: Mm.
2: Det mindre og litt mer, skal jeg si for noe, de får mer kontakt med de som jobber I butikk, sier de.
1: Ja.
2: Og det jo fint da.
1: Ja. Alle som flytter på seg, de skal jo ha såkalt reåpning da, og slik det vel også med dere
2: det
1: blir.
2: Ja da, vi skal ha det den 15. mai klokka 8 om morgenen, da åpner vi døra, for da skal det være morgenshopping på hele senteret.
1: Ja, like før nasjonaldagen altså.
2: Ja, det var en veldig fin timing.
1: Den timingen, den gjort med vilje.
2: Den gjort med vilje, vet du. Ja, da både på den ene og andre måten.
1: Hvor lenge det egentlig dere høltal her på Amfi?
2: Ja, vi åpner den 21. november I 13.
1: Og fornøyd med hvert eneste år siden da?
2: Ja, du vet at det jo noen år da, før det blir liksom innkjørt. Mm. Men jeg synes det går over all forventning. Jeg tar vare på en såpass liten plass, så all ære. Folk flinke til å bruke oss.
1: Mm. Ja, men det koselig å høre. Så da får vi bare ønske lykke til da, med den kommende flyttingen en etasje opp.
2: Jo, takk for det. Velkommen skal det være.
0: Og vi ønsker lykke til med flyttingen til Prinsess Interiør på Amfi Raufoss. Hele innslaget med bestyrer Sissel Smestad kan du høre igjen på totenradion.no. Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslaget.

0: diverse jobber gjennom vinteren, og nå så har jeg sløpt litt flere låter nå, og så vel uttatt på vegen til høsten.
1: Gjøvik artist.
0: Mm.
1: Ja. Født og oppvokst på Gjøvik.
0: Ja, jeg født på Gjøvik sykehus og vokste opp i Bybrua.
1: Ja, det nettopp det.
0: Ja.
1: Men du har vært litt ute av distriktet en periode, eller?
0: Ja, ja. Jeg flyttet til da jeg var 20 år, så drog jeg til Trøndertun Folkehøyskole, ja. Musikkfolkehøyskole,
1: ja.
0: Der The Kids sitt senter, eller sier.
1: Oi, så du lærer der?
0: Ja, jeg var forelsket i læreren, ble skrevet i rockerkjelleren der.
1: Skrev, har du skrevet noen låter der?
0: Ja da, ja. Jeg har, det noen av disse her som har sin skarve begynnelse
1: ja.
0: I de lokale der, altså.
1: Ja. Så kom du jo tilbake til distriktet da, når du var ferdig der?
0: Ja, eller da flyttet jeg, eller kom hjem til sommeren, ja. Og så drog jeg videre ned til Kristiansand for ja. Å ta et årsstudium I musikk.
1: Ja.
0: Og derfra så ble det tipset om å søke på bachelorgraden deres.
1: Ja.
0: Så da lot meg overtale til deg, og så slapp du meg inn da. Så nå, ja. Nå jeg nå ferdig med 3 år der.
1: Ja, såpass.
0: Mm.
1: Det har blitt musikk av det. Mm. Og nå det jo sånn da at du gjør, det du har gjort nå jo litt, hva skal vi si, retro.
0: Ja, det kan du si.
1: For du kom jo her med et album, og da snakker vi altså album I da vinyl.
0: Mm.
1: Er det egentlig noe som på vei inn, at det
0: Det egentlig kommet ganske inn igjen.
1: Ja.
0: Det var jo en stund hvor vinyl ikke var noe traktet, og folk ville ikke ha det, men nå det egentlig en større... Altså, tallet viser at det mer interesse for vinyl nå enn det har vært på lenge, og det er en stødig økning. Det er ikke det største I verden av... Nei. Eller, det ikke det største salgsobjektet I verden, men det blir faktisk mer og mer populært.
1: Mm.
0: Og mange har jo vinylplater uten å ha en vinylspiller også, for så vidt.
1: Ja.
0: Men folk vil gjerne ha noe som litt håndfast, da, ja. I den... samfunnet vi nå, hvor det så mye som så flytende og digitalt, og ja, man kan ha noe forholde seg til rent fysisk.
1: Mm. Jeg oppvokst med vinyl, ja, altså.
0: Mm.
1: Ja. Var på fritidsklubb og miksa plater på vinyl,
0: ja.
1: Så det ganske artig. Og så det at du har noe I hånda når du skal høre på noe.
0: Mm.
1: Så det litt sånn, ja, det mangler vi I dag.
0: Ja, og det jo mange, flere og flere har faktisk fokuserer og prioriterer og trykker fysisk kopier av materialet sitt om. Det CD-plater har jo også begynt å bli litt mer populært.
1: Mm.
0: Men vinyl har jo den her med at det så rene, altså det mer data I det på en måte.
1: Mm, ja.
0: Så lydfilene er større da, så det teknisk sett mer musikk enn på mange strømmetjenester.
1: Mm. Og så har du god stemning da, ser det ut som. Du sitter I en båt og spiller gitar. Jeg vet ikke hvor det på hvilket vann.
0: Ja, skal jeg avsløre det nå, kanskje?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: her har jeg fått låne båt av en rødfossing, faktisk.
1: Ja, du har det, ja. Ja.
0: Onkel Ola har fått låne båt ute I Skomsjøen.
1: Ja.
0: Så sitter vi der og spiller. En set som en E9-akkord rolig på vattnet der.
1: Ja. Og så får du sola rett I, liksom, så det skikkelig stemning.
0: Ja, det poenget, eller tanken var å prøve å få det til å se ut som det var veldig stemning. Det var veldig stemning da vi filmet det også, eller tok bilder, men ja.
1: Du, vi må jo høre, vi kan ikke bare sitte her og skravle, vi må jo ha litt musikk også.
0: Veldig gjerne.
1: Og så det jo det at, det jo veldig radiovennlig musikk dette her, mener jeg da.
0: Ja, det var dine ord. Jeg prøver alltid å skrive det som føles... naturlig og føles riktig og lage det som trigger meg mest da.
1: Ja.
0: Og så det jo noe passer I radio, noe passer ikke I radio.
1: Mm. Glasgow.
0: Mm.
1: Hva slags låt det egentlig?
0: Glasgow en låt som tar for seg litt eskapisme på en måte, at man vil at man lengter bort fra noe, man avslutter noe.
1: Mm.
0: Av en eller annen slags ukjent grunn da.
1: Mm.
0: Så man reiser vekk fra et sted. I det tilfellet her så det reise til Glasgow. Mm. Man drar vel egentlig ikke til Glasgow hvis man ikke vil komme seg litt unna ting. Mm. Det var litt tanken. Og så har den litt den her tåkeaktige skumringsfølelse

0: Jeg har besøk I studio her I dag av en Gjøvik-artist, Amund Mathisen. Vi har jo hørt Glasgow her nå på radioen da. Og nå det jo sånn at nå om dagen så du veldig aktiv da, for det jo release-uke.
1: Ja.
0: Hva det som foregår?
1: Jo, altså nå på mandag spiller jeg, slash har spilt bachelor-konserten min.
0: Ja.
1: Min avsluttende konsert på Universitetet I Agder, avdeling rytmisk musikk, som da markerer slutten på 3 år med musikk I lærebøker og forelesninger. Så avslutter jeg det studieløpet der, og så kommer det litt nyheter om kommende konserter I løpet av uka, og på fredag så kommer da debutplata.
0: Som vi har hørt musikk fra.
1: Ja.
0: Og også ja, Glasgow som vi har spilt her I dag og også Memories Surface.
1: Ja, det var første singelen vi slapp I august, men det også første låta på plata. Så når du finner fram den her plata om det om du har fått karret deg til et vinyl eksemplar eller om du slår den opp på Spotify eller Apple Music så får du opp det bildet av en gitarfyr I båt. Og så får du opp den her rolige Memory Surface.
0: The Only Heart Around. Og så det jo da ordentlig plate. Ja. Altså det er jo en plate. Titlen, kan du si litt om den?
1: The Only Heart Around, det jeg fant ut at da jeg samlet sammen hvilke låter jeg ville ha med I studio da vi skulle spille inn den plate her, vi dro og spilte den inn I Halden I Athletic Sound, som et veldig respektert studio. I Halden, Madrugada har spilt inn
0: oi.
1: Tobias Sten aktuell med ny platen nå, den spilt inn I Athletic Sound
0: Det litt kult da
1: det veldig, veldig kult, veldig dyktig folk som der, vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere plata men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste låten hadde et felles tema en rød tråd om ensomhet da, å være alene på et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel I henhold til dette med ensomhet. Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har ment for meg å være alene, eller for seg selv.
0: Ja,
1: Så da ble det til en låt som heter The Only Heart Around, som jeg følte rundet plata, eller beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som jeg ville bruke som titel. Da.
0: Ja. Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn I vårt radio, på en måte vår spilleliste. En litt sånn catchy greie. Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var ikke det?
1: Ja, Leave Me Your Eyes mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
0: Ja.
1: Elsker keltisk musikk, alltid hatt en forsmak for det før jeg egentlig visste helt hva det var. Nå kan jeg godt sette på tradlister når man på trening eller om man studerer eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
0: Ja.
1: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men I hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig, veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på om du skal på stranda, eller om du skal, nei, ikke lesesalen kanskje, men om du skal ut på livet, eller om du skal ut I natta, så det en låt jeg har blitt veldig stolt av, og som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
0: Da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
1: Det skal jeg gjøre.

0: Hagesentrene rundt om har travle dager for tiden. Vi skal til Blomsterkroken Hagesenter, og reporter her Odd Arild Larsen.
1: Charlotte Rosenhoff, du jobber ved Blomsterkroken. Vi befinner oss altså en par-tre kilometer nord for Gjøvik. Og akkurat nå i mai måned, når varmen nå på en måte har kommet tilbake, så vel trafikken bra. Ja, hvordan trafikken vært nå?
2: Ja, nå har det jo vært litt kaldt noen dager, da, og det merker vi på grunnene. Men nå virker det som allerede i dag at folk har sluttet at nå kommer varmen, og da kan vi planlegge litt igjen.
1: De typiske vårblomsten som dere ser mest akkurat nå, hva det?
2: Det nok stemmer. Ja, det det.
1: Er den som mest halvfør?
2: Ja, det det. Den tåler noen kullegrader. Så det jo en fordel når vi har så variable netter,
1: for å si sånn. Men for uten stemor da, hva mest populærest da?
2: Altså, nå det jo margeritter. Folk har begynt å kjøpe litt da. Campanula, spanske margeritter. Ja, det mye altså. Det mye forskjellig. Og det gøy at folk ønsker litt forskjellige ting.
1: Hvordan skal blomstre få en best mulig start nå på våren for at man skal greie å beholde dem mest mulig?
2: Da det jo å plante dem i god jord, og så sørge for at de får næring utover sommeren. Ja. For den jorda vi har jo veldig mye næring i seg fra starten, så det får en veldig god start, men det viktig å mate på med enten sånn langtidsgjørsel eller flytende gjørsel i løpet av sommeren.
1: Ja, du sier god jord, men nå finnes det også mange forskjellige typer jord, da. Og kan det være vanskelig for oss å velge hva slags type jord du skal ha?
2: Ja, det forstår jeg. Det jo mange ulike typer, men vi har en som heter vekstjord og en som heter blomstjord. Og det blomstjorda vi anbefaler mest, da, for den veldig, den har litt leir i seg, holder godt på fukten og har mye næring. Og generelt en god jord man kan bruke til det meste.
1: Folk flinke til å investere i litt større blomster, sånne oppheng og sånn da, for dere har mange fine blomster her.
2: Ja, ampler jo veldig populært.
1: Ampler, tror jeg.
2: Ja, ampler, ja. Det nå som varmen kommer, tipper jeg det går en del av disse amplene også, ja, med surfinia og calibraqua og diverse.
1: Ja, for når du investerer i sånne flotte ampler, så gjør det investering som skal være hele sommeren da.
2: Ja, ikke sant? Og det derfor det viktig å passe på å fylle på med næring, for næringen forsvinner jo litt i de små pottene.
1: Forventer dere like stor trafikk nå utover månedene som kommer?
2: Jeg håper det. At folk har lyst til å gjøre det hyggelig hjemme, og det jo mange færre som drar på ferie om dagen, har jeg inntrykk av. Og da vil de gjøre det hyggelig hjemme, så det jo hyggelig.

Denne melodien skulle vel passe like bra som vårblomster akkurat nå. Vi hørte Elisabeth Andreassen med Danse mot vår. Og det var Odd Arild som hadde besøkt Blomsterkroken Hagesenter, der han møtte daglig leder Charlotte Rosenhoff.

0: onsdag i forrige uke var det duket for åpen dag I regi av pensjonistforbundet Raufoss og Omegn. Formålet for denne dagen var å få flere medlemmer som I dag teller 400 personer. Dette laget har et eget lokale på pensjonistsenteret I Raufoss. Jan Erik har besøkt senteret og fikk en prat med leder Kjell Magne Eriksen.
1: Ja, da går vi rett til deg da, Kjell Magne Eriksen. Før vi kommer inn på selve tema, du har jo vært leder her nå I ganske mange år, har du ikke det?
2: Jo, jeg tror det 5 år har jeg vært, da har jeg begynt på det 5. året.
1: Ja, og ja. Du skal vel ta 5 tall?
2: Du, dette jo veldig opp til medlemmer selvfølgelig, men jeg synes det moro å drive med dette. Men jeg driver med mye, så jeg også leder I pensjonistforbundet I Oppland.
1: Det blir mye pensjonistjobbing.
2: Og det ligger hjertet mitt veldig nær. Ja. Så da synes jeg ålreit å drive med.
1: Men I dag det som sagt åpen dag, og dette noe helt nytt, det ikke det?
2: Jo, det noe vi, noe pensjonistforbundet sentralt oppfordrer oss foreningen, og nå jeg jo leder I denne foreningen I pensjonistforbundet Raufoss og Omegn, og de oppfordrer oss til å lage arrangement primært for å verve nye medlemmer. Og pensjonistforbundet sentralt, de sponsorer inntil 20 000 for disse arrangementene, for at vi skal ja, vi blant annet få pensjonister som kanskje litt ensomme, få dem interessert I å komme hit og finne et godt fellesskap.
1: Ja, og bli medlemmer, som du sa innledningsvis.
2: Ja, og bli medlemmer. Og et medlemskap, det koster per I dag 710 kroner. Og det ligger an til at det der kommer til å bli KPI-regulert, konsumprisindeks-regulert. Og det jo ikke så mye. Det hvert år, da.
1: Men hva skal skje I dag?
2: I dag har vi primært så det sosiale. Sosialt samvær, men vi har hesteskokasting, vi har stigegolf, vi har boccia, vi har dart, vi har laget en turløype som folk kan gå, og så det grillmat å få helt gratis, og så det kaffe og vafler, og alt helt gratis.
1: Jeg hørte litt musikk da jeg kom hit nå. Ja. Hvem var det?
2: Det en Finn Roger Myhre og en Jon Inge Vesterås som står ute på her og spiller.
1: Ja.
2: Så fikk jeg lurt om til å være ute, og da fikk jeg samtidig låne høytaleranlegget om.
1: Ja, så bra.
2: Ja.
1: Hva slags antall med nye medlemmer du fornøyd med etter en sånn dag som dette da?
2: Altså, ikke jeg si, ja. Per dags dato så vi 400. Og la oss si at det har... Hadde jeg fått 10 nye da? Men vårt eneste medlem viktig. Og så det også et veldig godt poeng at hvis et nytt medlem tegner seg, og så den verver 2 eller flere medlemmer, så får han gratis medlemskap selv.
1: Hvis vi skal gå på de som medlemmer da, hva slags aktiviteter har de?
2: Da har vi medlemsmøter.
1: Ja.
2: Det en gang I måneden, som regel siste mandag, men det hender det kolliderer med de der. Vi har sånn gratis bingo. Vi har et samarbeid med Sanitetsforeningen. Der det kløvertur hver mandag. Vi har stoltrim for de som ikke så spreke at de kan flyge gatelangs. Og vi har åpen kaffe 3 dager I vikva. Med en herlig kjøkkengjeng, og nå har vi jo en festkomité som stiller opp og med og sanitetten, og med og bidrar, de hjelper til da. Mm. Men det jo vi I pensjonistforeningen som primært har hovedoppgave her. Og så har vi turer, dagsturer, og kanskje lengre turer, og planlegger kanskje en harde tur, kanskje bolover mot juletider.
1: Det ber inn gjester som med på seg møten, ja. Og det kan være forskjellig, det ikke det?
2: Jo, da vi veldig prøver å finne interessante temaer, så sist så hadde vi om fremtidsfullmakt, og så har vi hatt sjefen I Industriparken her til å fortelle utviklingen der. Vi har hatt kommuneoverlege Mørk, som har fortalt litt om egenberedskap, og nå skal vi ha litt om hjelpemidler nå på høsten. Nå på førstkommende medlemsmøte så kommer Jørund Hassel fra sentralstyret og skal fortelle hva som skal foregå på landsmøtet som den 2. til den 5. juni. Så og det I Lillestrøm.
1: Ja, og for det, dette møtet her da, som denne åpne dagen her, dette vil da egentlig bli tradisjon hvert år, eller?
2: Vi satser på det, og så, vi faktisk så ambisiøse at vi kanskje skal prøve å få ta noe på høsten nå, nå på, kanskje rundt eldredagen. At, at vi skal se om vi får til en ny seanse der, så dette rett og slett som vi prøver å gjøre det best mulig for pensjonister, og at de skal kunne komme til et trevelig miljø, for det det virkelig her.
0: Ja, og det var Jan Erik som hadde besøkt pensjonistforbundet Raufoss og Omegn på deres åpne dag I forrige uke.

0: Vi har nå besök I studio 2 av medlemskomiteen I Lions Klubb Toten med Vigdis Langedal, Martha Østby og Mailis Amundsen. Bakgrunnen at klubben skal ha et infomøte på frivilligsentralen 12. mai klokka 18 med tema «Kom og bli kjent med oss». Jan-Erik har mer.
1: Begynner med deg, Martha Østby. Hvis du skal fortelle litt om Lions Klubb Toten, hva har du å si da?
2: Vi en dameklubb som har det veldig koselig sammen. Vi møtes en gang I måneden, og så har vi mye aktiviteter. Og alt sammen dreier seg jo om at vi interessert I å få til noe for dem som trenger litt ekstra hjelp av forskjellige årsaker.
1: Ja, noen eksempler på det da?
2: Ja, vi veldig opptatt av ungdommen I bygda her. Vi har da vitensenteret nede på Gjøvik, hvor vi sender alle 9. klassene I hele kommunen. Da får de en hel dag der nede og får lære litt grann om hva som kan bli utfallet hvis de prøver rusmidler. Og det en veldig flott oppsett på dette her.
1: Og hva slags oppslutning har de på det da?
2: Altså det veldig stas for klassen å komme nedover og kanskje slippe unna skolen en dag, men de overrasket over hvor moro det å være der.
1: Og til deg, Mailis Amundsen, hvis vi skal gå litt konkret på det aktiviteten de har ellers, hva det for noe?
3: Nei, vi har tegnekonkurranse hvert år sammen med, I forbindelse med FN. Mm. Da det 7. klassen som delt her. Da har vi så bare litt fra forskjellige skoler hvert år. Og så har vi jo det vi tjener inn av penger I forhold til aktiviteter da. Vi har jo utlodning, og vi har standards eller tulipaner, og da går alle penger ut igjen til disse formålene her, som vitensenter, og noen ganger gir vi til klubber og foreninger, som vi synes får få litt støtte, sånn som vi ga til gatelaget her nå til jul, en julegave.
1: Du prater så vidt om dette med inntekter. Hvor de får penger ifra, da?
3: Nei, det må vi skaffe.
1: Ja, og hvordan gjør du det?
3: Da selger vi tulipaner, og da får vi en viss andel av salget der, inntekter.
1: Ja.
3: Og det utgir sånn at vi har mulighet til å betale for vitensenteret. Mm. Og så hadde vi utlåning på senteret en gang I året, hvor alle forretninger gir gaver til og gevinster.
1: Ja, da må de gå rundt og
3: be. Vi snakker med, ja, vi går rundt, og så veldig blie og hyggelige da.
1: Ja, for de jo blie damer. Men hva slags mottakelse får de da, når de spør forretninger?
3: Stort sett velvillig og positivitet.
1: Når de sæl sånne tulipaner, vet folk om dekk, så de støtter dekk, liksom, ja, de skal
3: vi
1: støtte.
3: Vi har på oss gule genser bestandig, så vi skal være synlige I terrenget.
1: Ja. De ofte på sånn stand da, eller?
3: Da så vi lørdag og søndag siste helgen I april, og dette går jo hele landet.
1: Mm.
3: Da det utdannet tulipansalg, da.
1: Mm. Vi har også Vigdis Langedal med her, og ja, Vigdis, du har vært med kanskje ganske lenge, du, eller?
4: Ja, jeg jo det de kaller chartermedlem.
1: Ja, du det?
4: Ja. Så jeg har vært med hele tiden.
1: Hva gir det deg å være medlem I Lions Klubb Toten, da?
4: Jo, det har gitt meg veldig mye. Det må jeg si. Og vi har en veldig god forening, og alle interessert I å yde noe, og være med og hjelpe til litt her og der.
1: Ja, og du med på stand rundt omkring du også?
4: Ja, så langt jeg synes jeg greier. Jeg ikke akkurat noen ungdom lenger.
1: Nei, du jo litt over 17 år nå, du til det?
4: Ja, jo, så ja. Vidt.
1: Men I hvert fall, du trives med å være medlem her da?
4: Ja, det har jeg gjort I alle år.
1: Men da går vi tilbake at deg da, Martha Østby, og konkret på den her dagen de skal ha på frivillig sentral, altså den 12. Hva skal skje der?
2: Der kommer vi til å også servere litt kaffe og kaker, og ha en litt løs prat på hva vi driver med, og ønsker at vi skal få med oss flere engasjerte damer som har lyst til å komme og bli mer kjent med klubben vår.
1: Ja, og bli medlemmer.
2: Og det, og, ja, selvfølgelig det liksom som hovedpoenget da, at vi skal få litt grann nye krefter.
1: Ja, og dette med medlemmer I dag, hvor mange det I dag da?
2: Vi er 19.
1: Og hvis du skal si litt om aldersfordelingen på de 19 medlemmer, hva den?
2: Det jo sånn da, at vi jo stort sett pensjonister alle sammen.
1: Så ifra 62 og tell opp under?
2: Gjennomsnittlig over 75 år.
1: Målet nå og for det har sikkert vært mer enn 19 medlemmer før, eller hvordan det?
2: Vi har holdt oss rundt 20.
1: Ok.
2: Har vært litt over, og så har det vært litt under, men det har vært gjennomsnittlig 20.
1: Men hva målet da med det møtet de skal ha nå den 12.
2: Det jo litt foryngelse, og så det å få sterke, flotte damer som kan være med og bidra med de aktivitetene vi har, og som har lyst til å delta liksom på dette her med både nasjonalt, internasjonalt og lokalt nivå da, og finne glede i å være i det sosiale fellesskapet. Vi har veldig koselige klubbkvelder, og vi jo med litt sånn utenom selve klubbkvelden også, at vi reiser litt sammen på forskjellige aktiviteter. For eksempel noen teaterturer, vi har jo vært i skauen, og vi har gjort litt forskjellige sånne ting som artig å ha sammen. Vi veldig gode venner.
1: Helt til slutt, Maj-Lis Amundsen. Hvorfor skal vi bli medlemmer i Lions Club Toten?
3: Det vel for å føle at den både trives og så kan støtte andre. Og så det som sagt, i kommunen så det ungdom vi prøver å støtte så godt som mulig. Men Lions jo verdensomspennende, så det jo også ting der som vi støtter, både brønner og klinikker og det øye. Og
1: ja, for de har også engasjement i utlandet.
3: Ja, det har alle Lions-klubbene. Mm. Det noe som hører med i klubben da. Vi driver også med gjenbrukssalg hver høst. Det jo liksom blitt et nytt nå de siste tre-fire årene, eller vi har hatt det.
1: Ja, og det har vært populært.
3: Ja, det har vært. Før så hadde vi også kunstutstilling på Rødfossgård. Mm. Vi har liksom måttet forandre litt i forhold til kapasiteten og publikumsinteresse og litt sånne ting. Men det i hvert fall mange forskjellige, hvis du vil være med som medlem, så har vi muligheten til å få delta på forskjellige aktiviteter og forskjellige komiteer. Og der kan du i grunn bestemme litt selv hva du har lyst til å jobbe med. Om det loddsalg, om det tulipaner, om det tegnekonkurranse, eller uansett hva det så kan du bli med på det som du mest interessert i.
2: Og så har vi Røde Fjære aksjon. Og i år så skal vi være med og sende penger til det skal være et sted der både funksjonsfriske og folk med nedsatt bevegelse og utfordringer kan sammen være i et miljø med mye sport. Det flotte løyper på vinteren, og så det sånn baner å kjøre på sommeren, og så det et sånn allehus hvor man kan overnatte og ha med familien.
1: Og med det så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Jo takk.
2: Tusen takk.
0: Ja, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk i studio av Vigdis Langedal, Martha Østby og Maj-Lis Amundsen. Og bakgrunnen altså at Lions Club Toten skal ha et infomøte på frivilligsentralen 12. mai klokka 18. Og tema kom og bli kjent med oss.

0: Gressklippere har gått gjennom en stor utvikling de siste årene. Fra tradisjonelle bensinklippere til avanserte robotløsninger med GPS og sensorer. Og Daril har tatt en tur til Hage og fritid på Gjøvik og møter ekspeditør Gunnar Mathisen. Han kan fortelle om at gressklippere med bensinmotor fortsatt vil være en stund til, men at stadig flere nå vil ha robotklippere som kan ha sine store fordeler.
1: Roboten jo enkel, for den gjør jo jobben uten at du behøver å passe på den i det hele tatt. Du kan få en feilmelding eller du kan gjøre sånne ting, men det liksom det du slipper å tenke på i løpet av sesongen. Det litt vedlikehold, skift noen kniver og rengjøring og litt sånne ting.
2: Men ja, du sier enkel, men den skal jo gå da, og før at en robotklipper skal gå, så må den jo ha en grense å gå etter.
1: Ja, men det finnes også klippere som ordner det på egen hånd. Hvis man har gjære rundt hele tomta, så finnes det klippere i dag som kan da gjøre alt på egen hånd. Vi anbefaler det ikke, men det finnes.
2: Ja.
1: Men ellers så går vi opp grensa rundt tomta, og så de nyeste klippere nå, de finner veldig mye rart på egen hånd da.
2: Ja, og da vi inne på dette her med satellittnavigasjon?
1: Ja, og så vi inne på det som vi kaller for LIDAR. Og LIDAR jo et ord som har dukket opp de siste årene, for det jo i stedet for radar så bruker den laser til å skyte stråler ut, og så måler den tiden, og så danner den seg et bilde av det. Og det kan være 70 000 laserskytinger i minuttet, det uten problemer. Og da lager den, bruker den både kamera og han bruker LIDAR, han bruker GPS-en til å navigere.
2: GPS-en fortsatt aktuelt altså?
1: Ja, det fordi at det bruker, vi bruker vel egentlig et nivå over GPS, da, noe som vi kaller for RTK, som da er da det som landmåler og sånt man bruker. Så det veldig nøyaktig. Så en avvik på en robotklipper i dag, så vi nede på 3 centimeters avvik.
2: Såpass, ja.
1: Ja, så det ikke noe... Det og de kjører i mønster, og det finnes til og med klippere som klipper logo i plenen.
2: Men når vi prater på dette her med GPS og sånn, for mange eldre så høres vel dette kanskje litt skrammende ut, da?
1: Det kan være, og det kan være litt sånn klunder med apper og litt sånne ting, men vi tilbyr hjelp. Det gjør vi, så vi kan komme ut og installere, og vi kan gjøre alt dette her sånn, og passe på at klipperen går.
2: Men når vi prater på denne her datateknologien her, alle som driver med datamaskiner vet at en datamaskin må ha oppdateringer. Er det også slik med robotklippere?
1: Selvfølgelig. De kommer ny programvare hele tiden som da skal inn på klipperen.
2: Ja, da må du ned i butikken her da?
1: Nei, vanligvis så skjer det via telefonen og inn via nettverket. Så det...
2: men da må du ha nye klippere?
1: Da må du ha nye klippere, ja. De eldre, de trenger nok en tur hit ennå. hvis du går glipp av en oppdatering, så er det ikke sikkert at da neste oppdatering er kompatibel med den forrige, så da blir det litt tull.
2: Mathisen, de som står i tanker nå om å skifte klipper og ikke vet riktig hva slags klipper de skal ha, hva slags anbefalinger har du og Tom?
1: Se over hagen sin. Hvor komplisert er den? Hvor mye bedd? Hvor mye hindringer er det? Selvfølgelig arealet og stigninger, sånn sett.
2: Det kan ikke være for bratt, altså?
1: Jo, det kan være bratt, men det bare avhengig av hvilken klipper du skal ha. Så vi har jo klippere som går helt opp til 84% stigning, mens de vanlige tohjulstrekkene, de går på 40% stigning.
2: Ja.
1: Og sånn at hvis man er over der og er i tvil, så gjerne mål ut og se litt sånne ting, og så ha et areal som du skal klippe. Og hvis du da klipper, er i tvil, så gå heller en hakk over med klipper enn å prøve å tyne en mindre enn opp.
2: Ja, for disse robotklippere, de finnes i alle slags størrelser, men felles for alle er vel at de er ganske små, da?
1: Ja, de begynner å bli store også.
2: De gjør det?
1: Ja, vi har nå snart, ja, vi har noen Segway-klippere som er, ja, de begynner å nærme seg meteren lange.
2: Å, ja. Men da er det proffbruk vi prater på?
1: Nei, det er hagebruk det også. Men det er firehjulstrekkere som da går i bratte bakker.
2: Er det slik at mange vil ha det helt siste, også når det gjelder robotklippere?
1: Klart det. Det er noen sånne teknologifantaster ute, vet du. De vil gjerne ha det som er.
2: Til slutt, når det gjelder pris på robotklippere, den stigende, eller har den avtatt med årene?
1: Jeg synes egentlig den har blitt billigere i forhold til hva du får. Før så var det, skulle du ha en stor firehjulstrekker, så måtte du ut med 70 000. Nå vi nede på kanskje 7-38 hos tilsvarende. Og dette har jo med at teknologi blir billigere og
2: Men har du en liten plen da på en 500-600 kvadratmeter og snøt da?
1: Ja.
2: Hvor mye blir prisen da sånn gjennomsnittlig for en klipper som greier å klippe det?
1: Nei, du havner et eller annet sted mellom 13 og 20 000. Så det er litt avhengig av modell og hva man ønsker av teknologi som avgjør den prisen.
0: Ja, det var Odd Arild Larsen som besøkte Hage og Fritid på Gjøvik, der han møtte ekspeditør Gunnar Mathisen. Og da det vel bare å få satt seg godt til rette i hagen med kaffekoppen og kanskje en is i hånda og se på at robotklipperen jobber.

0: Da har jeg fått besøk av Morten Hol I studio, talspersonen for den såkalte nei-siden, som dere ble kalt, men det var jo smartere samarbeid som var på en måte det dere helst ville kalle dere.
1: Ja, takk igjen for invitasjonen. Og med det så regner jeg med at jeg ikke har fått en sånn der lytterstorm, at de ikke hadde lyst til å høre noe mer av meg. Selv hadde jeg ikke sikkert sittet her. Men ja, vi har jo da den strategien smartere samarbeid, som vi har snakket veldig mye om, og som da var grunnlaget for at vi mente at, ja, en del av grunnlaget for at vi mente at folk skulle stemme nei. Og så må jeg jo si det at det har de jo svart opp ordentlig. Så jeg har lyst til å starte med å si tusen takk for alle som har vært og stemt. Rett og slett, det her har vært helt rått, en historisk stor oppslutning rundt det å mene noe om lokalsamfunnet sitt. Og de har sagt at vi bryr oss, og vi forventer å bli hørt utifra den deltagelsen som har vært. Så det vil jeg si bare tusen takk med en gang, enten du har stemt ja eller nei, eller blankt, veldig bra.
0: Mm. Ja, for det var en mye større oppslutning enn man kanskje hadde tørt å håpe på.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg begge siden vært like overrasket over oppslutningen. Vi har jo sett noen prognoser underveis, men jeg veldig glad for at det svaret som kommunene fikk nå var så tydelig, mm. både med at det ble så mange som stemte nei, og at så mange som stemte totalt.
0: Ja, og da må man jo tro at det blir lyttet til. For det har også vært et tema, at vil de komme til å ta hensyn til folkets stemme?
1: Ja, det har vi faktisk hørt ganske mange si. Det vel ikke noe vits I å stemme, for de har allerede bestemt seg.
0: Mm.
1: Og det jo noe som vi har tenkt på. Men nå fikk vi jo svar på pressekonferansen. Da sa de selv at det var et tydelig svar, og at de kom til å følge det som folket hadde svart. Og det synes jeg voksent gjort, selv om de har lagt ned mye energi for å få et annet svar.
0: Ja, og det noe med det. Hadde det blitt veldig, veldig likt da, at det hadde bikket på noen få stemmer og noen få prosent, så kan jeg godt skjønne at man gjerne har lyst til å helle det over I det mest økonomisk riktige, når de har brukt mye penger på det hittil, men riktig eller feil. Men så lenge det ble såpass klar tale, så kan man jo ikke legge det til side.
1: Nei, jeg synes nok ikke det, og som jeg sa, folket har vel egentlig sagt at vi forventer å bli lyttet til her, og da, I hvert fall sånn som jeg tolka det da, så det ikke noe tvil. Det nå sånn at det skal ha på slutten av mai, skal vel alle kommunestyret ha dette her opp til en endelig beslutning, før vi alle sikre, men signalet I hvert fall det at dette her kommer vi til å lytte til, og så må vi se andre måter å løse utfordringen på videre da.
0: Mm. Men hvor går veien videre for deg og dine nå? Hva skjer? Hva planen?
1: Ja, godt spørsmål. Vi har jo var nå etter at folkeavstemningen over.
0: Mm.
1: Vi har diskutert det, og vi skal ta opp det videre, men det vi har sagt, og som vi også sa på pressekonferansen vår, det at vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute I en sånn kort versjon, og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen, når man har besluttet ting I kommunestyrene, og vi ønsker også, hvis det interesse for det, å kunne fortelle litt mer I detalj hvordan vi tenker det, både til partiene, men også til kommunestyrene, Og så ikke det sånn at vi mener at vi kanskje har svaret på alt, men vi har kanskje noen andre perspektiver. Og utifra det som vi så I folkeavstemningen, så I hvert fall en del av de tingene som vi har snakket om, har treffet ganske godt da, ute I folket.
0: Mm. Hva slags tilbakemeldinger har dere fått når dere har stått ute på stand og når dere har snakket med velgerne?
1: Ja, det har faktisk variert veldig fra de som ikke vet helt hva de skal stemme.

0: med på, fordi de synes man har fått for lite informasjon, til det som helt klare, enten nei eller ja, for å ta og bytte litt om på en rekkefølge, til de som stiller spørsmål om enkelte ting, hva som skjer I kommunen, så det selvsagt hvor mye tid man har hatt til å sette seg inn I det, tror jeg også, og ikke minst kommentaren som jeg sa I sted, det ikke noe vits I, for at de har allerede bestemt seg. Mm. Men mange har da, etter å snakke litt med oss, og I hvert fall blitt enige om at de skal stemme da. Så kan det hende at det var noen av de blanke stemmene, men I hvert fall at de deltok.
1: Mm. Ja. Så hva fyller du dagene dine med akkurat nå?
0: Ja, nå det jo litt sånn å slappe litt av. Jeg tror, eller jeg kan vel si utifra det jeg har sett fra begge sider, at det har vært veldig mange som har stått på veldig mye, og at man nå har trengt litt pause. Det tror jeg, kan man si, velfortjent. Så vi, og jeg har slappet litt av, gjort litt helt normale ting, sett litt filmer og spist litt godteri, gjort ingenting. Og så nå skal vi da jobbe videre mot og lage det alternativ ferdig. Det jo viktig at vi fortsetter å sørge for at dette her blir holdt litt ved livet, slik at de holder seg til det som de egentlig har sagt. Og så gjorde vi noe som kanskje helt uvanlig, for vi tenkte at I en vanlig valgkamp så man jo ferdig, og så ser man jo ikke noe snurten av de som har ropt på stemmene etter at det ferdig. Så vi gikk jo ut på Røyfoss og på Gjøvik og sa takk for at du engasjerer deg. Nå sitter jeg og viser den her til deg I studio. Det vi tenker altså å gjøre og tenke litt annerledes, og faktisk vise at vi setter pris på og bruker litt tid på å vise det, også til de som har stemt, selv om folkeavstemningen var avsluttet. Og det var noen som spurte om hva vi dreier med, og sa, I dag får du godteri og bare takk for at du engasjerte deg. Og da kom det jo folk som både snakket om hva de mente og bekymringer og sånne ting.
2: Ja, Morten, du jo gjest her I dag, og vi skal straks få høre litt mer om veien videre og litt innspill som dere har fått underveis I denne ja-nei-kampen.

0: Ja, du jo I studio I dag, Morten Hol, representant for Nei til kommunesammenslåing. Vi prater litt rundt hvordan kampen har vært, og litt om veien videre, og da lurer jeg på, har dere fått noen gode innspill som dere kan ta med dere videre?
1: Ja, både I debatten, men også det som har kommet på den siden der vi har lagt opp til at folk kan sende inn, har kommet med innspill, som enten nyanser av det vi har tenkt før, eller kanskje litt sånn nye tanker. Da. Men det jo utrolig bra at man har muligheten til å ha meningsutveksling, fordi I en diskusjon så får man også brynt sine egne synspunkter, og da ser man litt andre nyanser, selv om vi tenker at det med lokaldemokratiet det jo ikke så mye å diskutere, enten så vil du ha det sånn som det I forhold til det som vi synes fungerer godt eller så vil du ha en annen løsning på det men det tenker jeg at ja, var en av de tingene som vi ikke fikk eller som vi ikke jeg skal si har endret noe særlig synspunkt på, som stod egentlig som fjellet vårt. Da.
0: Ja. Det noe annet som du vil trekke fram nå, som du har tenkt på nå når, hva skal jeg si, mudderet har lagt seg litt? For å si det sånn, for det ble jo litt tåkete stund når begge sider hadde jo veldig gode argumenter. Jeg må innrømme det, og heldigvis så slapp jeg å skulle stemme, for jeg bor ikke her. Men jeg kunne jo se fordel og ulemper ved begge sidene, så jeg skjønner at det kan ha vært vanskelig for den gjengse innbygger I Vestre, Østre og I Gjøvik.
1: Ja, og så det I hvert fall sterke stemmer på begge sider som har ment ulike ting, og så det ikke sikkert at man har like stor mulighet til å undersøke om det stemmer det som blir sagt. Men jeg husker du stilte meg det spørsmålet, hva det jeg skal si til dem som møter en tilfellig person, hvorfor det viktig å stemme, og det jo at, jeg forholder meg til det fortsatt, og det at det handler rett og slett om fremtiden din, og hvordan du ønsker at hvor stor påvirkning du ønsker å ha på både hva som skjer med lokalsamfunnet og hvordan ting skal utvikle seg. Mm. Og det var en grunn til å stemme, og da mente jo vi at lokaldemokrati viktig for at stemmen din skal være sterk. Da. Mm. At det har kommet opp ulike skal vi kalle det for noe, ulike sterke stemmer på begge sider, det jo normalt når man går og ser på en ja- og nei-avstemming, og noen sier at det har blitt polarisering, og til tider så har det vært enkelte ganger, tror jeg, at man har kanskje gått litt over streken, men generelt sett så synes jeg at den stemningen som har vært mellom da ja- og nei-siden har vært god, jeg vil jo minne på at vi sang jo bursdagssang fra Anne, og det synes jeg var veldig hyggelig, og jeg tror hun satte pris på, så hun sa, sånn gjør vi det på Gjøvik, og vi har en debatt, og så blir det en beslutning, og så tenker jeg at vi jobber videre nå utifra det. Og jeg ikke noen politiker, så jeg sier vi, men jeg tenker at vi som samfunn, og når jeg har vært så mange som har deltatt og engasjert seg, så tror jeg også de ønsker å få lov til å være med litt videre, og det håper jeg at politikerne kan tenke litt på, hvordan man får engasjert de som nå har faktisk vist at de bryr seg om det, hva som skjer i videre beslutninger I de ulike kommunene. Da.
0: Ja, for det jo også noe med politikere, selv om man sitter for ulike partier, så man jo med der fordi man har et genuint ønske om en bedring, og at man da velger ulike veier ut fra politisk farge, så har man allikevel en kongstanke om at man skal nå et bedre mål, og da være nedsettende mot andre som har en annen vei å gå for å nå det samme målet, så synes jeg det blir vanskelig.